Kristus min rettferdighet. Den andre er et kor oppe i Trøndelag. Det er folk fra forskjellige strøk. Det har til og med vært folk fra Nordheimsund som var med på den. Så den kjenner det gjerne litt til. Men han heter Jesus, Jesus, du er min. Fin sång i vår tid. Og hvor godt det. Og hvor godt det. Nå er det vel slik at det er 80 kroner for begge to, tror jeg. 80 kroner koster kassettene. Så får du se litt, jeg skal gjerne si noe mer om Adna Sio, men det kan ha det i sinne. Ja, har du tenkt på for en voldsom rikdom det forsamles om Guds ord? Vi ber ofte noe slikt at Gud må gjøre ordet levende. Jeg forstår hva som menes, men da kunne vi spart oss. For Guds ord er levende. Men det med så i oss selv er døde. Men ordet er mektigt. Og det vi skal få gjøre på sånne møter, det er å så å si utlevere av oss og vår sjelesak til Gud og hans ord. Og han er som vi synger, den store lege nå er nær, vår kjære Herre Jesus. Du kan være så fattig du være vil. Guds ord skaper det han nevner. Det virker kraftig. Og derfor har jeg sagt med meg selv, for jeg lukker at jeg skal få lov å utlevere meg til Guds ord. Da kan han gjøre med meg hva han vil. Og så ber vi ikke først og fremst om et godt møte. Hvis vi forstår det rett, så er det greit. Men vi ber, Herre, må du tale sannheten til meg. Må du tale sannheten. Så er det sånn at det, sannheten, den frier. Det er noen som må helle sannheten ifra livet for å ha det godt. Og så er det noen som ved sannheten har fått det virkelig godt. Og de har fått det godt med Gud. Vi må be før vi sammen leser Guds ord. Ja, kjære Herre Jesus, hvor skulle vi gå hen? Ja, vi har en bønn til deg. Må du tale til våre hjerte i kveld. Jeg ber om at jeg ikke må stå i veien for deg, men at du må virke ved ditt ord og i ditt ord. Og Herre, gi at vi ikke står imot og spiller så din møye. Du oss bøye. Vi anger for din fot og siden oss opphøye. Herre, la det lukkes for deg i kveld. Amen. Jeg vil lese ifra Bergpreikjo, ifra det første verset i Matteus 5. Og vi leser de 12 vers der, men jeg skal ikke tale veldig, det skal jeg love dere. Vi leser ifra vers 1 i Jesu navn. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der sette han seg, og læresveinene kom til han. Han tok det ordet, lærde deg og sa, «Sele er de fattige i ånda, for himmelriket er deira. Sele er de som sørger, for deg skal verta trøsta. Sele er de tålsamme, for de skal arve jorda. Sele er de som hungrer og tyrster etter rettferda, for de skal verta metta. Sele er de miskunnsamme, for de skal finne miskunn. Sele er de reine av hjarta, for de skal sjå Gud. Sele er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Sele er de som vært forfylde for rett for skuld, for himmelriket er deira. Ja, sele er det når de spotter og forfølger dykk, og lyg all slags vond på dykk.

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Like de friske som har bruk for legen, men de som har ondt. Jeg ber deg, Jesus, i ditt navn, at du vil tale til vårt hjerte så vi ser deg. Vi vil i ditt navn legge den frem for deg som har bedt om forbønn her. Jeg ber deg, møt den som ber om dette. La den som ber få det som en søker hos deg i ditt navn. Jeg ber at alle som er kommet hit fordi de trenger hjelp, må få den. Og så ser du at den som vel kanskje trenger mest av alle, det er meg. Herre, jeg ber om alt det jeg trenger nå, i ditt eget navn. Amen. Jeg skal lese litt fra Romerbrevets 6. kapittel, men dessverre så kan jeg vel ikke ta tid nå til å lese hele det avsnittet vi leste i går. Men nå går jeg ut fra at dere har Bibelene foran dere, og at den er oppslått. Det blir så lite igjen av å være på en bibeltime hvis en ikke har Bibelen oppslått foran seg. Vi leser altså Jesu navn fra begynnelsen av Romerne 6. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Eller vet de ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli til intet, så vi ikke mer skulle tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi. Det betyr altså, da setter vi vår lit til at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at efter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang på synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i det stødelige legemet, så I lyder dets lyst. By heller ikke det dets lemme frem for synden som urettferdighetsvåpen, men by eder frem for Gud, som de som av døde er blitt levende, og I dets lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal altså kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Vi var kommet så langt I går at vi snakket om at en kristen må være klar over to grunnleggende kjensgjerninger. Han kan ikke be Gud om å bli kvitt det gamle mennesket. Det det så lenge vi her I verden. Det andre at dette gamle mennesket kan ikke bli godt. Det helt sikkert. I Romer 8:7 står det at kjødets atre fiendskap mot Gud. Det ikke småtteri. Kjødets atre fiendskap mot Gud. Det ikke Guds lovlydig, men det står litt mer. Kan heller ikke være. Og innan vi nå går videre her, det noe fra Romerne 7 som jeg må få peke på, ikke minst fordi det ofte blir så lite forstått. Det står ifra vers 14 og utover. Og skal du legge merke til at I Romerbrevet 7. kapittel, I vers 7-13 tales det fortid. For der det tale om at loven kan ikke hjelpe et menneske til å bli rettferdig for Gud. Eller om vi skal si det helt praktisk, loven kan ikke hjelpe oss til å bli kristne. Loven kan ikke hjelpe oss til å komme I et rett Guds forhold. I fra vers 14 taler nåtid. For det tale om noe som gjelder oss etter at vi født på ny. Og det veldig viktig å være klar over.
Og nå skal du være klar at det avsnittet som begynner

I Romerne 7:14, det slutter i kapittel 8:4. Det avsnittet slutter ikke med vers 25 i Romerne 7. En kapittelindelingen passer ikke med innholdet, for kapittelindelingen ikke skrevet av evangelisten eller av Paulus. Kapittelindelingen kom før til det fjerde, nei, det kom lenger senere, langt ut i århundrene. Og versindelingen, den kom i 1473, da pariserboktrykkeren Robert Stephanus skulle utgi det første trykte utgave av Nytestamentet på gresk. Og da foretok han en versindeling av Nytestamentet mens han red på hesteryggen fra Paris til Lyon. Da kan jo tenke at den indelingen stemmer ikke så svært godt alltid med innholdet. Men kapittel og versindeling er ikke ment å angi avsnittene. Det er en sånn henvisningsapparat for at vi skal finne frem det. Hadde vi ikke hatt kapittel og vers, så ville det vært umulig å få slått opp. Vi kan ikke si det står på side det og det i Bibelen. For det er jo forskjellig i alle bibler, alle bibelutgaver. Men altså, det avsnittet i Romerne 7:14, det slutter i 8:4. Jeg skal lese noe der. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot kjødelig, solgt under synden. For hva jeg gjør, vet jeg ikke. For jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vedner jeg jo med loven at den er god. Men, nu er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, altså i mitt gamle menneske, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Så finner jeg den lov for meg som vil gjøre det gode. Altså det betyr lov, den tingenes tilstand, for meg som vil gjøre det gode. At det onde ligger meg for hånden. For jeg har lyst til Guds lov. Det vil si jeg er født på ny. Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Jeg har fått et sinn. Det som beskrives i Galaterne 5:22. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det er åndens frukt. Det er Jesus i oss som er slik. Og så står det, mot slike er loven ikke. For det er jo dette loven tar sikte på. Og det ser i Romerne 8:4. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss. Ikke av oss, men i oss. Det er et dårlig oversettelse, krav i den sammenheng. Det skulle egentlig oversettes for at det som loven tar sikte på, det som er lovens formål, det skal bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Dette er betydningen at jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Jeg har så fått et sinn som er født av Gud. Jeg har fått en ny natur som jeg nevnte i går. Det er to naturer i meg som er født på ny. Det er det nye gjenfødte sinn som er, som vi nevnte i vår første time, det er av Gud, og det er som Gud. Etter hele sitt vesen er dette sinn fullkommen som Gud er fullkommen. For det er Guds eget sinn. Det er Jesu Kristi eget sinn. Og det er dette at det er Jesus selv som ved troen bor i våre hjerter. Som en liten parentes der, du kan se det i Efeserbrevets 3. kapittel. Se på sammenhengen mellom vers 16 og vers 17 der. Det står i Efeserne 3:16 om å styrkes ved hans ånd i deres innvortes menneske. Det blir ofte talt om det, og det trenger vi. Og det er jo det som skjer. Styrkes med hans ånd i deres innvortes menneske. Men så står det, og siterer jeg nøyaktig etter grunnteksten, det vil si, står det, at Kristus må bo ved troen i deres hjerte. Hør dette. Å styrkes med hans ånd i vårt innvortes menneske, det er ensbetydende med, og består i, at Kristus bor
ved troen i våre hjerte. Da har jeg altså et sinn som er av Gud og som Gud. Og som loven altså ikke er imot, fordi det er ikke annet enn det loven tar sikte på, som ved at vi vandrer i ånden blir virkeliggjort i oss. Og jeg understreker, ikke av meg, men i meg og gjennom meg, av Jesus, av Gud. Jeg har dette i mitt hjerte. Og det som jeg nå taler om, det må du være klar over, kan ikke sies om andre enn de som er født på ny. Et religiøst menneske forstår ikke det fnøg av dette her. Og har ingen erfaring om dette. Dette kan bare oppleves av de som har lyst til Guds lov etter sitt innvortes menneske. Ikke av noen andre. Jeg finner den lov for meg. Jeg som vil gjøre det gode. At det underligger meg for hånden. For som sagt, jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men jeg ser, og ordet se betyr det samme som å oppleve. Jeg opplever en annen lov i mine lemmer. Dessverre leste jeg kjød der i går, men det er noen feil, for lemmer står her for det naturlige mennesket. Jeg var klar over at jeg leste feil i går, men jeg begynte meg å rette det. For jeg ser en annen lov i mine lemmer. Han strider mot loven i mitt sinn. Loven i mitt sinn, det er den nye sinn. Det er det som kalles åndens frukt. Det er loven i mitt sinn. Men i mine lemmer, jeg ser en annen lov. Det er syndens lov. Som du ser videre, den som tar meg til fange, syndens lov, den som er i mine lemmer, den strider mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. Jeg er elendige menneske, sier han, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Har ikke du merket dette? Det er dette du opplever når du vil gjøre det gode. La meg ta et par konkrete eksempler. Vi skal ha vitnemøte. Du er minnet av Gud om å vitne, ikke sant? Du har fått et vitnesbyrd av Gud. Du vil gjerne avlegge et vitnesbyrd, og da vil du det gode. For du vil det Gud vil. Så reiser du deg, skal du avlegge vitnesbyrd, og så oppdager du at midt i dette så ønsker du at de andre skal synes at du taler godt. Du er æresyk. Og æresyken utfolder seg når du vil gjøre det gode. Ikke sant? Det er dette apostelen taler om. Han taler ikke om at vi som kristne skulle ligge under for åpenbare synder. Man kan faktisk ikke unnskylde om kristne mennesker faller i hor og andre åpenbare synder. Unnskyld det med som står her i Romerne 7. For da er det tale om noe helt annet i Guds ord. Da er det tale om fall, da. Det er ikke det apostelen taler om. Her taler han om det vi opplever når vi vil gjøre det gode, og i det vi holder på å utføre det Gud virker i oss. Da opplever vi dette. Og du ber på et bønnemøte, så griper du deg selv i at du tenker på dem som hører på. Eller du er i et lønnkammer. Du skal lese Guds ord, dine tankefarer hit og dit. Si meg, kjære venn, du som er en kristen, når har du mest bry med ditt gamle menneske? Når du er Gud mest nær, har du mest bry med det? Når er du opplever ditt gamle menneske mest? Du kjenner at du bærer ditt legeme en lov som strider mot loven i sin. Når opplever du det mest? Det er akkurat når du skal få lov å leve og gjøre det som Gud har virket i deg. Ikke sant? Begynner å forstå hva Romerne 7 taler om. At dette forferdelige taler, at vi må bli ferdige med Romerne 7, kom inn i Romerne 8. De som sier slik, de har ikke forstått første ting av å være kristen. Lovtrellen du kan arte seg underlig. Lovtrellene kan arte seg som syndfrihetslære. Men jeg skal ikke komme nærmere inn på det. Men det er sikkert. Jo nærmere jeg kommer lyset, desto bedre ser jeg min urenhet. Jo mer Gud får bruke meg og virke meg, desto mer blir jeg plaget av min synd. Ikke fordi jeg lever som en syndetrell, men fordi det onde avsløres for meg
Og jeg kjenner at jeg bærer på et gammelt menneske som gudfiendtlig og som ikke kan forbedres. Og jeg bærer på det onde i min natur som ikke kan bli godt. Og så kommer spørsmålet, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud, du er det takk ved Jesus Kristus. Og hør nå, så tjener jeg Guds lov med mitt sinn. Den nye gjenfødte sinn som født av Gud, da tjener jeg Guds lov. Det ikke noe annet enn Guds, det som Guds hellige lov tar sikte på. For hele loven oppfylt til dette, du skal elske. Og det kommer med Jesus i vårt hjerte. Åndens frukt kjærlighet. Det glede. Og det fred. Det ord som står for fred, det heter på hebraisk shalom. Og det har dets egentlige betydning den himmelske harmoni. Og det sant det. Den himmelske harmoni den som kommer. Den skulle prege oss, og det gjør den også hvis den får slippe til. En kristen, han fører fred med seg. Han bør ikke si så mye. Han bør ikke gjøre så mye heller. Simpelt enn at han til stede virker. Når dette i hans hjerte. Du ser her, jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Like sikkert som det gamle mennesket i funksjon, tjener syndens lov. Og det må sies klart i dag at det umulig å tjene Gud med det gamle mennesket. Og det umulig for et menneske som ikke født på ny å tjene Gud. Det umulig for et naturlig menneske å gjøre en innsats for Gud. Vi kan ikke annet enn tjene syndens lov med vårt kjød. Og kjødet omfatter ikke bare åpenbare gjerninger sånn, men det omfatter tanker og innstilling og syn og meninger og alt mulig. For du ser at vi som tror på Jesus, vi har ikke bare forlatt våre veier, men vi har forlatt våre tanker. Jeg ser hos profetene, sa jeg, den ugudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker og vende om til Herren. Og hvis ikke vi forlater våre naturlige mennesketanker om Gud og kristendom og alt mulig, så går det galt. Og det må stå fast, og det må sies i dag. Hvor så mye stikk motsatt blir sagt alle veien, at det umulig å tjene Gud med det gamle mennesket. Men så spørsmålet hvordan skjer så dette? Blir fri dette gamle menneskets herredømme da? Hvordan skal jeg som kristen, for å si det helt praktisk, hvordan skal jeg få seier om mine synd og mine fristelser? Hvordan skal jeg få leve som en kristen i det daglige livet? Og da skal vi altså gå tilbake igjen til Romerbrevet 6. kapittel. Vi nevnte i går at vi jo døpt til Jesu Kristi fullbrakte verk, og det gjentar jeg ikke nå. Så står det i vers 5, for vi blitt forenet med ham ved likheten av hans død, så skal vi også bli det ved likheten av hans oppstandelse. Nå skulle jeg ha lyst til å kunne sitere det på gresk, og her jo noen teologer. Eigar symfitoige gonnamen til samartia ato. Alla kaites anastasios. Jeg vet ikke om dere som kan gresk fatter betydningen av det. Når vi hører det i vår oversettelse, vi blitt lik med ham, eller vi blitt forenet med ham ved likheten hans død, så skal vi også bli det ved likheten hans oppstandelse. Så høres det ut som noe fremtidig. Og for så vidt inneholder også noe fremtidig. Men etter grunntekstens uttrykksmåte så betyr det at dette allerede i full gang. Jeg har allerede dette. Det ikke noe som skal bli en dag. Men det her og nå at jeg blir lik med ham med hans oppstandelse. Hvordan går det til? Jo, sier vers 6, da vi jo vet dette. Nå står det her i grunnteksten et meget sterkere uttrykk enn å vite. Det står ginoskontus på gresk. Det betyr da vi jo har fått kjennskap til dette. Det ordet ginoskein på gresk, det har ikke med tanken å gjøre, men med hjertet. Her ikke tale om noe intellektuelt.
Her er ikke tale om en viten, men om en erkjennelse. Det brukte samme ord her som i Johannes 17,3. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Her er også tale om et kjennskap. Og det burde vel kanskje vært oversatt litt annerledes. I vers 9 står det, da vi jo vet dette. Der er det brukt et helt annet ord på gresk, og det betyr å vite. At efter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Det er et tale om at vi vet noe. Men her i vers 6, her er et tale om noe som Gud viser meg, og som jeg må gjøre bruk av. Erkjennelse inneholder to ting der. Det er noe som blir kunngjort meg, og den kunngjøringen, den tar jeg til etterretning og bruker og følger. Vi nevnte i en tidligere time, det var jo slik apostlene lærte Jesus å kjenne. De har holdt ditt ord, sa Jesus om apostlene. Husker vi nevnte det? De ord som du ga meg, sier Jesus til sin far, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent. Og vi ser det i grunntekstens uttrykksmåte. De har tatt imot dem, og det er altså årsaken til at de kjenner Jesus. Her er det på samme måten. Det er et budskap som kommer fra Gud, som vi tar imot, som vi gjør bruk av, og så kommer virkningene. Ja, hva er dette for noe da? Hva er det Gud kunngjør meg? Han kunngjør meg det at mitt gamle menneske ble korsfestet med ham. Hør her, kjære venner. Da Jesus døde, da døde jeg. Da døde du. Vi snakker om å stå ved korsets fot. Jeg forstår den gode mening, men det hjelper vel lite. Men vi er på korset, du og jeg. Vi ble korsfestet med Kristus, du og jeg. En er død for alle, derfor er de alle døde. Må du høre dette her. Du må ikke tenke på om det er klart eller uklart for deg. Er det uklart, så trenger du desto mer å høre dette da. Er det noen som skal ta til seg Gud, så er det de som er uklart. Når folk er sultne, skal de spise, ikke sant? Jeg kan ikke si det, kan jeg få litt mat, jeg er så sulten. Ja, men spis, ja, men kjære, kan jeg ikke få litt mat, jeg er så sulten. Kan ikke si det, og det er ikke noe forstandig menneske som sier det heller. Da skal du ikke gjøre sånn åndelig talt heller, kan ikke si det, dette er uklart, sånn, dette føler jeg ikke. Ta det til deg da vel. Du behøver alldeles ikke å være klart for at du skal tro på det. Det er det som er det velsignende, det salige. Det blir klart når du begynner å tro. Tror du mens du har alt galt, du, så blir det riktig. Det er Guds vei. Det er ikke den som vanligvis blir forkynt, men dette er Guds vei, og det er det som betyr noe. Da Jesus døde, for å si det med litt andre ord, da ble du kjøpt fri fra alt det som du er. Vi snakker om at forsoningen tok bort våre synder. Og så tenker vi på at alt det vi har gjort, det har Jesus tatt bort, og det er sant. Vi siterer ordet skyldbrevet vårt, det blir altså tatt bort. Han naglet det til korset. Men det er noe vi har lett for å glemme. Dette skyldbrevet, det omfatter mer enn det som er gjort. Det omfatter det som jeg er nå. Jesus har sonet for det som du føler i dette øyeblikk. Jesus har sonet for alt hva du er, og du kommer til å være så lenge du er her i verden. Jesus har tatt bort de synder som er i deg nå. Og du har hatt mange utilbørlige tanker i dag, kanskje. Jesus har tatt og kjøpt deg fri fra dem. Jesu Kristi forsoning, det gjelder for deg. Nå, alt hva du er. Om Jesus sto her nå, du så ham og hørte ham, legemlig og han sa til deg. Alt det du kjenner og føler deg, det har jeg tatt ansvaret for, og befridd deg for, overfor Gud. Du døde med meg, det sier Jesus. Han ville svart. Men da er jeg jo ei fri da. Måtte jo svare det. Ja, det er nettopp det du er. Og dette, skjønner du, dette tåler ikke det gamle mennesket. Det er dette som står i vers 11.
Jesus, han døde jo en gang for synden. Og nå lever han sitt liv for Gud. Men du skjønner, det var vår død han døde. Og det vårt liv han lever. Vi ble mindre med Albert Lunde i dag. Jeg kjente Albert Lunde. Jeg gikk i klasse med hans eldste sønn i mange år. Og var ofte i Albert Lundes hjem i mine guttedager og oppvekst. Albert Lunde fattet stor interesse for meg. Og da jeg var blitt forkynner og sånn, så ga han meg mange gode råd. Jeg er sikkert, ikke minst for sjelesorg. Jeg møtte ham i Kristiansand første gang jeg var på prekentur på Sørlandet. Han sa, nå skal jeg fortelle deg en underlig historie. Og det var den. Jeg kom hit, sa han, og fikk høre om en kvinne som jeg kjenner, er litt i slekt med, og kommer på sykehus, depresjon naturligvis. Hun sitter på en stol, fortalte de meg, og sier, ser ned i gulvet og gjentar som et stadig omkring, Jesus har gjort sitt, jeg får gjøre mitt. Holdt alldeles på å gå til grønn i fortvilelse. Det var sykdom med der da. Jeg har sett slike pasienter, men jeg har aldri hørt dem si slike ting. Så ville jeg besøke henne, og så sa de, det nytter ikke. Hun ser ikke på det engang. Men jeg ville jo besøke henne. Og ganske riktig, jeg kom inn der, hun så meg ikke. Hun satt der og mumlet etter, Jesus har gjort sitt, jeg får gjøre mitt. Så satt jeg en stund, fortalte han, og så prøvde jeg å se mitt snitt, at når hun sa, Jesus har gjort sitt, du lyver, mor! Da så hun opp. Lyver jeg, sa. Har ikke Jesus gjort sitt? Nei, mor. Han gjorde ditt. Dillede inn. Så var det som en sky gikk vekk fra ansiktet. Jesus gjorde mitt. Det var ikke lenge før hun var utskrevet av sykehuset. Dette fortalte Albert Lunde meg. Jeg har tenkt på det mange ganger. Vi har sagt i forkynnelsen at Jesus har gjort sitt. Så nå får vi gjøre vårt. Jesus gjorde ditt. Det var vår død han døde. Det var meg han kjøpte fri. Jeg er kjøpt fri, det står i 1. Peter 1 ord, fra min gamle ferd som har arvet fra fedrene. Og du, at det uttrykket er så omfattende at du aner ikke hva det inneholder. Den ferd som har arvet fra fedrene, det betyr hele det gamle mennesket med hele sulamitten. Han har kjøpt oss fri fra den, ikke med gull eller med sølv, men med sitt eget dyre blod. Og sier Jesus til deg, det er hans eget ord, jeg har kjøpt deg fri fra det du er og kjenner og føler og har i deg selv. Hva svarer du? Ja, men kjære Jesus, kan ikke du gjøre meg fri? Det er det samme som å ringakte Golgata-verket og svare det. Jeg har kjøpt deg fri, sier Jesus. Det var ikke godt om du sa takk. Ja, men da er jo jeg fri. Apostelen Paulus, han svarer, jeg er korsfestet med Krist. Jeg lever ikke lenger selv. Det er det du skal si. Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever i kjødet, det vil si da, som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Aner du hva som skjedde på Golgata? Professor Odland sier at på Golgata kors seiret Jesus prinsipielt over vårt gamle menneske. Det er et veldig teologisk og teoretisk uttrykk, men det er veldig sant altså. Det var der seieren ble vunnet. Og når vi får seier over vårt gamle menneske, så er det fordi vi gjør bruk av den seieren som ble vunnet på Golgata. Vi kan ikke gå og vente på opplevelser. Vi kan ikke vente på at nå gir Gud meg kraft. Nei, du skal gjøre bruk av det som skjedde på Golgata, og så kommer kraften etterpå den. Når du begynner å tro og regne med Jesus, så kommer kraften. Det er ikke en betingelse, men en virkning den. Jeg kunne nevne så mange ting her. Han fridde oss fra døden og djevelen. Det står at han ved døden gjorde til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen. Og det skjedde da han døde på korset. Han gjorde djevelen til intet, maktesløs overfor oss. Det er et sted Satan ikke kan ramme oss, og det er ved Golgata. Det vil si når vi bruker evangeliet.
Når vi holder oss til det som skrevet, som Jesus sa. Det ikke spørsmål hvor levende det for deg. Men det spørsmål om du holder deg til det som skrevet. Jesus sa ikke det da djevelen fristet ham at det og det ordet kom for meg. Men det og det ordet blitt levende for meg. Han sa, det skrevet, og det holdt han seg til. Kan ikke du gjøre det da? Men sier jeg, jeg skjønner ikke riktig dette. Nei, så la være å skjønne det da vel, men hold deg til det. Så kan jeg enda skjønne det neste gang vi møtes. Du skjønner ingenting før du begynner å tro. Ved tro skjønner vi, står det i Hebreerne 11. Det kveder over hele inn, der står det ved tro skjønner vi at verden kommet til stand med Guds ord. Men så kan det gjelde alt det. Ved tro skjønner vi. Vi har ikke skjønne først og tro etterpå. Jesus har seiret over verden. I verden har jeg trengsel, sa han til disiplene, men vær frimodig. Jeg har overvunnet verden. Du kan ta alle våre virkelige fiender. Synden, verden, djevelen, og ikke minst døden og det gamle mennesket. Den som tror på meg, sier Jesus, om han enn dør, kan dog leve. Og den som lever og tror på meg, det betyr altså lever ved å tro på meg, skal aldri evighet dø. Så sier han, tror du dette? Det dette du skal tro. Kan ikke holde på å si at, ja, men jeg har så nedfor. Ja, så det vel dobbelt grunn til å tro det da vel? Jeg har det så uklart. Ja, men det ikke det nettopp grunn til å tro det da, når du har det uklart? Jeg skulle ønske jeg kunne få sagt det til alle som har vondt dette her. Jesus har gjort deg fri. Det står fast det. Det skjedd det. Det fullbrakt og ferdig det. Da skjer det noe. Når jeg tar dette til etterretning. Jeg tar imot dette. Som jeg tar imot det som jeg mest redd av alt for å miste i denne verden. For det det det betyr når det står alle om å holde Guds ord. Det ordet på gresk heter terrein. Eller teresei. På gresk. Det betyr å oppbevare verdisaker. Jeg tar imot Guds ord for å ta det til meg. Tar imot det som det som størst verdi av alt for meg. Da kommer også virkningen. Og det står her for at syndelegen skulle bli til intet. Altså bli til intet betyr ikke bli fjernet, men det blir maktesløst. Og at det gamle mennesket skulle miste sin makt over meg. Så vi ikke mer skal tjene synden. Synden altså i oss, som sagt, men vi behøver ikke å tjene den. Det noe det gamle mennesket ikke greier, og det å ikke bli regnet med. Det gamle mennesket greier seg utmerket godt når du tar opp kampen imot det. Da blir det svart. Jeg husker Brandtzæg brukte det uttrykket, det som å slåss med feieren. Men det noe som heter troens gode strid. Striden for å bruke Guds ord, for å holde seg i det Jesus har sagt, og gjøre akkurat det jeg har talt om nå, den fører frem. Det troens gode strid. Og konklusjonen på dette ser du i vers 11. Fordi Jesus, han har altså befridt oss fra det gamle mennesket i sin død. Og han har levd sitt liv i vårt sted. Jesus gjorde mitt, og han gjorde ditt. Således skal også i akte eder som døde for synden, men levende for Gud. I Kristus Jesus. Jeg nevnte i går at jeg hadde blant annet vært så plaget av det om morgenen, og ulyst å be opp til Guds ord og meget annet. Jeg husker jeg første gang det gikk opp for meg det jeg taler om nå. Og jeg sa til meg selv, da var det mørkt, og da kan du tro jeg var virkelig nedfor. Og jeg så ikke lys noe sted. Da sa jeg til meg selv, det som jeg nå kjenner og føler og er, det har Jesus kjøpt meg fri fra. Og det som jeg ikke kjenner, og ikke kan se og ikke kan føle, det evige liv, det eier jeg Jesus nå. Vel, så regner jeg meg som død for alt det jeg kjenner og føler er i meg selv og levende for Gud i Jesus. Og jeg glemmer ikke. Det var som å bli født på ny en gang til, altså. Akkurat fri var det. Det var som en ny verden åpnet seg for meg.
Jeg kan godt forstå, men feil språkbruk naturligvis, og helt ubibelsk språkbruk. Men jeg kan godt forstå mange som går og treller. De bekjenner seg som kristen, men de i virkeligheten treller. Og så begynner de å se Jesus. Og så sier han, nå jeg døpt med en hellig ånd. Jeg kan godt forstå at de sier det på den måten. Å bli døpt med en hellig ånd, det betyr jo i Nytestamentet å bli født på ny. Men kan godt forstå det. Når jeg har snakket med mange om dette, det ikke, der hvor det virkelig realitet, det ikke noe juks, det mye juks bakom slike ting dessverre i vår tid, men hvor det noe reelt og noe sant, så det dette at de begynner å bruke evangeliet. Det Gud har forkynt, det gjør de bruk av, og så kommer de virkningene. Dette veien til seier over det gamle mennesket. Og med dette følger han noe annet. Dette kan jeg si, det en halvparten av det. Den andre halvparten at så byr jeg meg selv frem for Gud, slik som jeg Som den som har død og blitt levende og mine lemmer frem for Gud. Byr meg frem til hans tjeneste, fordi jeg kjøpt fri. Disse to ting, de følges at, og det må de. Jeg kan ikke akte meg død for synden og levende for Gud, uten å by meg frem til tjeneste for Gud, og motsatt. Jeg kan ikke by meg virkelig frem til tjeneste for Gud, uten å akte meg død for synden og levende for Gud i Jesus. Ellers blir det jo bare lovtellende av det. Så disse to ting, det to sider av samme sak, det skjønner du. Når jeg byr meg frem til tjeneste for Gud, jeg skal for eksempel opp og tale sånn som her nå, da jeg altså så på forhånd, så maktesløs, så kraftløs, da kjennes det så ubeleilig, så umulig og så håpløst. Så fester jeg til å tenke, Gud kan da ikke bruke meg som slik. Men nå har jeg lært litt av Jesus. Jeg byr meg frem, og så skal du merke deg, i det øyeblikk jeg byr meg frem til tjeneste for Jesus, han der. Han kommer inn. Hva det en måtte dreie seg om i ditt liv, du kan ikke først vente på en opplevelse. Du skal by deg frem i Jesu navn, og skal du oppdage, han der? Og så får du oppleve når det står i vers 14, synden kommer ikke til å herske over hele. Jeg vil ikke under loven, men under nåden. For saken som det står i Galaterbrevets 5. kapittel, står fra vers 16, ja, dersom vi vandrer i ånden, skal ikke fullbude kjødets begjæring. Og så står det at den som vi vandrer i ånden, da ikke mer under loven. Den som vandrer i ånden ikke under loven, nei, han ikke det. Han under nåden. Og det viser det her, synen kommer ikke til å herske over eder. Jeg jo ikke under loven, men under nåden. Og dermed må jeg vel avslutte dette. Jeg kan vel ikke stå her evindelig i dag. Jeg vil sammenfatte det uttrykk skriften selv bruker. Hemmeligheten ved å leve som en kristen nettopp å vandre i ånden. Ikke etter kjødet. Skal ikke følge det gamle mennesket. Akt deg som død for det gamle mennesket, levende for Gud i Jesus. For du eier Jesus. Ditt liv skjult med Kristus i Gud. Og apostelen bruker dette rent sjelesørgerisk på Kolossenserne i kapittel 3. Slike som han gir sånne formaninger, som så død av deres jordiske lemmer, uttukt, urenet, brynde, åndlyst og havesyke og meget annet. Han sier til dem, I jo død, står i Kolossenserne 3:3. Og etters liv skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal nok i åpenbares med ham i herlighet. Du kan ikke kjenne og føle det liv du har i Kristus. Det ikke sansbart for våre naturlige sanser. Det skjult med Kristus i Gud, men det vårt. Vi eier det. Og vandre i ånden å akte seg som død for synden og levende for Gud i Kristus. Da drives vi av Guds ånd. Og så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn, de. Det viser seg i det daglige liv. Og så, det går jo ikke så enkelt kanskje som det å si dette. Det blir kampfullt, forstår du? Men det skal det også være. Men det troens gode strid.
Jeg mister mitt liv for Jesus skyld, og så finner jeg det. Hver dag fornekter jeg meg selv, tar mitt kors opp og følger Jesus. Og det er det samme som jeg har talt om nå, uten å gå nærmere inn på det uttrykket, ta sitt kors opp. Men det er det jeg har talt om nå. Og det merkelige er at når jeg mister mitt liv, da finner jeg det. Hvis jeg vil berge mitt liv, da mister jeg det. Hvis jeg har prestige og slike ting, all djevelskap å ta vare på, så går det galt. Men mister jeg mitt liv for Jesus skyld, da finner jeg det. Og det underlige er det. Jo mer vi får miste vårt liv for Jesus skyld, desto mer blir vi oss selv. Rent personlig og individuelt. Det blir også klaget på det at det er så få originaler i dag. Vel, når vi mister vårt liv for Jesus skyld, da blir vi originaler. Vi blir ikke umenneskelige, vi blir veldig naturlige. For det er synden som har gjort oss unaturlige. Og når vi får være fri fra synden og levende fra Gud for Gud i Jesus, så blir det naturlig. Og du skal skjønne det at det er ingen som har det så godt som oss, som vandrer i ånden. Vi er fri. Og vi kan spøke, og vi kan le. Nå har jeg ord på meg for at jeg ser skrekkelig alvorlig ut. Du skal bare vite hvor alvorlig jeg er. Ja. Så er noe så velsignet fritt. Og så er det at dette er sannferdig. Det er ikke noe juks. Dette er sannferdig. Jeg har en frelse. Han har kjøpt meg fri fra min synd. Han er mitt liv. Jeg hører han til. Og han som jeg tror på, han bor i mitt hjerte med sin hellige ånd. Det er det du også får. Og jeg tenker du alt har begynt på det nå, mens du har hørt på. Ære være deg, Jesus, som har kjøpt oss fri, og som er vårt liv. Vi har ingen rettferdighet uten den vi har i deg. Vi har ingen glede uten deg, Jesus. Du er vårt håp, du er vår frimodighet og vår tillit. Herre, du er den vi setter vår lit til. Vil jeg takke deg for disse timene. Om det blir svært skrøpelig med meg når jeg skal bære ordet frem, så takker jeg deg for at du allikevel bruker meg, Herre. Så ber jeg at det ord som er ditt ord må få gjøre dine gjerninger inntil vi står frelst hjemme hos deg.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Hva modenhet? Jeg googlet dette ordet og fant litt stoff fra opplysningskontoret for frukt og grønnsaker om moden frukt. Jeg fant artikler der jordmødre diskuterte når et barn i mors mage modent nok til å bli født. Og jeg fant den katolske kirkes vurderingskriterier for modenhet i forhold til kirkelige kall.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Interessant ellers var en uttalelse av en norsk professor som sa: «Jeg innrømmer en feil. Jeg skulle ikke ha behandlet studentene mine som voksne mennesker. Strykprosenten i spesielt fag var svært høy, og jeg fikk skylden for det svake resultatet. Men har ikke studentene ansvar for egen læring? Studentene strøk ganske enkelt fordi de ikke hadde arbeidet med faget. Oppmøtet til veiledningsteamene der de kunne stille spørsmål var pinlig lav. Det hadde vel noe med ansvar og modenhet å gjøre», skrev denne professoren. En som heter Fred Cook har sagt: «Modenhet er evnen til å gjøre en jobb, enten du blir overvåket eller ikke, og fullføre det du har begynt på, klare å ha penger på deg uten å bruke dem opp, og tåle urett uten å ønske å hevne deg.» Hva er så kristen modenhet? Paulus gir sin definisjon når han snakker om kristen vekst som pågår i Efeserne 4:13, «Inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde.» Han snakker om enhet, kjennskap til Jesus og å ha vokst seg fullt utviklet åndelig sett. Han skriver om modne menn, men jeg tror det finnes minst like mange modne kvinner, og jeg tror ikke Paulus overså damene. Ellers har norsk bibel et fortettet uttrykk når den taler om aldersmålet for Kristi fylde.

medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsignelse. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn, men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. Går det an å prøve seg på dette spørsmålet? Når er jeg en moden kristen? Peter nevner i dette avsnittet 8 sjekkpunkter. For det første, sans for enhet. Ha ett sinn. Ha det samme sinn. Vær samhuga. Vær alle enige. Jeg siterer fra 4 forskjellige bibeloversettelser. Dette går da på enhet i hjerteinnstilling, å være samkjørte når det gjelder målene, og enighet når det gjelder de viktige trossannhetene. Det betyr ikke at vi skal være ensartede, slik at alle må se like ut eller tenke likt eller ha samme smak eller meninger. Vi berører da motordet toleranse. Hva tåler jeg av uenighet? Enten det gjelder politisk syn eller syn på kunst. Det krever ikke lite modenhet å praktisere toleranse på rette måten. For Peter vil det være viktig å holde seg til Jesus Kristus som enhetens midtpunkt, at en har et sinnelag som plasserer ham sentralt. I spørsmål som er lite sentrale i forhold til ham, kan en moden person vise stor toleransebredde. Det andre tegn på modenhet er medlidenhet. Vær medlidende, vis medfølelse, syn medkjensle. Grunntekstens ord sier akkurat det samme som det norske, føl sammen med. Det betyr at når andre gråter, så gråter du med. Når andre er glade, er du glad sammen med dem. Slik Paulus oppmuntrer til det, gled dere med de glade. Og gråt med de gråtende, ha ett sinn innbyrdes, Romerne 12,15. Et umodent barn har vansker med innlevelse, en moden kristen viser medlidenhet. Dette er en av de viktigste grunnene til at vi bør være med i et kristent fellesskap, en lokal forsamling. Du har kanskje flyttet fra et sted til et annet, du er litt ensom på den nye plassen, så opplever du dette vidunderlige, at du får nye venner, personer som er i stand til å føle med deg, både når du er glad og når du har det vanskelig. Har du plass i ditt sinn og ditt følelsesliv? Ja, medkjensle for mennesker som kommer og sier «Jeg har fått nok, jeg orker ikke mer, jeg er knust av sorg». Ja, da har du vokst i modenhet. Det tredje sjekkpunktet for modenhet er nære vennskap. Kjærlige mot brødrene, broderkjærlighet, elsk hverandre som søsken. Peter omtaler her vennskapskjærligheten, det som en dikter kaller et beskyttende tre. Når du møter mennesker med vennskapets modenhet, så finner du et tre med grener som strekker seg ut over andres liv, som gir beskyttelse, skygge, hvile, fornyelse og oppmuntring. En god venn er en person som trer inn når alle andre går sin vei. Er du og jeg slike venner? En moden person er ikke så selvopptatt at han ikke kan bety noe for omgangskretsen. Er du en slik person som andre føler seg fri til å ringe når de har fått et problem eller en stor glede i fanget, om det så er midt på natten? Jeg ønsker meg flere gode venner. Jeg kan få flere gode venner ved å være vennlig. Jesus kalte veldig mange forskjellige mennesker for venner. Han viste kjærlighet.

kjærlighet mot andre, som om de var søstre eller brødre. Ja, han tiltalte en stakkars kronisk syk kvinne som datter. En amerikansk kristen leder sa med et smil at et av hans store mål i livet er å ende opp med minst 8 mennesker som vil delta i begravelsen hans uten å se på klokken en eneste gang. Har du 8 slike venner? Neste gode tegn på modenhet er barmhjertighet. Vær ømhjertede, vis hjertelag, vær miskunnsame. Det beste eksempel på denne egenskapen viste Jesus selv. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde, står det i Matteus 9,36. Det han så rørte ham dypt i hjerterøttene. Den inderlige medynk er så sterk at det nesten gjør vondt i magen. Jesus viste inderlig barmhjertighet, som er enda sterkere enn medfølelse.

I en tid med påtrengende massemedier det nesten livsnødvendig å skjerme seg fra alle negative inntrykk av ulykker og sorg. Vi lager avstand mellom oss selv og dem som har det vondt, og føler det nødvendig. Jeg leste om hun som hørte nyheter i radio for første gang. Hun gråt da hun hørte om en ulykke i et annet land. Hun var ikke ennå blitt avstumpet i sitt følelsesliv. Kan vi ta vare på den ekte medynk? Ikke overfor alt og alle, men for dem som lever i nærheten og som vi har fått et forhold til. Paulus kommenterer dette idealet fra sidelinjen. Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i Kristus. Modne mennesker er ømme mennesker. Modenhetstegn nummer 5, ydmykhet. Vær ydmyke, skriver Peter. Ha en ydmyk ånd. Det betyr egentlig å plassere seg lavt og ha en nedbøyd innstilling. Det betyr ikke at vi skal vise det i en kuet kroppsholdning, heller ikke snakke som om vi et null, men det har med indre holdninger å gjøre. Ydmykhet ikke en drakt vi tar på oss. Hvis vi tror vi ydmyke og vil vise det fram, så vi det antagelig ikke. Vi har for eksempel lett for å lete etter under og tegn i det vi har opplevd, finne noe som får folk til å si, for en vidunderlig bønnens mann han Hvis du har fått store gaver, det lett å begynne å tro på seg selv. En virkelig ydmyk person lar folk sitte igjen med inntrykket av en stor frelser. Ingen moden på grunn av sin innsats, sine talenter eller sine fordeler i livet. Den moden som klarer å strekke sin selvopptatthet i retning av andre mennesker, slik at de blir viktige. En far gråter av glede når sønn eller datter plutselig sier «Hvordan har du det egentlig, pappa? Det noe som bekymrer deg, mor?» Gratulerer, vil jeg si. Barnet ditt har nådd et høyere trinn av modenhet. Så langt har Peter pekt på modenhet i hvordan vi tenker og føler. I de tre siste punktene fra vers 9 til 11 snakker han om hva vi gjør og sier. Den modne kan gi tilgivelse, vers 9, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere selv kalt til å arve velsignelse. Hva innebærer dette konkret? Vi nekter å ta igjen når vi blir såret. Vi lar være å si noe stygt som takk for sist. Vi i stand til å være god mot den som har vært ond mot oss. Og dette vi faktisk kalt til, som Peter også har vært inne på tidligere i brevet. Hva et sikkert tegn på at jeg blitt mer moden? At jeg slutter å hevne meg. Å ta revansj tegn på umodenhet. Tilbakeholdenhet bevis på modenhet.

Sjuende sjekkpunkt går på hvordan vi bruker tungen vår. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull taler, vers 10. Det er mange formaninger i Bibelen om å holde tungen i tømme. Faktisk siterer Peter her fra salme 34, vers 12-16. Se også i ordspråkene og i Jakobs brev. Her er mange formaninger som rammer vår svakhet. Vis meg en mann eller kvinne som har lært å holde seg fra sladder, som kan holde på betroelser, som lar være å spre rykter, så skal jeg si, mine damer og herrer, en moden person. Til slutt det åttende kjennetegnet på modenhet, renhet og fred. Vers 11. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. Alle har vi våre nederlag. Ingen har grepet det. En forkynner kan få bære fram et ord som ruver så høyt at han bare når det til tærne. Derfor har jeg lyst til å avslutte med et ord fra Peter, som jeg tidligere i denne serien ikke har sitert, fra 1. Peter 1, 17-21. Ta til deg evangeliet i dette, kjære umodne venn. Du har håp, for når dere påkaller som far, ham som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighetstid. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidenes ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som oppreiste ham fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: andre på Jæren Misjonsradio. Jeg Kette Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Vi leser altså andre brev til Korintierne, kapittel 6, og til og med vers 1 i kapittel 7, for det hører til sammenhengen. 2. Korintherbrev 6. Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves ta imot Guds nåde. For han sier, på den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se nå er nådens tid, se nå er frelsens dag. Vi vil ikke noe gi mennesker grunn til anstøt for at tjenesten skal kunne lastes. I alt viser vi oss som Guds tjenere, i stor tålmodighet, i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hårdt arbeid, under nattevåk, i sult, i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet, ved sannes ord, ved Guds kraft, med rettferdsvåpen på høyre og venstre side, i ære og vannere, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel sannferdige, som ukjente og likevel velkjente, som døende og se vi lever, som straffet, men ikke slått ihjel, som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, men likevel eier alt. Vi har talt åpent til dere, korintiere. Vårt hjerte har utvidet seg. Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte, der er det trangt. Men gi oss like for like. Jeg taler som til barn. Også dere må utvide hjertene. Dra ikke i fremmed åk med vantro, for hva det lagt i et har rettferd med urett, eller hva samfunnet lys med mørke. Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva samfunn har en trone med en vantro? Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt, jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem og skil

som det egentlig står i grunnteksten. Det betyr ikke at nåden i seg selv blir tom, men det betyr at den blir uten virkning, fordi synden, slik som vi nettopp har nevnt, stenger eller blokkerer for en rett nådevirkning. Eller det samme kan skje ved likegyldighet, med å leve i ordet, i bønnen, i de hellige samfunn, og ta imot sakramentet i den hellige nadverden. Alt dette får selvsagt svært alvorlige konsekvenser for en kristens vitnesbyrd, både i ord og i liv. Enhver kristen er jo kalt til å være en medarbeider for evangeliet. Nettopp derfor formaner apostelen de kristne i Korint som medarbeidere. Enhver kristen har med andre ord et hellig kall å bringe evangeliet videre. Og det må ikke hindres av at en kristen begynner å ta imot Guds nåde forgjeves. Han er jo en evangeliets medarbeider. Det motsatte er det apostelen taler om i vers 2, for han sier: på den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg til hjelp. Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag. Her siterer og bruker apostelen Paulus et utsagn fra Det gamle testamentet, som er så hyppig hos han, i dette tilfellet fra profeten Jesaja, om den frelsestid som kommer fra Gud gjennom Messias, det vil si Herrens lidende tjener, som er Jesus Kristus. Om denne tiden gjelder det at han allerede er kommet ved Jesus Kristus, at han er her og nå som en virkelighet i evangeliet, slik at Herrens løfte gjelder: hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Altså gjelder det for en kristen daglig å leve i syndernes forlatelse og de hellige samfunn, slik at nåden aldri blir forgjeves tom, men at den nådevirkning skjer i et kristens liv, som apostelen skriver om tidlig i 2. Korinterbrev: vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som er Herrens ånd. Vi gjentar: en kristen er kalt til helliggjørelse. En kristen er aldri kalt til å bruke nåden som en unnskyldning for å leve i synd. Apostelen Paulus er svært nøye med seg selv, sitt liv og sin tjeneste på dette området, og han vil også at hans medkristne eller medarbeidere skal være nøye. Det er derfor han formaner dem. Han skriver: vi vil ikke noe gi menneskene grunn til anstøt, for at ikke tjenesten skal kunne lastes. For å sitere Rosenius, som Paulus dessverre av naturlige grunner ikke kjente, de hadde nok blitt gode venner, så sier Rosenius et sted at vi som forkynner det lovfrie evangelium, vi må være nøye med livet vårt. For ellers blir det et anstøt for evangeliet. Altså, vi vil ikke i noe gi mennesker grunn til anstøt, for at ikke tjenesten skal kunne lastes. Her må vi gjøre hverandre oppmerksom på at det Nye Testamentet bruker ordet anstøt i to vidt forskjellige sammenhenger, som endelig ikke må blandes sammen. For det første tales det om korsets anstøt, som alltid kommer til å være og bli et uunngåelig anstøt i vår verden. Fordi apostelen Paulus med rette skriver at ord om korset er vel en dårskap for den som går fortapt, og vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Ord om korset, budskapet fra Gud i evangeliet, at en synder bare, med rød strek under bare,
kan bli frelst og salig av ren nåde, for Jesus skyld ved troen alene, uten det aller minste bidrag fra synderens side. Og at denne frelsende nåde tas imot ved omvendelse til og tro på frelseren. Uten sann omvendelse til Gud ved troen på Jesus Kristus, finnes det ingen frelsende nåde fra Gud. For alle dem som ikke ser at de trenger en frelser for Gud, eller vil ikke omvende seg til Gud med sin synd, men vil bli frelst etter eget hode og egne tanker, er evangeliet i sannhet et anstøt som gjør at menneskene vender evangeliet i ryggen. Hvis noen prøver å gjøre dette anstøtet intet, altså akkommodasjon, tilpasning av evangeliet til menneskelig tankegang, det er det samme som å gjøre evangeliet til intet, og hindre et menneske og en synder fra å komme til en frelsende tro på Jesus gjennom Guds sannhet i evangeliet. For å si det nok en gang, dette er et uunngåelig anstøt, som ikke må gjøres til intet for å behage mennesker, eller for å lokke dem inn i kirken på denne måten. Det er mulig de blir lokket inn i kirken, men de blir ikke frelst og salig. Det finnes også et annet anstøt, og det er alt som forårsaker at tjenesten for evangeliet med rette blir lastet av menneskene, og blir en hindring for evangeliets frie gang inn i menneskenes hjerteliv til tro og nytt liv med Gud. Og det er den slags anstøt Paulus taler om her. For bare å nevne ett eksempel på slikt anstøt, menneskene rundt omkring en kristen, enten de nå er medkristne eller moderne hedninger, har ikke lov til ifølge ordet å forvente eller kreve at en kristen skal være syndfri og fullkomne. Det forventer de ofte, blant annet fordi det finnes så mange fariseer rundt omkring. Det har man ikke lov å forvente ut ifra Guds ord, at når man møter en kristen, enten det er prest eller en annen, så skal vedkommende være syndfri og fullkomne og dryppe helgendroppene hele dagen fra morgen til kveld. Men de har rett til å vente at vi skal være ærlige og redelige, både i vårt forhold til Gud og i vårt forhold til oss selv, og ikke mindre til våre medmennesker, kristen og ikke kristen. Det har de lov å vente. Det har de rett til å vente. Å være ærlig og redelig betyr fremfor alt å vedkjenne seg sin synd. Det betyr selvsagt ikke at vi skal fortelle alle mennesker om vår synd, det skal vi fortelle til Gud og vår skrifter for. Men vi skal i hvert fall vedkjenne aktuell synd og feilgrep uten unnskyldning, og be om tilgivelse både oppover og utover når det er nødvendig. Og absolutt aldri gi oss ut for mer enn det en kan stå for, både som kristen og menneske. Det betyr at hvis sognepresten Johanneskirken gir seg ut for Sankt Henri av Vellandsgata, så er han en hykler og et anstøt for evangeliet. For de som lærer han å kjenne vil snart oppdage at han er alt annet enn en helge. I de følgende vers i kapittel 6, fra vers 4 til og med vers 10, viser apostelen oss hvordan han lever og virker som en kristen apostel for at tjenesten for evangeliet ikke skal kunne lastes, det vil si for at ikke noe i hans liv og tjeneste må bli en hindring for evangeliets frelsende gjerning hos jøde såvel som hos hedning, hos frie såvel som hos trell. Med rett det kan apostelen i denne sammenheng skrive: alt gjør jeg for evangeliets skyld, og jeg tåler alt for de utvalgtes skyld. I de versene vi nå skal lese om igjen, altså 4-10, er det noe prinsipielt som gjelder alle kristne,
ikke bare apostelen Paulus. Vi er selvfølgelig oppmerksom på at Paulus her først og fremst taler om seg selv av helt naturlige grunner. Men det er altså noe prinsipielt som favner alle kristnes liv og tjeneste. Det viser oss at det er noe dobbelt i en kristens liv og tjeneste i vår verden, som ingen kristen kommer unna, men opplever i større eller mindre grad, nettopp fordi han er en kristen, og holder seg til evangeliet og vitner om det. Den som ikke er en kristen, den som altså ikke er omvendt til Gud ved troen på Jesus, kan oppleve mye lidelse og motgang. Men det er ikke den slags apostelen Paulus taler om her. Her taler han både om den lidelse og smerte og motgang han opplever som en kristen, som apostel, og også om tjenestens herlighet. Og det gjelder altså prinsipielt alle kristne. Her er det noe dobbelt. Og nå skal vi lese om det også i Matteus 5:1-16. For der leser vi om den samme dobbeltheten som dypest sett taler om det samme, og som kan berike vår tekstutleggelse her i 2. Korinterbrev, kapittel 6. Altså her er det Matteus 5:1-16. Bergprekken. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og hans disipler kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa: salig de fattige ånden, for himlenes rike er deres. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Salig er de saktmodige, for de skal arve jorden. Salig er de som hungrer og tørster opp rettferdighet, for de skal mettes. Salig er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salig er de rene hjerte, for de skal se Gud. Salig er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver alle slags ondt på dere for min skyld. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere. Dere er jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duer ikke lenger til noe uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken, der lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så dere kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Vi kan jo ikke gjennomgå alle disse antitesene her, men bare noen ganske få. Legg for det første merke til vers 3. De er fattige i ånden, og likevel eier de himmelens rike. De sørger, men de skal trøstes. De er saktmodige, som de som ikke trenger seg frem og bruker makt og vold, og likevel så skal de arve jorden. De ble spottet og forfulgt og løyet på for Jesus skyld, og likevel så kan de glede og fryde seg over den nådelønn de får i himmelen. Det er det samme som Kingo synger i sin salme: aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde. Alltid har jeg sukk og ved, alltid kan jeg Jesus se. Og så går vi over til 2. Korinterbrev kapittel 6, og leser om igjen noen av disse versene. I alt viser vi oss som Guds tjenere, i stor tålmod, i trengsel, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hårdt arbeid, under nattevakt,
i sult, i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet, ved sannhets ord, ved Guds kraft, med rettferdsvåpen på høyre og venstre side, i ære og vannere, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel sannferdige, som ukjente og likevel velkjente, som døende og se vi lever, som straffet, men ikke slått ihjel, som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, men likevel eier alt. Her tales det om det som i den kristne teologi og forkynnelse, i hvert fall i vår lutherske kirke, kalles for korsteologien, i motsetning til herlighetsteologien. Martin Luther sa alltid at korsteologien var den rette teologi, den rette bibelske teologi. Den ble stilt opp i motsetning til herlighetsteologien. Korsteologien handler først og fremst om vår Herre Jesu Kristi kors. At det er frelsens fundament og grunn, det eneste som gis oss til frelse og salighet. Så tales det om en kristens kors. Til korsteologien hører også herligheten med å tilhøre Jesus Kristus og følge ham med korset på mot herligheten. Vi makter ikke å stanse for alle dobbeltheten i apostlens liv og tjeneste, men vi skal se på noen få. La oss nå, før vi går inn på dette, understreke for oss at Paulus var en korsmerket mann. Kristentroen og kristenlivet var aldri for han fest, men det var å følge frelseren med korset på. Legg for det første merke til at apostelen kjenner til angst, han sier det i vers 4, fra sitt eget liv og sin egen tjeneste, og han fornekter det ikke, men taler ut åpent ut om det. Tenk denne store apostelen og misjonæren, som har gitt oss så mye, mer enn noen annen kristen som jeg kjenner til, og som var så full av tro og tillit til sin frelser. Han kjente til angst i sitt eget liv og sin egen tjeneste, og for å si det nok en gang, han fornektet det ikke, men talte åpent om det. Det kunne han gjøre fordi han i slutten av Roman 8 kan skrive: hvem skal skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd. Alt dette kjente Paulus til fra sitt eget liv og sin tjeneste, fordi han levde i korsteologien. Så spør han altså om dette kan skille oss fra Kristi kjærlighet, og svaret i det følgende er et rungende nei. Det er ikke så få kristne som sliter med angst. De fleste vil vel ha det for seg selv av naturlige grunner og sammen med en sjelesøker, men de sliter med angst. La nå apostelens vitnesbyrd, både her i 2. kor 6 og i Roman 8, være til trøst og oppmuntring, at du ikke og aldri er skilt fra Kristi kjærlighet i din angst. Tvert imot er du gjenstand for hans aldri sviktende kjærlighet, også når du ikke synes du opplever og erfarer noe av hans kjærlighet. Han er deg uendelig nær, og har et hjerte som er fylt av omsorg for deg, som intet annet menneske, nettopp i din angst. Legg videre merke til at apostelens tjeneste for evangeliet utføres i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet. I renhet betyr utvilsomt i denne sammenheng
det som er ekte, det som er oppriktig, det som ikke er poengt for anledningen, men som kommer innifra, eller bedre vil jeg si at det kommer ovenifra, fra frelsens Gud, og som derfor preger hele livet. Det som er poengt, det preger hverken vårt hjerte eller vårt liv. Men det som er lagt inn i hjertet, livet, evangeliet og den hellige ånd, og nettopp derfor er ekte oppriktig, det er aldri poengt. Det er sånn til enhver tid og i enhver sammenheng. I kunnskap betyr fremfor alt kunnskapen i eller om evangeliet, som er hele tjenestens innhold, og som alt står eller faller med. I langmodighet, i godhet, i oppriktig kjærlighet, taler om Jesus sinn, det vil si nådesinnet, som er flyttet inn i Paulus og enhver annen kristen ved evangeliet og den hellige ånd, og som gjør at Paulus har en grenseløs tålmodighet med sine medkristne, ikke minst i Korint, at han har en fars omsorg for dem, og at alt skjer fra han til dem i en kjærlighet som er ekte, og ikke utføres med noen baktanke. Han lever av Jesu ord, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Legg videre merke til at alt skjer i den hellige ånd. Det vil si alt er virket av den hellige ånd ved evangeliet om Jesus, som Paulus lever og ånder i, fra stund til stund, slik at evangeliet kommer på innsiden av ham, og nyskaper og danner han etter Kristi sinn. Det går meget tydelig frem av de apostoliske brev, at Paulus var helt avhengig av Jesus evangeliet. Han kom aldri på en høyde der han ikke nå var fullt så avhengig av evangeliet og Jesus som han hadde vært tidligere. Det gikk akkurat den motsatte veien. Han vokste inn i en dypere og dypere avhengighet av Jesus evangeliet. Og det dannet og formet hele hans liv. Jeg har en liten bok oppe, der det er en del av bibelske foredrag fra et Lutherjubileum. Og der det er også et meget godt foredrag av tidligere biskop Anders Nygren i Lund i Sverige, der han tar for seg Martin Luthers, reformatorens, forkyndelse. Og han sier noe som er særlig merket med, og som jeg tror er riktig, at den veldige makten der var i evangeliet om Jesus, i forkyndelsen av evangeliet om Jesus hos Luther, også i forelesningene, var at dette evangelium, det levde Martin Luther i med hele sitt hjerte. Han var altså ikke bare en foredagsholder som foreleste et eller annet emne, eller han var en predikant som streg opp på prekestolen i Wittenberg og holdt noen preken som var rett troen og bibeltroende. Men dette lever han i med hele sitt hjerte. Han var dypt avhengig av dette evangeliet, og derfor kunne han også formidle det så rikt og godt og sant til sine medmennesker, enten de var lærde som Bogenhagen og Philip med Langtong eller Karlstad eller hva det nå het, eller det var akkurat som Hans og Grete i Wittenberg. Dette er ikke mindre typisk for Paulus, at han lever i sin forkynnelse. Så taler apostelen om sannhetsord ved Guds kraft, med rettsverd våpen på høyre og venstre side. Det tales her altså om Guds ord, og uttrykket som brukes betyr ifølge en kjent bibeltolker til angrep og til forsvar. Sannheten i evangeliet skal brukes både til angrep og til forsvar. Som et sverd mot all løgn og falskhet, særlig angående evangeliet, men også mot all annen form for løgn som reiser seg
mot Guds vilje og sannheten i Guds ord. Det skal også brukes som et skjold fremfor alt mot alle Satans anklagende og glødende piler. Det tales hele tiden her om sannhetsord som er Guds kraft. Du og jeg, vi er svake og hjelpeløse. Både i møte med Satan og åndsmakter i tiden som vil ta fra oss evangeliet og troens liv med Gud. Men sammen med Guds kraft, det vil si sannhetsord i evangeliet, er vi sterke. Like sterke som gjetergutten David, som i Herrens kraft drepte kjempen Goliat med en stein i en slynge. I vår troens slynge er evangeliet kraften som slukker alle den ondes gloende piler. Og til sist i dette avsnittet, vers 4-10, skriver Paulus om sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, men likevel eier alt. En sann kristen sørger over at han er kommet så lite langt i troens liv med Gud. Det som vi kaller helliggjørelsen. Jeg vil se den kristen som har levd lenge med Gud, som ikke sørger over det. Han har jo lyst til å stifte bekjennskap med. Han sørger over at han etter sitt gamle menneske elsker synden og vil synd. Merker du det? En kristen, også en sogneprest, sørger over at han etter sitt gamle menneske elsker synden og vil synden. Og at han lider nederlag overfor gamle synder og nye synder. Han sørger over at han så lite frykter den hellige Gud. Men menneskene som snart skal dø, og som bare støv, de frykter han. Da skjelver han i buksene. En sann kristen sørger også over at det er så få som synes å ha bruk for Jesus og evangeliet om ham, og som ikke vil omvende seg til Gud. Det sørger en kristen over. Og kanskje særlig sørger en kristen i vår tid over det store frafallet i tiden fra Guds ord, lov og evangelium, som han finner i den kirke han elsker, hvor han er døpt, hvor han for eksempel har mottatt ordinasjon til prestetjenesten, og hvor han har sin tjeneste. Er dette en kristen kirke, eller er det noe helt annet? Det gjør ondt hvis du er glad i kirken, og det er undertegnet. Alt dette driver en kristen inn til Jesus og evangeliet om ham, igjen og igjen. Satan vil at jeg skal bli motløs, da hendene synker, det nytter ikke, det har ingen hensikt. Men en kristen som kjenner evangeliet ved den hellige ånd, han opplever at dette driver han inn til Jesus og evangeliet om ham igjen og igjen. Han opplever først for sin egen del det en kristen har sagt med følgende ord: henger synden fast ved deg, så er det desto større grunn for deg å henge fast ved Jesus. Altså ikke slippe Jesus. Ikke vende Jesus ryggen og gi opp, fordi du synes det aldri du blir annerledes. Men tvert imot, det ligger inne i Bibelen min. Henger synden fast ved deg, er det desto større grunn for deg å henge fast ved Jesus. For det er jo ikke syndfrie Jesus er kommet for å frelse, men virkelige syndere med virkelig synd. Derfor er det så sant det som en svensk biskop en gang sa. Jeg har sagt det før, men jeg gjentar det gjerne. En kristen er et menneske som Gud ikke blir trett av å forlate synder. En kristen
et menneske som Gud ikke blir trett av å forlate synder. Og er det en kristen drives inn i et fornyet møte med Jesus ved evangeliet og den hellige ånd, ser han på nytt hvor rik han er ved troen på Jesus. Altså, Satans plan mislykkes, både når det gjelder mitt liv og min tjeneste. Denne dype nød og denne dype hjelpeløshet som man også kjenner i sitt arbeid som prest, den gjør Jesus enda mer umistelig for meg, enda mer dyrebar for meg. Den gjør at jeg må klynge meg til Jesus. Og så oppdager jeg hvor rik jeg er ved troen på Jesus. Og det er sant som Rosenius sa, det er ingen som kan synge evangeliet sånn som Lina. Og nå skal du enda en gang få høre litt av alt det du har ved hjelp av Linas sang på nummer 49. Vil du, vi skal synge den etter bibeltimen. 49. Nå skal du se, eller legge merke til at i den salmen på 49 av Lina, der bruker hun stadig to ord. Jeg har, jeg har, jeg har, jeg har. Nå skal du se alt det hun har. Jeg har en fader i det høye. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide. Jeg har en talsmann tro i nøden. Jeg har et evig liv i døden. Jeg har en evighetens rike. Jeg har en krone uten like. En arv som Jesus til meg vant. I det blikket vendes mot Jesus evangeliet, så fyller evangeliet meg med denne overbevisning. Jeg har, jeg har, jeg har, jeg har. Og en kristen skjønner, denne rikdommen er ikke bare for meg, men for alle andre. Men jeg må ikke gjemme dette for meg selv, men bringe det ut til alle andre. På denne bakgrunn blir en kristen som sørgende, men alltid glad, som fattig, som likevel gjør mange rike. Det har jeg merket meg, for jeg har jo helt fra før teologien vært meget glad i kirkehistorie og biografier. Og jeg merker jeg kunne nevne det ene navnet etter det andre av kristne ledere og forkynnere som har vært meget hjelpeløse og svake. Og det var de som gjorde andre rike ved evangeliet. Tenk bare på apostelen Paulus. Er det noen som har gjort oss så rike ved evangeliet som han? Og han hadde en torn i kjødet som stadig slo han. En Satans engel. Dernest kommer en liten personlig appell i vers 11 og 13 fra apostelen. Som en uttrykker det, altså fra Paulus til korinterne. Som vi tidligere har lest i 2. korinterbrev, har noen av apostelens motstandere også kommet til Korint. De fulgte han i helen overalt. De har løyet på apostelen. De har fordreiet evangeliet, og blant annet beskyldt Paulus for å fare med løgn og uredelighet, og dermed være en upålitelig person, som snart sa ja og snart sa nei til samme sak, ettersom det passet han på avledningen. Apostelen vitner her tvert imot all den slags løgn og baktagelse. Vi har talt åpent til dere korintier. Det vil si, i all vår tale til dere korintier har jeg og mine medarbeidere vært ærlige. Og ikke sagt noe annet enn det vi kan stå for Guds ansikt, det vil si sannheten i Guds ord.
Dessuten vårt hjerte utvider seg. I en ny oversettelse på norsk står det: dere har stort rom i hjertet vårt. Det må bety at våre hjerter, altså apostelen og hans medarbeiders hjerte, er fylt av kjærlighet, omsorg og godhet for dem. Vi er ikke sparsom i vår kjærlighet til dere, hverken når vi er nærværende eller fraværende. Men vi er fylt av Jesu rike og trofaste kjærlighet også til dere. Altså, dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte der er det trangt. Det siste sikter nok til den mistenksomhet og det forbehold som Paulus motstander har maktet og så hos færre eller flere av menighetslemmene i Korint mot apostelen. Får dette fortsette å gro og vokse, vil det bli en hindring for evangeliets fremgang ved apostelens forkynnelse i Korint. Derfor formaner han: også dere må utvide hjertene. Det siste er en formaning vi trenger å overveie også for vår egen del. At det ikke er trangt hos oss, men at det er godt rom. At hjertene blir utvidet, hvis det går an å si det. I det siste avsnittet som vi skal gjennomgå i kveld, kommer så apostelen Paulus tilbake til det han har talt om før, både i 1. og 2. Korinterbrev. Formaningen «dra ikke i fremmed åk med vantro» var meget, meget aktuelt i Korint, som vi også har nevnt. Selve formaningen kommer fra et bud i Det gamle testamentet, 5. Mosebok 22:10, og der står det: «Du skal ikke pløye med en okse og et esel for samme plog.» Det høres underlig ut. Det betyr at like dyr må pløye, som har samme forutsetning for å trekke plogen og pløye. Ellers kan plogen skjære ut, og arbeide på marken når ikke sitt mål. Det er to stykker som går sammen, som i denne sammenheng ikke skal gå sammen, nemlig en okse og et esel. Der brukes det om dyr, altså i 5. Mosebok, her om menneskene. Vantro, det er hedninger, de uomvendte. De som ikke er omvendt ved evangeliet, og som ikke vil la seg omvende ved evangeliet. Og der var det rikelig av i Korint, både jøder og grekere. De møtte en i hjem og familie, på arbeidsplass og i vennskap. Og slike mennesker kunne snart bevisst, snart ubevisst, øve en veldig påvirkning på troende, som kunne bli en anstøt og en hindring for troen og vitnesbyrdet. Derfor setter Gud opp grense, en grenseoppgang. Det kommer av to ting. For det første at Gud er hellig. Jeg vil fortelle en liten historie fra Marie Monsens liv, som jeg synes det har noe virkelig å gi. Marie Monsen var jo på mange måter evangelist, bibelkvinne, og hadde andre bibelkvinner med seg ute på misjonsmarkene i Kina. Og det var ofte sånn på disse bibelkursene at det ble vekkelse, det var vel kanskje mer regelen enn unntaket, og at hedninger kom med sine syke for at man skulle be for dem. Og så fortelles det fra en slik anledning at en mann kom med sin syke kone, og det var en av bibelkvinnene som fulgte Marie Monsen som tok imot dem. Og hedningen fremla sitt ærend, han ville at de skulle be for hans syke kone. Og denne bibelkvinnen som tok imot i hans borte litt barsk: «Har du avguder hjemme?»
Ja, sa han. Det hadde han. Ja, da må du utlevere de, sa han. For avgud og Jesus går ikke sammen. Det nyttet ikke å blande sammen Jesus og avgudene. De måtte først utleveres, og så kunne man be for den syke. Og det er det Paulus sier her også. Og nå sier han det til de kristne i Korint og de kristne i Bergen i Johanneskirken. Av Gud og av Jesus går ikke sammen. En synd som vi holder hånden over, og som vi vet er synd, og som vi ikke vil omvende oss fra og utlevere, det går ikke hvis vi skal være kristne. For Gud er hellig, hellig, hellig, ser bort. Han kan ikke tolerere og forene seg med noen form for synd, og det må få konsekvenser i forhold til våre medmennesker, hvem de nå enn er. Jeg vil bruke et dristig eksempel til, som har stått i vårt land for noen år siden, på to sider, med bilder av de personene det gjaldt. Alt var åpent, alt kan kontrolleres. Tidligere biskop Fredrik Rønningsæter, som var biskop i Bodø, og som var en av våre gode biskoper. Han var far til flere, så langt jeg vet. En av disse var en sønn som var homofil og levde i et homoseksuelt parforhold. Fredrik Rønningsæter innrettet seg etter Guds ord i forhold til sin sønn. Han sa åpent i det intervjuet at han var glad i sønnen, at han regnet han som sin sønn, og at han ville ha fellesskap med sønnen sin. Men han sa helt klart frem at hans parforhold med en annen mann kunne aldri bli akseptert av han på noen som helst måte. Altså, han godtok ikke dette fordi det var hans sønn. Dette var jo et eksempel, men det er så veldig mange andre eksempler der vi påvirkes, og der vi står i fare for å lytte mer etter menneskers tanker og meninger, snart om det ene og snart om det andre, i stedet for å lytte til Guds ord, og det betyr de apostoliske formaningene. Og der er vi kristne ofte svake. Nå må vi føye til også i lys av Korintierbrevene, ikke minst 1. Korintierbrev 5, at vi ikke skal gå i takt med vantro, det betyr jo ikke at vi skal skille oss fra de ikke-troende, de som ikke er omvendt til Gud, i hjem og familie, på arbeidsplass og i vennskap, at vi skal skille oss fra de, og at hele Guds kirke og menighet skal gå inn i et kloster, eller et klosterlignende isolasjon. Det er for øvrig også for meg en hovedgrunn til at jeg fortsetter å være prest i kirken, med all mulig respekt for de som kommer til et annet resultat. Jeg tror nettopp ved å være i kirken og være prest i kirken, så har jeg en mulighet til misjon og evangelisering blant mitt eget folk, som jeg ikke ville hatt hvis jeg var prest i en frimenighet. Med all mulig respekt for frimenigheten for øvrig. Sånn ser jeg det. Vi skal altså ikke isolere oss og gå inn i et kloster. Vi skal være sammen med de ikke-troende, og med hele vårt liv og vårt vitnesbyrd være lys og salt. Men vi skal bare la Gud trekke grensene og fortelle oss hva vi skal tenke og mene, både om det ene og det andre. Se etter i Herrens ord, og les det som står der. Og det må jo jeg bare få si dere, jeg tror jeg vil si det her, at domprosten vår hadde invitert oss til lunsj rett før jul. Det var en meget god lunsj. Så domprosten har all mulig ære av den. Men så var det en prest som skulle ha et sånt prekenverksted. Og det var så belastende, hele den prekengjennomgåelsen,
Og dette at jeg ikke maktet å stå opp og si imot. At når jeg hadde vært med på frokosten en 10 minutter eller et kvarter, så måtte jeg bare be domprosten om å få gå. For det var en tvil på Jesus og en tvil på Guds ord som det er lenge siden jeg har opplevd fra en prest i vår kirke. Og det sa meg bare når jeg gikk ned Kalvedalsveien, at du må regne med at det blir motstand etter hvert, også i den kirke som du tilhører i Norge. Det må du regne med. Og bare se det rett i øynene, med mindre Gud kommer med en veldig vekkelse blant oss, at både folket som helhet, og langt også inn i den offisielle kirke, så vil man distansere seg fra Guds ord, og Guds tanker og åpenbaringer i ordet. Og da er vi kalt til å stå på ordet. Og uten at vi står på ordet, så er vi ikke lys og salt, og kan ikke vinne et eneste menneske for Jesus. Dette er vi kalt til. Så må vi ganske kort helt på tampen av bibeltimen ta opp et problem i forbindelse med slutten av teksten, og det er et problem som jeg møtte som ung kristen i Betlehem. Det kunne jo være både 300-400 ungdommer på ungdommens lørdagskveld i Betlehem, og de fleste av de var unge damer eller jenter. De hadde pyntet seg pent til ungdommens lørdagskveld. Det var færre menn. Og på prekestolen i Betlehem fikk de høre at en troende jente måtte gifte seg med en troende gutt, ellers kunne hun risikere å falle bort fra Gud og fra Jesus over troen. Det var ikke spøk, når det ikke var nok gutter, og de kunne jo ikke godt gifte seg med 2 eller 3 av disse jentene. Jeg er ikke sikker på at alle de predikantene som talte sterkt om denne saken var helt klar over hva slags sjelesørgeriske dilemma de gikk inn i. For det hendte jo av og til at en slik jente som ikke fikk noe kontakt med en kristen gutt, fikk kontakt med en fin gutt som ikke var troende, ikke delte hennes tro. Og så kom hun til predikanten, eller presten, og spurte han hva hun skulle gjøre. For å si det rett ut, hvis han nå var meget bibeltroende, uten kjærlighet, så hadde han svaret med en gang. Han bare trakk det ut her, blant annet fra 2. Korinterbrev, og sa, vær så god, takk for nå. Hvis han derimot var en troende prest eller predikant, som hadde Jesu kjærlighet, så måtte man gå inn i en samtale. Og den samtalen kunne være både 1, 2, 3 og 4 ganger. Og da måtte han i lys av Guds ord og i bønn finne ut om det i noen tilfeller kunne tilrådes å si ja til et sånt ekteskap, der den ene var troende og den andre ikke var troende. I andre tilfeller så kunne det ikke tilrådes. Og det er veldig viktig i sjelesorgen og i omgangen mellom de troende at vi ikke behandler menneskene, heller ikke i denne sammenheng, som tinnsoldater som skal ha den samme behandling i sjelesorgen, men at vi i noen tilfeller altså må si, dette tror jeg ikke er klokt av deg. Dette tror jeg vil bli en belastning for troens liv med Gud. Og i andre tilfeller så får han etter nøye bønn og overveielse frimodighet til å si det motsatte. Og jeg vil være så dristig å si at dette har jeg mer greie på enn de fleste, fordi jeg er alene og vet hva det er å være alene. Det er lett å være bibeltro når man har en troende kone og en troende mann ved siden av seg, og aldri alene. Da skulle jeg også vært bibeltroende. Men det er ikke fullt så lett når du av en eller annen grunn er alene og fortsetter å være alene. Og det er viktig å være oppmerksom på
i denne sammenheng. Så vi vil altså slutte denne bibeltimen med å si vi er kalt til helliggjørelse. Og det er vi også i vårt kristne ekteskap. Men vi må prøve alt og hjelpe og styrke hverandre så godt som vi kan i den hellige ånds kraft og bistand. Hvis noen nå er uenig med meg i det siste jeg har sagt, så blir det anledning til å ta det opp i pausen. Jeg er ikke redd for å møte dere. Kjære gode Herre, takk for at du har så omsorg for oss i alle ting. Det er ingenting du ikke har omsorg for. Du vil oss alt godt.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, det en stor glede å ønske velkommen til Jæren Misjons Radio. God morgen, god morgen. Hva kristendom? Det et veldig, veldig viktig spørsmål i vår tid. Og i dag hører vi Øyvind Andersen, han fortsetter sin serie. Og hans emne i dag om menneskets fall i synd. Senere får vi høre litt mer ifra Luther-jubileet, og det skrevet av Kjell Dalene. Og i dag får vi høre litt mer om avladshandelen og Luthers læresamtaler.

Det er Oddvar Dahl som sitter i studio. Ja, vi skal straks høre Øyvind Andersen. Det er et alvorlig emne, og det kan passe før vi hører han, og høre noen som kaller seg Liv og Ellen, og de synger om herlige forvisning, og det å høre Jesus til, de har forvisning om. Vær så god, Liv og Ellen.

Herre, vi ber dig, når vi står overfor dette alvorlige ord, at du vil la det virke slik som du har tenkt på oss. Jeg ber i ditt navn om din hellige ånd til å bære det riktig frem, og så er det lagt i dine hender, både med meg som taler det og med dem som skal høre det. Amen. For å få lys over hvordan det gikk til med menneskets fall i synd, skal vi lese fra 1. Mosebok kapittel 3, versene 1-6. Den eneste kilde vi har til å vite dette er det vi leser i 1. Mosebok. Og jeg vil gjerne understreke så sterkt som mulig, det er historiske begivenheter som vi leser om der. Der står det slik: Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt, I skal ikke ete noe tre i haven? Og kvinnen sa til slangen: Vi kan ete frukten på trærne i haven, men om frukten på det tre som midt i haven, har Gud sagt, I skal ikke ete av den og ikke røre ved den. Da sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dø, for Gud vet at på den dag I eter av det skal deres øyne åpnes, og I skal bli liksom Gud og kjenne godt og ondt. Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, og at det var et prektig tre siden en kunne få forstand av det. Og hun tok av frukten og åt, og hun ga sin mann med seg, og han åt. Her hører vi hvordan sjelefienden kommer til de første menneskene. Han bruker slangen, eller misbruker den. Den var et vel egnet redskap. Og vi får dette fremstilt slik som det måtte ha tatt seg ut for de første menneskene til å begynne med. Nå hadde mennesket ikke hørt noen tale til seg uten Gud. Og det umiddelbare inntrykk Eva måtte få da slangen begynte å tale, var at Gud ville henne noe gjennom slangen. Og så tar slangen sitt utgangspunkt i Guds ord, i det forbud som Gud hadde gitt, og som jeg har talt om tidligere, og sier: Har Gud virkelig sagt? Det er et eiendommelig uttrykk når vi leser det på hebraisk. Det er nemlig samme uttrykk som visselig har Gud sagt. Enten man ville bekrefte det, eller man vil avkrefte det og dra det i tvil, så er det underlig nok samme uttrykk på hebraisk. Nå vet ikke vi hvilket språk som har vært talt i paradiset, men det jeg vet er at det hebraiske ord i grunnteksten gir det helt ut nøyaktige referat av det som foregikk. Det viser at sjelefienden tar utgangspunkt i Guds ord, og under skinn av å ville bekrefte det, prøver han å få mennesket bort fra Guds ord. Hele hensikten

Hensikten som slangen har, det vil si sjelefienden, er nettopp å få mennesket bort fra det Gud har sagt. Saken er at så lenge et menneske er forankret i det Gud har sagt, kan ikke Satan få noe makt over mennesket. Først må menneskets forhold til Guds ord rokkes, siden kan djevelen få mennesket dit han vil. Dette skulle vi være oppmerksom på i dag. Vi kan godt si at det som skjer her i den første fristelsen kan stå som et mønster for alle fristelser. Det står som et mønster for det som skjer også i dag i menneskeheten. Slangen prøver altså å få mennesket bort fra Guds ord. Og vi ser Satans list også på den måten at når han først skal referere hva Gud har sagt, så overdriver han det. Han sier, har Gud virkelig sagt, I skal ikke ete noe tre i haven? Det hadde ikke Gud sagt at ikke skulle ete noe tre i haven, men det en bevisst og villet overdrivelse fra sjelefiendens side for å tvinge Eva til å begynne å diskutere med seg hva Gud har sagt. Det er Satans list også i dag, skal du merke deg, og fremstille saken slik at han prøver å tvinge de kristne til å diskutere hva som står i Bibelen. For er det noe sjelefienden ikke kan tåle, og som ikke han kan stå ut med, er det at vi holder oss til Guds ord. For som jeg sa i sted, da får han ikke herredømme over oss. Så gjelder det altså å få menneskene til å begynne å dra Guds ord i tvil, og et meget effektivt middel til det er å få menneskene inn på en diskusjon om hva Gud har sagt. Er det ikke det vi opplever nettopp i dag alle veiene? Det som Bibelen har sagt, det skal diskuteres. Man spør, ja, hva er det som er meningen med det, i stedet for å holde det klart og utvetydig frem at slik har Gud sagt det. Ved at sjelefienden overdriver her til å begynne med, tvinger han altså Eva på en måte inn på sin tankegang. Og hun svarer da, og legger merke til at det svaret blir så heller ikke nøyaktig, det inneholder også en overdrivelse. Hun svarer nemlig, ja, vi kan ete, det står egentlig i grunnteksten, fritt ete av frukten på trærne i haven. Men om frukten på det tre som er midt i haven, har Gud sagt, I skal ikke ete av den. Og så føyer da Eva til for egen regning og ikke røre ved den. Det siste, det er også en overdrivelse i grunnen. Og det er typisk, sjelefienden prøver ofte å få oss til å gå for langt i vårt svar til ham, for at han skal ha noe å ta fatt på hos oss. Da skal de dø, sier Eva. Det har Gud sagt. Den dagen de eter av tre, da kommer de til å dø. Det har Gud sagt, og det refererer hun ganske korrekt. Men nå er hun allerede kommet i diskusjon med sjelefienden, og hun er uten å være klar over det selv, på en måte kommet inn på sjelefiendens tankegang, og det benytter han seg nå av, og så sier han uten omsvøp, «I skal vise like dø». Og så tar han Gud selv til vitne på det han nå sier. For Gud vet, sier han, at på den dagen I eter av tre, da skal deres øyne åpnes, og da skal dere bli liksom Gud og kjenne godt og ondt. Nå visste Eva det at de var skapt til å kjenne forskjell på godt og ondt, så meget skjønte hun. Det var meningen at mennesket skulle lære det på erfaringens vei. Og hvis vi kunne tenke oss at mennesket ikke hadde falt I denne fristelsen, ville mennesket gjennom denne første fristelsen ganske riktig ha lært å se forskjell på godt og ondt, men da på en helt annen måte. Da hadde det onde avslørt seg selv for mennesket ved at mennesket holdt seg til Guds ord. Dessverre gikk det ikke slik. Det lykkes sjelefienden å få Eva inn på sin tankegang. Og nå ser du I vers 6 I 1. Mosebok 3 hva resultatet av det er. I stedet for å holde seg til Guds ord, begynner hun å se på treet. Og det står tre uttrykk som meget talende. Det så livaktig skildret at en nesten kan se det for seg. Treet var godt å ete, så hun, og det var en lyst for øynene. Det var et prektig tre, siden hun kunne få forstand av det. Hun så på det som hun ikke skulle gjøre, og så skjedde fallet. Her ser du hvordan synden kommet inn I verden. Ved å lure mennesket bort fra det Gud har sagt, ved å få mennesket til å se
på det som det ikke skal gjøre. Og det som mennesket ser på og mottar inntrykk av, får alltid makt over et menneskes indre. Hvis mennesket hadde sett på Guds ord og holdt seg til det, ville det gått slik som det gjorde da Jesus ble fristet. Det er motstykket til dette som vi leser i 1. Mosebok kapittel 3. Og det kan du lese om i Matteus evangelium kapittel 4, vers 1-11. Da Jesus ble fristet, tok også Satan sitt utgangspunkt i Guds ord, og prøvde under skinn av å bekrefte Guds ord, om mulig, å få avsvekket og avkreftet det. Men Jesus svarer ganske enkelt, det er skrevet, og dermed kan ikke sjelefienden gjøre mer. Slik ville det ha gått hvis Eva hadde holdt seg til Guds ord. Men ulykken er altså at det gjør hun ikke, og da er det ingen makt som kan hindre mennesket fra fall. Dette viser hvordan menneskets fall i synd skjer ved en formidling. Det skjer ikke uformidlet som hos Satan. Han har reist seg mot Gud. Menneskets fall i synd skjer ved en formidling av Satan. Derfor er det også åpen en mulighet for mennesker til å frelses ved en formidling. Videre ser vi at mennesket har ikke bevisst og villet reist seg mot Gud i et opprør, slik som Satan har gjort. Mennesket er blitt bedratt inn i synd. Det vet egentlig ikke hva galt det har hendt før det for alvor ser det efter at ulykken er skjedd. Da først går det for alvor opp for mennesket hva som er hendt. Dette gjør at det er meget stor forskjell på den sataniske synd, som er den kvalifiserte, villede, bevisste synd, det bevisste opprør mot Gud, og menneskets synd. Det er en mulighet for mennesket til å bli frelst, ikke minst fordi mennesket ikke har reist seg av egen fri vilje mot Gud. Resultatet blir i hvert fall at mennesket er blitt et syndig menneske, og hva det innebærer kommer vi så tilbake til i vår neste leksjon.

Lutherjubileet, skrevet av Kjell Dalene. I dag skal vi høre at når Luther hadde slått opp disse tesene på kirkedøra, vil han annonsere en disputas. Men vi skal høre hvordan det

Ingen meldte sig til den annonserte disputasen. Men tesene blev oversatt til tysk, og oppnådde ganske snart en meget stor utbredelse i Tyskland, og deres enorme slagkraft kom snart til å sprenge den offisielle kirke. Dominikaner munken Johann Tetzel er blitt mest beryktet av de mange omvandrende avlatskremmerne som tiden var så rik på. Han dro omkring med to store kister. Den ene inneholdt avlatsbrev for alle mulige synder, både som var begått eller som en ville begå. I den andre kisten la de pengene. I alle byene han kom til, stanset han og reiste et kors, tente en ild som mørke. Han pleide å skryte av at han hadde frelst flere sjeler fra skjærsilden med sine avlatsbrev enn Sankt Peter hadde gjort med sitt evangelium. Han har blitt særlig berømt for sin spesielle salgsmetode. Når pengene i kisten klinger, straks sjelen ut av skjærsilden springer. Folk strømmet til og ville kjøpe. Mange offret sin siste skilling for å hjelpe foreldre, barn eller seg selv ut av skjærsilden eller skaffe seg tilgivelse for syndene sine. Det var ikke første gang det ble solgt avlatsbrev, men få hadde gjort det på en så skamløs måte som Tetzel. Det vakte da også forargelse, men ingen hadde våget å stå offentlig fram mot ham før Luther. Slik har Tetzels navn blitt gjort udødelig, fordi det står i historisk forbindelse med Martin Luther og hans kamp mot uvesenet. Som sjelesørger hadde Luther ofte opplevd at skriftebarnet hans kom trekkende med et avlatsbrev, når han påla dem alvorlig anger og bot. Men mente at dermed var, man mente jo at dermed var alt i orden. Avlatten blir en rett til å synde. Sann anger var følgelig det ikke tale om. Til å begynne med var det langt fra Luthers tanke å skille lag med romerkirken. Ennå i flere år fremover betraktet han seg som en god katolikk. Men for pavestolen var det viktig å få brakt den opprørske munken til taushet. Den første som offisielt fikk dette oppdraget lagt på seg, kardinal Cajetanus. Som pavens utsending møtte han Luther i oktober 1518 i Augsburg. Dette forsøket var fra første stund dømt til å mislykkes, da den pavelige legat forlangte at Luther skulle tilbakeholde alt han hadde sagt og skrevet. Luther ønsket at den høye prelat ut fra skriften skulle vise hvilke villfarelser han hadde gjort seg skyldig i. Sterk opphisset ropte Cajetanus til Luther: «Enten tilbake kaller du alt, eller jeg nekter å se deg for mine øyne mer.» Det er klart at Luther nå var i stor fare. Likevel hadde han mot nok til å anke sin sak inn for keiseren og en keiserlig riksdag. Denne fant sted i Worms i 1521 under forsetet av den unge og nye keiser Karl den 5. I mellomtiden hadde Luther først møtt pavens sekretær, Karl von Militz. Han kom med pavelig autoritet og krevde at Luther skulle tilbakekalle alt han hadde sagt. Noen dialog førte han ikke, men snarere et diktat. Men noe senere møtte Luther professor John Eck i flere disputaser og læresamtaler. Eck var ansatt for å være en av Tysklands lærdeste teologer på denne tiden. Sommeren 1519 ble det holdt offentlig ordskifte, disputaser i Leipzig, og publikum fulgte salen dag etter dag. I 14 dager holdt dette fram, alltid med full sal. De diskuterte menneskets frie vilje,
pavedømme, avlat og skjærsild. Begge innkasserte seieren i diskusjonene, men verdimåleren deres var forskjellig. Jeg sto for kirkens autoritet, mens Luther vektla skriftens autoritet. Det kom fram i følgende. «Din lære er husittisk kjetteri», sier jeg. «Ikke alt som Hus lærte var falskt», svarer Luther. «Så har altså kirkemøtet i Konstans, som dømte ham, handlet feil». Underforstått her står en mann som setter seg over kirkemøtet, hvilken dårskap. Det har tatt feil slik som et hvert kirkemøte kan feile når det ikke holder seg til Guds ord, svarte Luther. Luthers opphold i Leipzig skaffet ham mange nye tilhengere, men også mange hatske motstandere. Å kritisere kirken var for dem en dødssynd. Etter hver diskusjon ble forskjellen mellom synspunktene til de to stadig klarere. Jeg satte kirkens lære, altså tradisjonen, først, og Bibelen som nummer to. Luther gjorde det motsatte. Han aksepterte kirkefedrene bare i den grad de var i overensstemmelse med Bibelens ord. Så fortsetter vi neste mandag.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien «Over en åpen bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til dagens andagsholder, som Egil Slåstad.
1: Ja, velkommen til noen minutter «Over en åpen bibel». Jesaja 40-55 kalles «Trøsteboka». Og de mest særegne tekstene i denne boka de fire såkalte «Sangene om Herrens lidende tjener». Der utblikket framover mot den kommende seierherre, og den binder disse tekstene sammen med resten av trøsteboka. I dag skal vi se på midtpartiet til den siste av disse sangene, Jesaja 53:1-8. Hvem trodde det budskapet vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøtte opp som en kvist for hans åsyn, som en rot i tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende som vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, og forlatt av mennesker. En smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud, og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vill som får. Vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham? Fra profetens ståsted så er dette rent grammatikalsk ferdig fortid, heter det. Han som skriver, han skriver altså som om det allerede har skjedd. Vi følger denne tjeneren inn i ulike sider som smertens mann. Vantroen avspilles helt i starten. Hvem trodde? Omtalen av tjeneren vil ikke uten videre bli trodd. Utgangspunktet hans er ynkelig som et rotskudd av tørr jord. At Herren nettopp ved denne ynkelige figuren trer fram med sin arm, frelsende makt, kommer ikke til å bli forstått av alle. Aner vi også en selvanklage hos profeten, når han sier «Vi aktet ham for intet, vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig». Det var jo en forstand faktisk sant, han var slått av Gud. Men vi visste ikke hvem han egentlig var. Vi forvill, vi venter oss hver sin vei. Men i realiteten er han mer enn en martyr som kjemper for en sak han tror på. Det er Gud selv som handler med denne tjeneren i vrede. Han lot ham rammes av vår skyld. Det behaget Herren å knuse ham. Sammen med misgjerningene våre så tar han så med seg all nød og sykdom. Han går inn under menneskeslektens tragedia på vår vei mot døden. Men selv er han uskyldig og uten svik, den rettferdige tjeneren, som føres bort som et lam for å slaktes. Hele fem gang er tjenerens rolle i stedet for oss, understreket i vers 4 og 5. Han bar våre sykdommer, våre piner, våre overtredelser, våre misgjerninger og vår straff. Hvem er disse som profeten identifiserer seg med? Tydeligvis ikke bare Israels folke. Allerede i forrige kapittel var det snakk om alle folkeslag. Det han gjorde gjaldt de mange, en hebraisk måte å uttrykke alle på. Vi og de mange inkluderer både jøder og hedninger. Davids rike nåde, den visse, kommer altså ikke til å stanse ved Israels grenser. Som det sies i den andre sangen om Herrens tjener, så vil jeg da gjøre deg til et lys for folkeslagene. Sangen om den lidende tjeneren føyer seg inn i rekken av profetiske utblikk mot den nye David, frelseskongen. Det er han som skal realisere innholdet i alle Messias profetier, blant annet om at han skal fødes av en jomfru, være veldig Gud, evig far, fredsfyrste, Jesaja 7 og 9. Messias-profetiene ofte forankret i historiske forhold i samtida. Profetene tok utgangspunkt i enkeltheter ved kongens virke og ved ulike ordninger i det politiske og religiøse liv, for eksempel offertjenesten. På den bakgrunn tegner de under åndens inspirasjon ulike trekk i bildet av den kommende og fullkomne Messias. Skildringene sprenger alle rammer for en vanlig jordisk konge. Den siste tjenersangen skildrer Messias' oppgave som forsoner og midler mellom menneske og Gud selv. Når dette er ført til ende, så han opphøyes til en posisjon ingen andre har hatt eller kan ha. Luther skrev en gang om apostelorda «kjøpt fri fra forbannelsen», og her viser han til Jesaja 53. «Derfor er det den eneste vei å unnfly forbannelsen, nemlig å tro med og med fast tillit si «du, Kristus, er min synd og min forbannelse». Derfor skal vi i all anfektelse lære å overføre synden, døden, forbannelsen fra oss på Kristus, for han bærer virkelig all vår nød, da Gud Fader, som Jesaja sier, har lagt alle våre misgjerninger over på ham. Jeg vil sammenfatte Jesaja 53 i en enkel sang. Som et rotskudd fra den tørre ørkenjord, trampet på, brutalt fornedret, tornekrone, purpurdrakt, folkeskaren mobber ham med stygge ord. Såret knust han bærer straffen for at vi skulle ha fred. Herren selv lot hele skylden ramme ham. Ingen røster protesterte da han hang på korsets tre, syndebæreren, Guds lyteløse lam. Hos en rik han ble begravet, inn i mørket ble han lagt, stenen veltet for, og allting stille ble. Rømt var alle nære venner, mens soldater sto på vakt, steg han seirende til dødens rike ned. Se, nå er han høyt opphøyet til Guds allmakts høyre hånd. Alle onde makter er ham underlagt. Han, vår bror og vår forsoner, rev oss ut av dødens bånd, bærer navnet over alle andre navn. Amen.
0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen Bibel. Og dagens andaktsholder var Egil Sjåstad. Denne serien den produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Det er Jæren Misjonsradio du lytter til, og denne uka sendingene våre sponset av Velde Industri, leverandør av pukk, asfalt og betong.
1: Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb, kapittel 11 til 13. Da tok Sofar fra Naama til ordet og sa, skulle en ordflom bli uten svar, eller en pratmaker få rett? Skulle ditt prat drive menn til taushet? Skulle du spotte uten at noen sier at du burde skamme deg? Og skal du få si, min lære er ren, og du kan ikke se noen skyld hos meg? Om bare Gud ville tale og opplate sine lepper mot deg, om han ville åpenbare deg visdommens hemmeligheter, at det er dobbel forstand i dem, da måtte du nok innse at noe av din misgjerning tilgir Gud deg. Kan du fatte Gud med din forstand? Eller kan du finne ut hvor den allmektige har sin grense? Guds visdom, himmelhøy, er den. Hva kan du gjøre? Dypere enn dødsrike er den, hva vet du? Lenger enn jorden er dens mål, og bredere enn havet. Om Gud drar fram, om han setter i fengsel og sammenkaller retten, hvem kan da hindre ham? For han kjenner de falske menn og ser uretten. Mon han ikke gir akt. Kan en uvettig mann få forstand? Kan et villesel bli født til menneske? Hvis du vender ditt hjerte til ham og utbreder dine hender for ham, er det synd i din hånd. Da få den bort og la ikke urett bo i dine telt. Ja, da skal du, fri for lyte, oppløfte ditt ansikt og stå fast og ikke frykte. Du skal glemme din plage. Du skal tenke på den som vannet, som rant vekk. Lysere enn middagen blir da ditt liv. Mørket blir for deg som morgen, og du skal være trygg, for da er det håp. Ja, du skal se deg omkring og legge deg trygt til ro. Du skal hvile, og ingen skal skremme deg opp. Og mange vil gjerne være deg til lags. Men de ugudeliges øyne tæres bort. De har ingen tilflukt mer, og deres håp er å få oppgi sin ånd. Kapittel 12. Da svarte Jobb og sa, ja, sannelig, dere er de rette folkene, og med dere dør visdommen ut. Men også jeg har forstand like som dere. Jeg står ikke tilbake for dere, og hvem kjenner ikke til dette? Til spott for mine venner er jeg blitt, jeg som ropte til Gud og fikk svar. Til spott er jeg, den rettskaffende og uklanderlige. Den trygge føler bare forakt for ulykken. Han tenker at den rammer bare dem hvis fot allerede vakler. Voldsmenn får ha sine telt i fred. Og trygge er de som egger Gud til vrede, de som tenker de har sin Gud i sin hånd.

Helde, ham tilhører råd og forstand. Se, han river ned og ingen bygger opp igjen. Se, han river ned og ingen bygger opp igjen. Han stenger for en mann og ingen kan lukke opp. Han demmer for vane og de tørker bort. Han slipper dem løs og de river jorden med seg. Hos ham er styrke og visdom. I hans makt er både den som farer vill og den som fører vill. Han lar rådsherrer gå barbent bort, og gjør dommere til dårer. Kongers bånd løser han, men binder rep om deres lender. Han lar prester gå barbent bort, og mektige menn støter han ned. Han tar mælet fra prøvede menn, og innsikt fra oldinger. Han utøser forakt over fyrster, og løser beltet på de mektige. Han drar det skjulte fram fra mørket, og fører dødsskygget fram i lyset. Han gjør folkene store, og han lar dem gå til grunne. Han gir folkene hvitt rom, og han fører dem bort. Han tar forstanden fra høvdingene i landet, og lar dem tumle omkring i veiløs ødemark. De famler i mørket uten lys, og han lar dem rave som drukne folk. Kapittel 13. Se, alt sammen har mitt øye sett, mitt øre hørt og merket seg. Det som dere vet, det vet også jeg. Jeg står ikke tilbake for dere. Men jeg vil tale til den allmektige, og jeg har lyst til å rettferdiggjøre meg for Gud. Men dere dikter opp løgn. Dårlige leger er dere alle sammen. Og om dere ville tie helt stille, så kunne det gjelde for visdom. Hør nå på mitt motlegg, og merk på anklagen fra mine lepper. Vil dere tale urett til forsvar for Gud? Vil dere tale svikefullt til forsvar for ham? Vil dere ta hans parti, eller vil dere være sakførere for Gud? Vil det gå godt for dere når han ransaker dere, eller vil dere narre ham som en narrer et menneske? Han skal sannelig tukte dere om dere i lønndom gjør forskjell på folk. Vil ikke hans høyhet forferde dere, og redsel for ham falle over dere? Deres tankespråk er askespråk. Deres tankespråk er askespråk. Deres skanser blir til skanser av leire. Ti, la meg være så jeg kan tale, så får det komme over meg hva det vil. Hvorfor skulle jeg bære mitt kjøtt mellom mine tenner? Jeg vil legge mitt liv i min hånd. Selv om han slår meg, vil jeg stole på ham. Jeg vil vise ham at min ferd er rett, og det skal bli til frelse for meg. Men ingen ugudelig kommer for hans åsyn. Hør da nøye på mitt ord, og la min forklaring trenge inn i ørene. Se, jeg har saken i orden. Jeg vet at jeg har rett. Hvem er den som vil gå i rette med meg? Ja, da ville jeg ti stille og dø. Bare to ting må du ikke gjøre mot meg, da skal jeg ikke skjule meg for ditt åsyn. Ta din hånd bort fra meg, og la ikke dine redsler forferde meg. Så kall da, og jeg skal svare, eller la meg tale, og svar du meg. Hvor mange misgjerninger og synder har jeg? Gjør kjent for meg min overtredelse og min synd. Hvorfor skjuler du ditt åsyn og regner meg som din fiende? Vil du skremme et bortblåst blad og forfølge et tørt halmstrå, siden du skriver så harde ting mot meg og lar meg arve min ungdoms misgjerninger? Siden du setter mine føtter i stokken og vokter på alle mine veier og drar en ring om mine fotsåler? Og dette gjør du mot en som tæres bort som et råttent tre, som et møllspist klede?

0: Lukas kapittel 24, vers 1-35.
1: Men på den første dagen i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven. De hadde med seg de velluktende urtene som de hadde gjort i stand, men de fant stein rullet fra graven, og da de gikk inn, fant de ikke Herren Jesu legeme. Og det skjedde mens de sto der i villred om dette, se, da sto to menn hos dem, kledd i skjene klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Da sa mennene til dem, hvorfor søker dere den?

levende blant de døde. Han ikke her. Han blitt reist opp. Husk hvordan han talte til dere mens han enda var i Galilea, da han sa, «Menneskesøn må overgis i syndige menneskers hender, bli korsfestet og stå opp på den tredje dagen.» Da mintes de hans ord. Og da de kom tilbake fra graven, fortalte de alt dette til de elve og alle de andre. Det var Maria Magdalena og Johanna og Maria, Jakobs mor og de andre kvinnene som var med dem, som fortalte dette til apostlene. Og apostlene syntes dette var løst snakk, og de trodde dem ikke. Men Peter stod opp og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han bare linklærne. Han gikk så hjem og undret seg over det som var skjedd. Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt det som var skjedd. Og det skjedde, mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto der stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som heter Kleopas, sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som har skjedd der i disse dagene?» Han sa da til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nasaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overga ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel, og nå er det alt tredje dagen siden disse tingene skjedde. Men så også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinner hadde sagt, men ham så de ikke. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem, og det skjedde da han satt til bords med dem. Da tok han brødet, ba velsignelsesbøn, og brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem, og de sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss?» Og de tok av sted i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem. De fant der de elve samlet, og de som var med dem. Og disse sa, «Herren er virkelig blitt reist opp, og er blitt sett av Simon.» De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.

Salme 104, vers 1-9. Min sjel, lov Herren. Over måte stor er du, Herre min Gud. Høyhet og herlighet har du ikledd deg. Han hyller seg i lys som i en kappe. Han spenner himmel ut som et telt. Han tømrer i vannet sine høye saler. Han gjør skyene til sin vogn. Han farer fram på vindens vinger. Han gjør vinder til sine engler, luende ild til sine tjenere. Han grunnfestet jorden på den støtter. Den skal ikke rokkes i all evighet. Du hadde dekket dem med dype vann som med en kappe. Vannet sto over fjell. For din trussel flyktet de, for din tordenrøst for de hastig bort. De steg opp til fjellet, de for ned i dalet, til det stedet du hadde fastsatt for dem. En grense satte du, som de ikke skal overskride. De skal ikke vende tilbake for å dekke jorden. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Mangor Harestad. Han daglig leder I Norsk Bibel.

Vi leser i Matteus 28, de siste fem vers. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Slik lyder misjonsbefalingen, oppdraget som Jesus ga. «Meg er gitt all makt», slik innledde han. Og det får oss til å tenke på det som står i Filipperbrevet kapittel 2. Det avsnittet der Jesu fornedrelse blir beskrevet. Han som fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset. Og så står det fra vers 9. «Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.» Jesus var lydig. Han fullførte frelsesverket. Han ga sitt liv for oss. Derfor vekte Gud han opp, han opphøyde han og ga ham navnet over alle navn. Navnet Jesus, det står i en særstilling. Josef han fikk følgende budskap fra engelen. «Du skal kalle han Jesus, for han skal frelse sitt folk ifra deres synder.» Og fangevokteren i Filippi spør i apostelgjerningene 16, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Tro på Herren Jesus», er svaret. Og så står det i sangen, «Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann.» I vinter så hadde jeg det privilegium og store opplevelse å være med på kristenrussturné. Det var 3 ungdommer fra Vestborg videregående skole på Sunnmøre. Det var til sammen 7 grupper, 6-27 elever, som hadde 45 møter for misjonen av Vestborg i hele fylket den vega i januar. Hun som var pianist i gruppa vår, hun hadde øvd inn 4 sanger, og de 4 sangene sång vi hver kveld fra mandag til søndag. 7 dager på rad, og en av disse var navnet Jesus blekner aldri. Og jeg må si, jeg tenkte det første kvelden, den har jo sunget så mange ganger, den er jo så kjent. Men vi sång han på mandag og tirsdag, onsdag og torsdag, fredag og lørdag og søndag. Og det festet seg på en spesiell måte, ikke minst det som står i koren. «Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.» Det er en bekjennelse det. «Ved Jesu navn så fant jeg frelse, intet annet frelse kan.» Og navnet Jesus, det har en forunderlig innvirkning. Jeg leste for en tid tilbake en beretning som en av utsendingene våre i Indonesia skrev. Han møtte en tidligere muslim som hadde vært en sterk leder som hatet de kristne. Han hadde kontakt med mange ånder, kunne ganske enkelt kaste spådom på mennesker om det var nødvendig. Han ble kontaktet når folk var syke, og han nøyt stor respekt og hadde nok sikkert også økonomisk avkastning på dette her. Så møtte han en dag en annerledes ungdom, som han kaller for Alfredo. Denne ungdommen hadde mye visdom, og derfor var det interessant for denne muslimske lederen som heter Pak Odin, og snakket med Alfredo. Så kom de inn på mange ting i samtalen, og blant annet så forteller Pak Odin at jeg kan kontakte forskjellige ånder hvis jeg trenger hjelp til noe. Alfredo svarte at han var en nazareer. «Hvis jeg trenger hjelp, så ber jeg til Jesus.» Og da navnet Jesus ble nevnt, så merket muslimen at det var akkurat som det forsvant en kraft ifra han. Dette skjedde flere ganger, og derfor så utfordret muslimen til slutt Alfredo til en åndelig tvekamp. For å se hvem som hadde de sterkeste kreftene. Pak Odin, han gikk til sies og ville ha 10 minutter til å gjøre seg klar til kampen. Han vasket hendene, ansiktet, føttene sine og bødde seg for å søke kreftene som han trodde skulle hjelpe han.
Men så ser han på den andre, han sitter bare der. Skal ikke du forberede deg, spør Pakodin? Så svarer Alfredo, jeg har vært klar fra starten av. Det er ikke jeg som skal kjempe. Jesus har allerede kjempet en kamp, og for han og for alle mennesker som ønsker å tro. Og så kommer det som er hovedsaken i denne beretningen fra Indonesia. I forberedelsen så ville Pakodin istemme den muslimske trosbekjennelsen. Det er ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er hans sendebud eller profet. Men i det han skulle uttale dette, så sier han, det finnes bare en Gud, og det er Jesus Kristus. Han forstod ingenting hva han hadde sagt. Han prøvde en gang til, og så kom det. Det finnes bare en Gud, og det er Jesus Kristus. Han prøvde 7 ganger. Den samme bønnen eller bekjennelse kom ut av munnen hans hver eneste gang. Og etter den 7. bønnen så ble hjertet hans fylt med en ubeskrivelig glede som han aldri hadde kjent før. Hva hadde skjedd? Og så svarer Alfredo, gratulerer Pakodin. I dag har du tatt imot Jesus som Herre i livet ditt. Den gleden du kjenner på er fra han. Han elsker deg og har tatt bolig i hjertet ditt. Jesu navnet hadde dratt ut av han alle de kreftene som gjennom mange år var brukt til å ødelegge for å hjelpe mennesker. Jesus var virkelig det sterkeste navnet. Neste dag så for Alfredo videre, og Pakodin han ville prøve å spore han opp. Hvem var denne unge mannen? Så viste det seg at ingen hadde hverken hørt om han, ingen hadde sett han, ingen visste noe som helst. Og han konkluderte, Alfredo, det var en engel som ble sendt av Gud i rett tid for å overbevise og hjelpe en fortapte sjel som Gud elsker. Navnet over alle navn er Jesus. I en sang står det, si, kjenner du det skjønne Jesu navnet? Gjør du det? Han som er veien, sannheten og livet. Den eneste veien, sannheten og livet. Det er han. Jesus, det handler om til 20. og sist. Derfor er det så uendelig viktig for oss å kjenne Jesus, ha vår sak i orden med han. For det er det det blir spørsmål om til 20. og sist. På dommens dag, det heter jo i trosbekjennelsen at Jesus skal komme igjen og dømme levende og døde. Og det spørsmålet på den dagen blir ganske enkelt, hva har du gjort med Jesus? Enten har du lukket han inn i livet og hjertet ditt, eller så har du snudd ryggen til han. Enten så følger du han og hans vei, eller så går du dine egne veier. Enten lever du livet på Jesu rekning, eller så lever du livet for egen rekning og risiko. Ingen av de som tar sin tilflukt til han, dømmes skyldig. Derfor er det så uendelig viktig at det innholdet i misjonsbefalingen, evangeliet om Jesus, blir gjort kjent for alle mennesker. Jeg må ta det til meg, du må ta det til deg. De som bor i vårt eget land trenger dette. De som lever ute under andre himmelstrøk trenger dette. Jesus, han er verdens håp. Han er håpet for meg, håpet for deg, håpet for alle mennesker. Gud velsigne deg. Amen.

Det var Børge Kjessem som sang om kallet. Og det daglig leder I Norsk Bibel, Mangor Harestad, som andaktsholder I Over en åpen Bibel denne dagen. Over en åpen Bibel produsert av Norea, og du kan lese mer om Noreas arbeid på nettstedet norea.no. Mitt navn Ellen Sølien.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter femte søndag etter påske. Jeg utgått fra Faderen, og kommet til verden. Jeg forlater verden igjen, og går til Faderen. Hans disipler sa, «Se, nå taler du fritt ut, og sier ingen lignelse. Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du utgått fra Gud.» Johannes 16, 28-30. Her lærer vi at det å tro på Kristus betyr å tro at Kristus kommet fra Faderen, at han forlater verden igjen og går til Faderen, og at alt dette har skjedd for vår skyld. Sagt med andre ord, Kristus blitt et menneske for oss, død, oppstanden og har faret opp til himmelen igjen. På grunn av dette embetet har han fått navnet Jesus Kristus. Og å tro dette om ham betyr å bli værende i hans navn. Nå taler du fritt ut, sier disiplene. Ikke noen mørk skjult tale mer. De gode disiplene mente at de forsto meget godt hva det betydde at Kristus kommer fra Faderen og går til Faderen. Men dette sier de som hans gode barn, og snakker derfor av kjærlighet til ham. Det som når enkle mennesker av og til snakker med hverandre. De sier ja og nei for å behage de andre, og sier at slik det, selv om de langt fra å forstå det. Likevel skjer det i all troskyldighet, uten hykleri. Med dette viser evangelisten oss for et enfoldig og vennskapelig liv Kristus har ført sammen med sine disipler. De har hatt en svært fortrolig omgang med ham. Nå, sier disiplene, nå vet vi at du vet alt, og du har ikke behov for at noen spør deg. Det vil si, du kommer oss i møte og forklarer deg selv. Du taler ikke mer i lignelser, som vi må spørre deg om betydningen av. For du vet på forhånd om vi forstår det eller ikke. Alt dette handler om da de ville spørre ham om hva den lille stund var for noe. Johannes 16, 19. Jesus merket det, og sa at han måtte gå til Faderen. Det forsto de heller ikke, men det var likevel klarere for dem enn ordene om en liten stund. Da de nå innså at han kjente deres tanker, og at han visste at de ville spørre ham, bekjente de at han var kommet fra Gud og visste alt, og at han også godt visste og så hva som manglet dem. Landsdag nummer 407, vers 3 og 4. Jeg kysser på din hånd, om nåde beder, at du ved sannhetsånd rett vei meg leder. Mitt hjertes mulm og mørke mer oppklarer, og sender lyset inn som alle mine trinn fra fall bevarer. Mitt hjerte vides ut av takk og bønner. Du selv, o kjære Gud, dem ser og skjønner. Jeg legger meg inn til ditt hjerte milde. Der jeg glad og still. Gjør med meg hva du vil, all nådes kilde.

En dag stakk en mann innom en stor kiosk for å kjøpe seg en avis. Han la merke til at kioskeieren sto med tårer I øynene og så ut av vinduet. Kunden spurte hva som sto på. Kioskeieren sa, «Ser du benken på bussholdeplassen der borte?» Der sitter en kvinne. Hun kommer hver dag på denne tiden. Hun sitter her omtrent en time, hun strikker og venter. Busser kommer og går, men hun går aldri inn I noen av dem, og det går ingen av bussen som hun hilser på. For noen dager siden gikk jeg bort med et kaffekrus og pratet litt med henne. Den eneste sønnen hennes bor langt borte. Hun traff ham sist, for 2 år siden. Da gikk han på en buss der borte. Han gift nå, og hun har aldri møtt svigerdatteren sin eller det barnet de har fått. Hun sa til meg, «Det hjelper å komme her og vente. Jeg ber for dem mens jeg strikker småting.

i barnet. Jeg ser for meg at de sitter i den lille leiligheten sin og sparer penger til å komme hjem. Jeg venter på dem hele tiden. Grunnen til at kioskeieren hadde tårer i øynene denne dagen, var at han så tre som kom ut av bussen, sønnen, kona hans og det lille barnet. I ansiktet til kvinnen, som tok den lille familien i armene sine, så han bare glede. Og gleden skinte enda tydeligere da hun så inn i øynene til sitt barnebarn for første gang. Kioskeieren sa, «Jeg vil aldri glemme det blikket så lenge jeg lever.» Neste dag kom kunden tilbake til kiosken. Eieren sto igjen bak disken. Før kioskeieren kunne si eller gjøre noe, sa kunden, «Du hadde sendt sønnen pengene for bussbilletten, ikke sant?» Kioskeieren smilte varmt og sa, «Jo, jeg sendte pengene.» Så gjentok han det han hadde sagt dagen før, «Jeg vil aldri glemme det blikket i øynene hennes så lenge jeg lever.» Historien får meg til å tenke på de mange ensomme. Mange flere enn travle mennesker har overskudd til å tenke på, lengter etter besøk. Få eller ingen bryr seg om dem. De har få venner. Noen klarer å omsette lengselen til å strikke gaver. Andre lar ikke lengselen få gode utløp, men vender den innover og forvandler den til bitterhet. Lengselen er en sterk og allmennmenneskelig følelse. Apostelen Paulus satte ord på denne følelsen i det andre brevet han skrev til Timoteus. «Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede.» Lengselen er det gode ønsket om å få være sammen og dele fellesskapet. Denne lengselen kan bli hellig, ja nesten guddommelig, ifølge Paulus. Til de kristne i byen Filippi skrev han, «Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu sinnelag.» Han hadde altså en lengsel som lignet Jesu egen lengsel etter fellesskap. For en kristen kan lengselen bli aller sterkest etter dem som har forlatt dette livet. De som tror på Jesus har vissheten om å få møte sine kjære igjen. Vi har et bedre land å lengte etter, det himmelske, som det står i Bibelen. Hold ved like den gode lengselen, og ha et varmt og åpent hjerte for dem som lengter.

lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Den svenske Real Group skal nå synge en sang som også står i sangboka 623. Det lyser i stille grender.

Det er Jæren Misjonsradio du lytter til, og denne uka sendingene våre sponset av Velde Industri, leverandør av pukk, asfalt og betong.

En slagte slik om profetene. De var som sjeløyde diskuskastere, eller skjeglønte, som vi sier på Jæren. De sette ikke mange rekorder, men de holdt i sannhet publikum våkne. For ingen kan føle seg trygge på hvor diskusen havner når en sjeløyd diskuskaster står i ringen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Når jeg leser slike avsnitt som det vi er kommet til i dag, vers 26-31 i Hebreerne 10, så bekrefter det det jeg har tenkt på flere ganger før, nemlig at alle Guds profeter, hvor forskjellige de enn var, har minst to ting felles. Fra det første hadde de evnen til å formidle trygghet til de som var urolige. Og for det andre hadde de evnen til å uroe de som var trygge. Og når du studerer profetene, så ser det ut som de var flinkest i det siste. De var mennesker som hadde fakte og bevegelser som lyn og stemmer som torden. Folk som profeten Elia, eller Elisa, eller Amos, eller Jeremia, eller Jesaja, eller Daniel. Daniel, ja. Jeg var på møte i går kveld, og hørte en forkynner tale om Daniel, som var kastet i løvehålet. Men løvene ville ikke ede han. Og jeg tenkte på noe en annen forkynner en gang sa om Daniel. «Er det så rart at løvene ikke ville ede han?» sa han. «Tre fjerdedeler av han bestod jo av ryggrad, og den siste fjerdedelen var brusk.» Det var en måte å si på at det var ikke noe blaut kjød i profetene. De var hardhua, de hadde ryggrad og brusk. De var ikke blaude som mange andre mennesker. Og da var det jo ikke mye kjød igjen å spise for en løve. Minner meg om den festlige sørlandsvisen om Reinhardt med beinet, som jeg er sikker på at de fleste sørlendinger kan. Reinhardt var en hardbarket sjømann fra Sørlandet, som en gang forliste og ble nærpå spist av kannibaler. Han hadde tre bein. Ett bein var av tre. Det er ikke sikkert folk i fra andre kant av landet vil forstå humoren og poeng i denne visen, men til ære for sørlendingene skal jeg i dag synge noen vers ifra Reinhardt med beinet. Jeg hadde egentlig tenkt å bare lese noen vers, men så sier teknikeren til meg, hvorfor synger du ikke likevel? Så hvis han er klar med gitaren, så skal jeg prøve å synge noen vers av Reinhardt med beinet.

Ja, ikke skriv sinte brev til meg, vær så snill. Hadde du hørt vise sunge av en ekte sørlending, slik jeg hører første gang, så hadde du skjønt at den en del av den typiske, lune sørlandshumoren. Og den tåler vi litt av. Enda i et kristenprogram. Men jeg tenkte på denne vise da jeg hører om profeten Daniel, som smakte så ille at selv løvene ikke ville spise han. Selvsagt gjorde han ikke det. Selvsagt var det Gud som beskyttet Daniel. Jeg vet det. Men da jeg var liten trodde jeg at løvene ikke ville spise han fordi han ikke smakte som andre mennesker. Og kanskje det et poeng i det. Kanskje det en av de mest slående karakteristikker som gitt av profetene. De smakte riktig ille, som sørlendingene sier. De må ha vært bygd opp på en helt spesiell måte som kunne stå imot det presset de sto under. Som kunne tåle den forakt og den reaksjon. Ofte av et helt folk. Ofte sto de mo alene. Og et vanlig menneske ville ha bukket unna for lenge siden. Men de sto fast. Og det budskapet de serverte, og de symbolske handlingene de utførte, de smakte også riktig ille. Det skal jeg si dere. Det var uspiselig for de aller fleste, og det var usmakelig for de fleste. En er sagt det slik om profetene. De var som sjeløyde diskuskastere. De satte ikke mange rekorder, men de holdt i sannhet publikum våkne. For ingen kan føle seg trygge på hvor diskosen havner når en sjeløyd diskuskaster står i ringen. Det er kanskje det som skiller en profet ifra en vanlig, anstendig forkynner. Jeg vet ikke. Det slo meg da jeg var på et møte nylikt. Da sa at 50 sjeler og hører på en taler som de visste vel på forhånd hva han ville tale om. Ellers hadde de vel ikke invitert han. De visste at han ikke ville komme til å si noe som uroet de. De satt så trygge og berolige. Og noen hadde problemer med å holde øynene oppe. Og det som gjorde at jeg klarte det, var antagelig at jeg fant det interessant å kikke diskret rundt og prøve å se hvor mange som virkelig fulgte med og hører etter. Men poenget er, når du ikke venter at det skal komme noe som rammer deg. Og hvis det rammer noen i det hele tatt, så er det som regel de som ikke er der. Da kan det være vanskelig å holde seg vaken av og til. Profeterne hadde aldri problem med å holde folk vakne. For de var, som han sa, sjeløyde diskuskastere. Du visste aldri hvor diskusen ville havne. Den kunne like godt ramme deg som noen andre. Vi har hatt noen slike profetskikkelser opp gjennom tidene. Jeg las nettopp om en som levde omkring år 1740. Eller det var da han kom på scenen i alle fall. En av biografiene sier om han. Etter en periode med død religiøsitet brøt ut en mektig vekkelse over store deler av New England. Den kjente evangelisten fra England, George Whitefield, besøkte dette området. Han var sjeløyd, han var en svær og tykk mann, og han hadde ingen teologisk utdannelse. Men da han la den svære kroppen fremover på talerstolen og ropte ut sitt sterke profetiske budskap over forsamlingen, var det som syn av fortapelsens pinsler danset over tilhørerne. Presten i en av kirkene han besøkte ble selv grepet av budskapet, og ble selv en profetisk røst i sin tid. Han het Jonathan Edwards. Hans forkynnelse produserte mange mesterstykker av begreper og uttrykk som senere er blitt tatt i bruk av andre store vekkelsesforkynner. En av hans prekener vil for alltid gjøre ham til den mest kjente leverandøren av religiøse domsuttrykk. Og den prekenen var over tema «Syndere i hendene på en vred Gud». Den holdt han i juli 1741. Og et lite utdrag av preken illustrerer hvor dristige disse var i sin uttrykksmåte. Han sa, «Der henger en svart sky av Guds vrede over deres hode nå, en sky full av storm og torden. Og var det ikke for at Gud i sin

både holdt denne skyen i sjakk, ville den i dette øyeblikk slippe sin forbannelse og ild over dere alle. Var det ikke fordi Gud i sin suverene og ufortjente godhet hadde holdt sin vrede tilbake, ville dere bli sopt bort som agn som blir tresket, blir sopt bort av vinden fra treskegolvet en vindfull sommerdag. Og tilhørende som var til stede beskriver hvordan de kunne bokstavelig talt føle ilden slikke rundt stolene der de satt. Ja, ja, hver språkform har vel si tid. Men uansett tid og uansett språkform, de som er sett til å være profeter og vekke folk opp og riste folk ut av søvn, de kan bare glemme å bli populære. Fordi de har et budskap som ikke smaker godt. Fordi de ikke er spiselige, som sørlendingene sier. Eller for å omskrive viser litt. Unnskyld meg, sørlendinger, men jeg låner ordet dere til å beskrive en profet. Slike folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart. Som kunne preike til oss nesten som de ville. Og det ryktes rundt på øyene. Det er jo ikke rart at de profetene, de smaker ganske ille. Synes du dette er upassende? Å si at profetene og profetens budskap smakte ganske ille? Vel, da skal du få en liten smakebit til i dag. For vi er kommet til et avsnitt i Bibelen som er skrevet av en profetskikkelse som vi ikke vet navnet på. Hør om du synes dette smaker godt, eller om det smaker ille. Vers 26-31 i Hebreerne 10. Synder vi med viten og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noen offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente. Dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot. Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds sønn under fot, vanhelliget paktsblodet, som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens ånd. Vi kjenner jo ham som har sagt, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde. Og videre, Herren skal dømme sitt folk. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Var dette så ille da, tenker kanskje noen. Vel, det kommer an på hvem det rammer. Hvis det bare rammer andre, så er det kanskje ikke så ille. Hvis vi har lært dere til en metode å skilje ut og sile ut alt det ubehagelige stoffet i Bibelen, og tenke, det er nå ikke meg det snakker om, så er det ikke rart om vi fortsatt søver rolig om nettene etter at vi har lest slike avsnitt. Hvem er dette sagt? Hvem er disse vi som står i begynnelsen av avsnittet? Synder vi med viten og vilje? Hvem er vi? Det var slående når jeg las noen kommentarer til dette avsnittet. Jeg prøvde å lese flere kommentarer for å finne ut hva disse vi er. Men jeg fant det ikke ut. De fleste kommentarene virket det som, sa at det egentlig ikke spiller så stor rolle hvem det refererer seg til her. Men det spiller da en stor rolle. Det spiller en enorm rolle for meg å vite hvem vers 21 refererer seg til. For hvis det er meg, da er jeg i trøbbel. Og hvis det er noen av de jeg er glad i, da har jeg et problem. Det er akkurat som jeg skulle tenke om røntgenbildene eller skjermbildene som henger på legens kontor. Det var da noen nydelige bilder. Kunst nesten. La ikke nyte av disse bildene. Spiller ikke noen rolle hvem det er bildet av. De er fine å se på i alle fall. Spiller ingen rolle hvem sin tumor det er som viser på bildet. Har du hørt slikt? Det spiller da all verdens rolle. Det har da alt å si hvem som har denne tumoren. Så derfor gir jeg meg ikke før jeg finner ut hvem disse vi er som er avbildet i disse versene. Og som de fleste kristne leser og studerer uten at det plager de det minste. Noen sier,
Det må være de som ikke tror på Jesus, fordi det snakkes om dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem. Og nei, for den som skriver dette, altså forfatteren av Hebreerbrevet, inkluderer seg selv i disse vi. Og da kan han ikke være ikke-kristen, for han var jo en kristen, han var jo en troende. Og dessuten tales det om slike som har lært sannheten å kjenne. Det betyr ikke bare at de har hørt sannheten, men det betyr å ha tatt imot den. Samme sak som omtalt for eksempel i 1. Timotus 2,4, der det står «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne». Der er det samme sak. Å lære sannheten å kjenne og å bli frelst er en og samme sak. Så disse som beskrives i Hebreerbrevet slike som er blitt frelst, det er det ingen tvil om. Og jeg tror det snakker om mennesker som tror på Gud, men som bevisst velger en livsstil, eller bevisst velger å gjøre ting som de vet Gud er imot. Og nå tenker jeg ikke på et enkelt fall. Jeg tenker på en prosess. Jeg tenker på å komme inn i en vond sirkel, og en glir lenger og lenger bort. Og en vet om veien tilbake, og en vet hva Gud tenker om det hele. Men en fortsetter å synde, fortsetter å leve på en måte som gjør det vanskeligere og vanskeligere å gjøre opp og komme tilbake. Og forfatteren av Hebreerbrevet sier, hvis konsekvensene var alvorlige for de som levde i den gamle pakt og brøt loven, hvor mye alvorligere vil ikke konsekvensene være for de som er tatt imot Jesus, men som velger en vei som går bort ifra han. Og nådens dør står åpen, men en vil ikke gå inn i den døren. Og mennesket ber for en, men en vil ikke la seg påvirke. En fortsetter å gå den galne veien så lenge at det blir nesten umulig å snu til slutt. Jeg tror ikke det er Gud som stenger døren. Jeg tror det er det at en er knyttet så mange bånd som en ikke klarer å slide av. En kjører seg fast i en blindgade, og en klarer ikke snu. For jeg møter ofte mennesker som sier, eller som skriver til meg, «Jeg er visst syndet imot den hellige ånd. Da er det ikke nåde for meg lenger. Jeg er visst forherdet. Tror du jeg er forherdet, pastor? Tror du at nådens dør er stengt for meg? Tror du det ikke lenger er tilgivelse for meg?» Jeg kan si med en gang, uten å nøle, det er ikke du som beskrives i dette avsnittet. Mennesker som spør, er det enda rom for meg? Slike mennesker er alltid velkommen til han. For slike mennesker står nådens dør åpen, enten det er for første gang eller det er for tiende gang de kommer. Men vi kjenner vel alle noen slike som har valgt å gli bort ifra han som de en gang vitner om. Mennesker som valgte en vei som de visste var gal. Og det var ikke det at de ikke kunne bli berget ifra denne veien, og at de ikke fikk tilbud om å snu, men de ville ikke, og ville ikke. Jeg har en stor historie senest i dag, en venn av meg som fortalte om en god venn han hadde. De hadde vært beste venner, men nå var det over 40 år siden vennskap begynte å bli øyelagt. De hadde faktisk studert teologi sammen, eller kanskje det var kristendom. Og han ble en kristen ungdomsleder i en av forsamlingene i byen der de gikk på skole. En virkelig ener på alle måter. Og så hendte det gjennom en kjede av hendelser som jeg ikke skal gå inn på her. Men det endte i alle fall med at han flyttet til en annen by, og han fant seg en jente som ikke var kristen, og som tydeligvis hadde dårlig innflytelse på han. Og den som fortalte om dette til meg, fortalte videre. Det siste gangen jeg møtte han, flere år etter vi hadde mistet kontakten, så hadde vi overfor hverandre på en restaurant, og jeg så han inn i øynene, og jeg så noe vilt i øynene hans. Jeg så en helt annen mann enn den gutten jeg hadde kjent i flere år. Det var ikke samme gutten. Han var blitt en fremmende for meg, og språket hans og alt var blitt forandret. Og jeg så framfor meg et menneske som tråkket Guds sønn under sin fot, som det står i Hebreerbrevet. Han fortalte at han hadde solgt alle kristne bøkene, hele biblioteket. Det interesserte han ikke lenger. Det var en uhyggelig opplevelse å oppdage at ansiktet hans hadde mistet den umiddelbare, ekte gleden som han var så kjent for.
Og du kjenner sikkert noen slike, og jeg kjenner noen. Og jeg kjenner noen som på vei til å komme dit. Og du prøver å rope, og du prøver å tikke, og du prøver ikke minst å be, men det ser ikke ut for at noe virker. De har bestemt seg for noe, fått smak på noe, som Bibelen sier er synd, men de vil ikke slippe det, og du kan se hvor forandret det blir rett som tiden går. De er ikke til å kjenne igjen. Budskapet i Hebreerbrevet i dag er at vi alle kan komme der. Og det er ikke et spørsmål om fall. Det er ikke et spørsmål om å ikke strekke til som kristen. Det er ikke det vi snakker om. Men det skjer når en velger en livsstil. Når en velger en synd som en vet en ikke kan forsvare overfor Gud. Det er en prosess. Og hvis du som hører meg nå er inne i denne prosessen, snu nå. Snu før det er for sent. Nådens dør er åpen for deg ennå. Den er det. Det er det siste jeg vil si i dag, før vi fortsetter med dette avsnittet også neste gang. Det er det siste jeg vil si, at nådens dør er åpen for deg som er på glid bort. Det er jeg helt overbevist om. For den samme som skriver dette, skriver tidligere i det samme brev. I dag, om du hører hans røst, så forherd ikke hjertet ditt.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Radioen helt avhengig av gaver for å kunne drives. Ønsker du å støtte radioarbeidet økonomisk? Da kan du gi en gave via VIPS-nummeret Okka, som 79389. 79389. Eller så kan du bruke kontonummeret, som 33 25 39 00 67 4. En gang til. 33 25 39 00 67 4. Mer informasjon om dette finner du også på nettsiden til radioen, gmradio.no. Eller så kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

God morgen, god morgen, og hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradio. Igjen er vi klare her for en halvtimes sending. Og det er Oddvar Dahl som sitter i studio, og hvem som lytter, ja, det kan ikke jeg se, men du er hjertelig velkommen, hvem du enn er. I dag skal Øyvind Andersen fortsette det han begynte på sist mandag. Han hadde nemlig et emne, det at Gud ikke gjør forskjell på folk. Og det skal vi høre straks om. Senere skal vi høre litt om Mathias Orheim, den store sang- og salmedikteren, men det er ikke det vi skal høre mest om. Vi skal høre en sang av han, det skal vi. Men han skal selv fortelle. Og han gjorde noe annet. Han sang og spilte på glass. Vi skal se om vi ikke kan få høre litt om det også. Velkommen er du. Først i dag synger Einos, og sangen heter På Golgata.

0: Det var Ainos som sang. Sist mandag hørte vi Øyvind Andersen talte over emnet «Gud gjør ikke forskjell på folk». Han fortsetter nå, men han vil lese ordet som han gikk ut fra først, Romerbrevet 2.
1: Det står i Romerbrevets annet kapittel i Jesu navn. «Derfor er du uten unnskyldning, menneske, hvem du enn er som dømmer. For i det du dømmer din neste, fordømmer du deg selv. For du gjør det samme, du som dog dømmer. Men vi vet at Guds dom, som sannhet byr, er over dem som gjør slikt. Men mener du det, du menneske, som dømmer dem som gjør slikt og selv gjør det, at du skal unnfly Guds dom? Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmodsrikdom, og vet ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Ved din hårhet og ditt ubotferdige hjerte opphoper du deg vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares, han som skal betale enhver efter hans gjerninger. Dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. Men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, skal times vrede og harme. Amen.» Du ser ordet begynner med «derfor», og det går i virkeligheten tilbake til vers 18 i kapittel 1. Der blir det sagt at Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Ugudelighet betyr at en kjenner Guds vilje, men ikke har bøyd seg for den. En klarer seg uten Gud, en hevder seg selv, vil seg selv, lever seg selv, lever uten samfunn med Gud. Det er å være ugudelig. Det samme gjelder urettferdighet. Man kjenner Guds vilje, men man bøyer seg ikke for den. Dette gjelder også alle som dømmer. Bare det at i kapittel 1 var det tal om hedningene, i kapittel 2 her som vi leste er det tal om dem som har Guds ord, og derfor kan bruke Guds ord og loven

vakkert. Ved din hårhet og ditt ubotferdige hjerte opphoper du deg vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares. Den dagen kommer like sikkert som du lever. Alle blir vi fremstilt for dommen. Og jeg spør deg, hvordan skal det gå da? Og da hjelper det lite å vite Guds vilje. Det hjelper svært lite å bruke Guds ord som målestokk og snakke om andre menneskes synd, all den stund en selv ikke er kommet i rett forhold til Gud gjennom ordet. Og jeg spør igjen, hva vil du gjøre da? Nå taler jeg nok til en og annen som er forferdet over denne tale. Og Gud ser nådig til mennesker som er forferdet over hans ord, står det. Du spør hva du skal gjøre. Jo, du skal vende deg til Jesus. Du forstår at det er fordi denne dommen hviler over oss at Gud sendte sin egen sønn til verden. Og nå står det at Gud sendte sin egen sønn til verden fordi at verden ikke skulle bli dømt. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham, står det i Johannes 3,18. Dette skal du høre nå. Og så skal du høre en ting til som forresten også står i det tredje kapittelet i Johannes evangeliet. Den som tror på ham blir ikke dømt. Og i kapittel 5 sier Jesus, det er Johannes evangeliet taler om nå, kapittel 5, vers 24. Sannelig, sannelig, sier jeg eder. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Derfor tar du imot dette budskapet om Jesus og frelsen, da blir du ikke dømt. Du kommer nok til å bli fremstilt for dommen, for det skal alle mennesker, men du kommer allikevel ikke til dom, sier Jesus. Det betyr at du blir ikke dømt, men frikjent i dommen. Det er svar til alle som hører i dag og spør hvordan du skal bli fri Guds dom. Jo, ved troen på Jesus Kristus, din frelser. Amen.

Ja, vi tar ikke med mer, tror jeg. Det er ikke det fineste jeg har hørt. Men dette er også et opptak som ble gjort i det siste året han levde, Mathias Orheim. Det var i 1958. Ja, det er Mathias Orheim som har skrevet den sangen vi skal høre nå. Det er Aino som synger også nå. Og tenk en gang når alle fram skal stemne.

Mathias og Marie hadde et svært nært forhold. Hun var med på mange av reisene hans og hjalp han med det at han det som han ikke klarte på grunn av sitt manglende syn. De ba til Gud om å få dø sammen, og bønnen gikk i oppfyllelse. Mathias døde kvelden 20. april 1958, og Marie senere samme natt. De ble gravlagt sammen i Stårheim kyrkje. Så går det mot slutten i denne sendingen også fra Jæren Misjonsradio, men vi hører Liv og Ellen synge til slutt om 30 sølvpenger.

0: på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, da det blitt sånn at jeg stanser for samme teksten I kveld som vi hadde fremme I går. Fra Johannes evangeliet, 16. Kapittel. På det 26. Vers. Men først skal vi fortsette å legge møte fremfor her. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt gode ord til oss, evangeliet, til glade budskap. Og vi ber, Herre Jesus, om ditt hellige ånd, at du kunne tale det inn I våre hjerter. Det det bare du som kan, Jesus. Det ligger ikke vår makt, men du har den makt, Herre. Og bringe ordet inn I oss. Gi oss lys. Vi ber om det I dyrebare navn. Amen. På den dag skal dere be I mitt navn, og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere. For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg utgått fra Gud. Jeg utgått fra Faderen, og kommet til verden, og jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Hans disipler sa, se nå taler du fritt ut og sier ingen minnelse. Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du utgått fra Gud. Jesus svarte dem, nå tror dere. Så det kommer en time, og den alle kommet, og dere alle skal bli spredt, hver til sitt, og la meg være alene. Men jeg ikke alene, for Faderen med meg. Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred I meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Du ser vi det samme. Det underlig dette I Guds rike. Du ser vi det samme disiplene sier. Hør hva de sier. Nå tror vi, sier de. Altså, de gir seg selv vitnesbyrd av å tro. Og dette ser du, Jesus han slår ned på det med en gang. For skal vi nå himmel og salighet, skal vi kunne bli bevart I Jesus, I frelsen, så det ikke det som vi får til oss. Da må vi ikke få blikket vendt mot oss selv, men da må vi få se på han, for alt gitt oss I han. Legg merke til sånne ting. Du ser Nikodemus, så kommer til Jesus om natta også. Så sier han, vi vet at du lære kommer fra Gud, sier han, for ingen kan gjøre de gjerne du gjør uten at han sendt fra Gud. Altså, dette mente Nikodemus å kunne se, da. Og så ser vi Jesus ta tak I det med det samme. Uten at den blir født på ny, kan man ikke se Guds rike. Og så Nikodemus plassert der hvor Jesus kan begynne å forkynne for ham. Det sånn det altså. Men den som har tatt imot Jesus, han står for Gud, lærer skriften, som den som selv har gått hele veien og bestått. Vi klar over det? For vi vender oss stadig tilbake til oss selv og ser hvordan går det nå da. Det blitt bedre med meg og sånne ting? Nei, det I Kristus. Der har du bestått. Det ikke noe Gud gir deg å ta tilbake og gir deg å ta tilbake, ettersom hvor flink du vært, vet du. Det har altså Guds klare ord til bekreftelse på. Det en I himmelen I denne stund som vi samlet her, som dette for oss til enhver tid, altså. Ingen forandring med det. Derfor kan vi, som Jesus sier her, be I hans navn. Og merke så nøye, for det særdeles viktig og herlig å se det også, hva han sier videre. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere. For Faderen selv elsker dere. Fordi dere har elsket meg og trodd at jeg utgått fra Gud. Det altså Faderens syn på de troende. Det vil også si at vi har et åpen adgang direkt inn til Faderen. I dette navnet, og det en Fader som elsker oss for hans navns skyld, som vi har fått ta vår tilflukt til. Dette så stort at ingen av oss fatter det. Elsket av Gud fordi, for Jesus skyld. Det så godt å få lagt oss av dette her, så vi hele tiden ser på seg selv. Om du holder på det. For det gjør du jo ikke. Aldri. Men det en som alltid holder mål, og det hans navn vi skal få lov til å komme. Det når vi står overfor slike sannheter at vi gjerne oppdager hvor liten og famlende vår tro egentlig Det liksom ikke noe å skrive hjem om, som vi sier. Det hele dårlige saker. Han en soning til enhver tid. Det Guds klare ord til oss. Derfor så også frelsen på troens vei, og ikke på gjerningenes. For gjerningene, det jo noe vi holder på med. Vi kaller oss gjerne lutheranere og lutherske, og så sier vi at du blir ikke frelst ved gjerninger, sier vi. Jo da, vi gjør det. Og det kanskje noen som reagerer da, når vi sier sånt. Blir frelst ved gjerninger, ja. Vi gjør det, men ikke ved våre gjerninger. Men ved de gjerninger som Kristus utførte i denne verden. Det de gjerninger Faderen har tatt imot. Og skal vi få lov til å regne med dem? Den som tror og som tar sin tilflukt til ham, det Guds land i ham elsket av Gud, og trenger ikke mer til forbønn i den forstand altså. Jesus lever til enhver tid for Faderen. Det ikke slik at Jesus liksom må gå frem og be om ny nåde når du liksom har falt. Nå må han be for deg en gang til, der vi står i nåden. Derfor så forsikres vi også, som i klagesangen 3.23, om at hans barmhjertighet ny hver morgen. Den samme morgenen som da du la deg gønn føre. Det konstant nåde. Hans forbønn, hans bønn for oss. Hans forbønn for oss innenfor tronen i himmelen. Hva det for noe egentlig? Det at Jesus står der og ber Faderen om å du

Lam liksom slaktet, kan du se det for deg? Blodig, såret. Jesu forbønn for en synder I himmelen. Det også den bønn som Gud har vittnet at han har hørt og blitt forsont ved. Vår Gud en forsonet Gud. Ja, hva det som har forsonet ham da? Det det at jeg vil være kristen? Det det at jeg ga meg over til Gud? Så har han blitt forsonet ved noe sånt? Nei, han forsonet ved Kristi blod, som utøste syndenes forlatelse for meg. Derfor Gud forsonet med meg. Jesus sår altså forbønn for oss, alltid til stede for Guds trone. Og hvorfor må det være sånn? Jo, fordi vi alltid I behov av forbønn. For det ikke noe av vårt eget som kan stå for Gud til noen tid. Derfor så lærte Jesus også å be hver eneste dag, egentlig, forlat oss vår skyld. Som vi forlater våre skyldere. Derfor taler også romerne 5:2 om den nåde som vi står I, står det. Vi satt inn I nåden også. For jeg vil være nådig overfor den urett jeg har gjort, og ikke mer komme dere synder I Gud, som vi leser I Hebreerne 8:12. Vi leser I Romerne 11:22, se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot dem som falt, men over deg Guds godhet, så sant holder fast på hans godhet. Ellers skal også du bli hogd av. Dem som falt, det vil si ved vantro, som ikke trodde evangeliet, som ikke trodde det som Jesus var I verden for dem. Så sant holder fast hans godhet, vi må liksom jages inn I nåden, ikke sant? Å bli bevart som kristen også dette å bli værende I evangeliet om Jesus Kristus. Vi både taler og synger om det å leve for Gud, ikke sant? Hva tenker du på da? Det for eksempel å være misjonær I Sør-Amerika eller på Grønland? Det å leve for Gud? Det sånne ting? Altså? Det vi liksom gjør for Gud? Det taler om? Ja, Gud har en hjerne for hver enkelt oss, det sant. Men det først og fremst det å være I Kristus. Det å leve for Gud, det ingen andre som levende for Gud enn den som I Jesus Kristus. Det å leve for Gud. Jeg lever for Gud I ham. Jesus svarte dem, nå tror dere, se det kommer en time, og den alt kommet, og det alle skal bli spredt. Vær til sitt, og la meg være alene, men jeg ikke alene, for Faderen med meg. Dette har jeg talt til dere, så sier han noe underlig for at dere skal ha fred I meg. Ikke det en underlig tale? Han talte jo nettopp om at de skulle svikte han alle sammen, og så sier han plutselig at dette sier for at dere skal ha fred I meg. I verden har det trengsel med hver frimodige, jeg har overvunnet verden. Altså, jeg leser I tre siste vers I teksten her, som jeg tenker på Krogedals sang, som vi nettopp sang på møtet her. Du visste alt om meg før du meg kallet. Her forutsier han disiplenes fall, og det gjør han for at de skal ha fred I ham. Undre, ikke sant? Han forutsier fallet og tilsier forlatelse før det skjer. For dere skal ha fred I meg, sier han, selv evangeliets hemmelighet. Dette taler om altså. Vende blikket deres bort ifra dem selv. Og til seg, han som soner synder. Nå skal det skje her på jord det som forutsagt ved profeten Jesaja I Jesaja 53:5. Straffen lå på ham. Hvorfor det? For at vi skulle ha fred.

Det blir også julegulle for at dere skal fri i meg. Ikke fred deres egen duglighet og styrke i tjenesten, ikke fred det de får til også, men i meg, som han sier han som nå går i deres sted og så oppfyller den gjerning han var sendt til jord for å gjøre. For dere kommer til å springe som kaniner for å berge dere selv. Vær til sitt. Forskjellen på disse disiplene som jeg taler om her, og Judas for eksempel, det var at i tross fallet nå hadde et hjerte som gjerne ville ha Jesus å høre ham til. Det var altså hva Jesus hadde lagt ned i den forstående. Akkurat som han forutsier Peters forferdelige fall, Peter fornekta Jesus, banna på at han ikke kjente ham. Du kjenner historien. Jesus forutsa det, så sier han Peter, Satan har krevet opp å sikte dere som vet det, og så må du høre hva han sier til Peter, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Så du kan vite på at Peter etter dette fallet han gikk ut og hadde det så vondt. Han ville så gjerne høre Jesus til, men han hadde noe falt så forferdelig igjennom. Men de hadde også dette hjertet for Jesus. Akkurat som det står om disse kvinner som gikk ut i graven tidlig om morgenen. Men mannen var jo død. Altså hun som hadde gått knas, ikke sant? Det hadde ikke gått så bra dette her. Nå er Jesus død. Men ser du likevel så måtte de ut dit hvor han var. Det er dette hjertet som blir knyttet til Herren også. Og det er et verk av Gud i deg. Du kan ikke bare bestemme deg for å tro en slik tro. Det er en tro som gis av Gud når du sitter og hører ordet og den hellige ånd for å gjøre sin gjerning. Han regner ikke med deg heller i denne saken, skjønner du. Dere sitter nok her, og den ene og den andre og er fullstendig klare over dette, men vi kan minne hverandre om det allikevel, ikke sant? Men verdien, det skal du være glad for, at han ikke regner med ditt. For da hadde du gått tapt. Men verdien av sin egen gjerning, den kjenner han. Og kan derfor tilsi synderen fred på det grunnlag. Hør du igjen, kjære venn, ikke at du har fått det til, ikke at du har klart å slutte å synde, ikke at du har blitt så from og kristelig, men på grunn av seg selv og det han har gjort. Det det grunnlaget han forlater av dine synder på. Aldri noe annet. Om synder og tvil, synger vi en sang, vet du, hele min ære. Han min frelse, og det vil han være. Nåden fri, og jeg kviler meg der, slik som jeg er. Slik som jeg er. Må ikke skje noen forandring her som Gud kan se med velbehag på meg, for det skjer en sånn veldig forandring med meg. Nei, slik som jeg er, får jeg lov til å høre ham til. Det han har betalt for den elendigheten som bor her inne. Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Ja, dette er et ord fra Herren. Guds barn til alle tider har funnet trøst ved. For Guds sanne barn har til alle tider hatt trengsel av forskjellig art i denne verden. Og slik også i dag, er det ikke en ytre plage at folk forfølger deg, så er det det indre. Vi er aldri fornøyd med deg selv, ikke sant, når du står i for Gud. Alltid noe som plager deg. Husker de gamle forkynner oppåtte Setesdalen, han hadde et sånt uttrykk. Den vonde mannen i bringa, sa han. Ja, den vonde mannen. Kjenner han? Han som bor der inne og som aldri blir å skikke på. All verdens velstand kan ikke forandre det at et Guds barn har ofte vondt i denne verden.
disse her som finner seg vel til rette med denne verden og trives her, går omkring uten anfektelse av noe slag, alt så greit liksom. Det ikke Jesu disipler, rett og slett. Guds barn lovet en ganske annen tilværelse, nemlig. Du skal ikke ha lest mye Guds ord for å se det, vet du. Men disse av oss, de kan leve uten Guds ords forsikring om nådestand. Det går greit, det. Uten bønn, det vil si uten noe indre rop til Gud over den tilstand de ser bor i dem. Eller noen medebønn, når de ser i ordet at det sonet med lammets blod. Ja, det jo ikke så svært, det vel? Jo, det svært. Fordi, hvorfor det sånn? Jo, for de har ikke åndelig lys til å se dette, og derfor heller ikke noen egentlig trang til Gud. De må på møte nå, da. Men ikke noe annet spennende som skjer, da. Kommer hvis jo, jeg kan nok på møte hvis det passer sånn. Og det anfekter dem ikke det minste dette å bli sittende hjemme. Og når Guds ord kommer til dem som tukter en trøst og hjertet lukket til som en musling, hans ord finner altså ikke rom i dem. For de hører ikke ham til og derfor ikke født nettopp i ordet. Det altså døde verdensmålen og derfor heller ikke noen hunger etter en mat som overfra. Nå taler jeg altså ikke om syndere som lever i all slags utskeielser og sånt ut i verden, men det altså de religiøse mennesker. De som har nok i sin egen religiøsitet. Og det var dette Jesus støtet på i denne verden som det verste fiendskap. Det var jo disse som hadde nok i det de var selv. Vi har ikke bruk for det Jesus er kommet, men vi klarer jo dette her fint vi. Og det må da Gud være fornøyd med. Særlig hvis du da har vært i en stor virksomhet, eller hva det måtte være. Du verden, jeg har vært misjonær i Afrika i 50 år, så på mine slitte hender. Jeg har slitet meg ut som misjonær. Det må vel Gud ta imot. Nei, det, man gjør ikke det. Hvis du ikke har noe mer enn det, så går du fortalt. Om du så hadde vært der ute i 50 år, i virksomheten. Det bare ett som har åpnet denne himmelens dør for oss mennesker, og det Jesu Kristi, Guds sønns blod. Ikke noe annet. Finnes ikke noe annet. Det altså ikke sånn med Guds barn, og de elsker det som av verden, og verden godtar dem til viss grad, vet du, de religiøse. Det ikke så med Guds barn, de må finne seg og bli uglesett, holdt utenfor, bli regnet som spesielle, på fullt på forskjellig vis, altså. Både av den religiøse og av den åpenbare verden, og mest av den religiøse, faktisk. Men som han sier, vær frimodig, og han gir en begrunnelse for det. Jeg har overvunnet verden. Legg merke til det når Jesus sier sånn til sine disipler, frykt ikke, vær ikke redd, eller sånn som her, vær frimodig, så gir han alltid en begrunnelse. Og så skal du legge merke til hva begrunnelsen alltid er. Det meg, sier han. Frykt ikke, det meg. Vær ikke redd, det meg. Vær frimodig, for jeg har overvunnet verden. Peker alltid til seg selv. Det grunn til at du og jeg kan være frimodige med tanke på alt som ligger foran oss. Han har overvunnet den verden du finner i ditt eget indre. Og som gjerne plager deg så, da han tok det med seg på sitt legeme opp på korsets tre. Noen mennesker må slite med alvorlige ting her inne. Forferdelige ting kan komme opp i et menneske. Noen kan ligge under for
all slags underlige ting som absolutt ikke kan stå for den levende Gud. Hva skal de gjøre da? For jo slik får de gå ut. Det bare en ting som har berget oss folk, og det ord om Jesus. Han har gjort soning for deg. Det det du får, Herre. Trygt ikke. Jeg har gjort soning for det. Og denne tanken også som stadig kommer, liksom at nei, det må bli bedre med meg. Disse tingene som kommer opp i mitt hjerte, nei, det må ut, det må bort. Jesus har tatt det bort. For 2000 år siden. Naglene til korsets tre nede på Golgata. Alt som var meg imot ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset med ham, sier vi. Hør det en gang til, og legg merke til disse små ordene som kommer. Både i sånne kristne vitnesbyrd og i skriften selv. Alt som var meg imot, altså alt som kunne stenge meg ute fra Guds rike, ble utslettet med blod. Jesu Kristi, Guds sønns dyrebord, tok det bort alt sammen. Det har skjedd, forstår du. Som Luther sier om evangeliet, så sier han, det jo ikke et ord om Guds løfter til deg om hva han skal gjøre for deg. Det ikke evangeliet det, sier han. Ja, hva evangeliet? Det ordet om hva han har gjort for deg. Det altså, det som vi på engelsk kaller done deal. Altså, det gjort. Det en gjort gjerning. Din frelse. Han har frelst deg i Kristus. Og der på korsets tre så seier han også over den øvrige verden. Altså den som ifølge 1. Johannes 5, 19 ligger i onde. Det Guds vitnesbyrd om denne verden. Hele verden ligger i onde. Det ikke noe av oss i denne verden som kan stå for Gud. Alt skal jo brennes opp med ild, står det. Det skal bort, og skal det fødes en ny verden. En himmel og en jord hvor rettferdighet bor, som det står. Den av Gud. Da han vendte seg mot Jerusalem og Golgata og sa, nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Nå skal Satan kastes ut. Han skulle gjøre det. Da så han mot Jerusalem. Det som skulle skje der, altså. Da de naglet ham til korsets tre. Da ble Satan kastet ut. Der tapte han. Hva den tro som seier, som Kjetil var inne på? Jo, det jo nettopp troen på han som henger der på Golgata kors, og seier over Satan, kjøper oss fri. Du ser han seier både over denne verden som ligger i det onde, og de åndskrefter som holder denne verden fast i det onde. Nå skal makten tas fra ham, sier Jesus. For han eide oss med rette djevelen, vet du. Han gjorde det. Vi ga jo etter for ham. Ga oss over til ham. Tok imot løgnens ord. Ble fallende skapninger. Men nå skulle vi kjøpes fri igjen. Nå kom altså den løsepenge som var altså en slik verdi at den kunne kjøpe hele verden fri. Fra synd. Nå skal makten tas fra ham, og denne seier Jesus, og altså ikke noe annet sted. Du blir aldri så god, du skjønner, at du kan leve for Gud. Ved det? Aldri. Men det en som har levd i stedet for deg. Jeg satt på en forening bort i Kragerø for mange år siden. Så sitter det to eldre damer der, så jeg kan ikke unngå å høre hva de snakker om. Og så sier hun ene, jeg så at Kristus var korsfestet for meg.
och det var stort som. Men det var en ting jag ändå inte hade sett. Att han också levde livet för mig. Har du sett det? Och en av de två damen där och skrev flera sanger som hon sang på bedhuset där borta. Och den ene gick så: tack Jesus, du levde livet till Guds ära. Och detta livet får jag regna med som livet. Hör du det? Detta livet får jag regna med som livet. Det är det jag ska möta Gud med. Stedfortredare, Jesus Kristus, han som levde livet till Guds ära. Och detta livet får jag regna med som livet. Om Gud var det aldrig så mycket kraft, så kunde du inte segra varken över djävulen eller ditt eget kött. Bägge är för mäktiga för dig och mig. Men i Kristus är allerede segern. Vär frimodige. Jag var. Man säger inte du skall. Nej, jag har, säger han. Jag har segrat. Brodrarna, brodrarna över alla, bröderna, den första bötten. Han säger inte du skall. Han säger nej, jag har gjort det för dig. Och vid denna hans seger som allerede är för honom, så ska också du segra. Bli bevart i denna seger. Jag ska läsa ett ord nå till slut ifrån första Johannes brev, kapitel 2. Och från vers 24. Då söder det och be Gud om att det måtte få synke in. För vi hör så mycket tal om, ja, men du kan inte bara vara så, du måste komma vidare, säger du. Du måste komma vidare i kristendivet. Hela tiden detta mase. Då står det här: la det som dere har hört fra begynnelsen bli dere. Det var noe annet. Det var ikke framover, liksom, når du kommer videre. Nei, se bak. Se hva som skjedde. Det du ble frelst med. Det du hørte i begynnelsen. Ord om Jesus. Dersom det dere hørte fra begynnelsen, altså et løfte knyttet til dette, bli i dere, da skal også dere bli i sønnen og i faderen. Og dette er løftet han lovte oss. Det er evige liv. Ja, hvordan skal det gå til? Jo, ved å bli det du hørte fra begynnelsen. At Jesus døde for dine synder. Du har vel hørt budskapet. Kom, sier han, for alt er ferdig. Om ikke du har hørt det, skal du blå opp i din bibel og lese i Matteus 22:4. Jeg gikk i mange år rundt omkring og vil gjerne være kristen. Var på mange møter, og de hadde det sånn at kom nå fram nå, og så bøy deg her, og så gi deg over til Gud, og så videre. Hjalp ikke det? Jeg gikk derfra og var like fattig og elendig som da jeg kom dit. Men da evangeliet går for hjertet, så ble det jo noe ganske annet. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet din synd den store, og det grunnvis og regn er drakt. Det er ferdig. Det er fullbrakt. Det er gjort. Ja, Jesus, vi takker deg igjen for budskapet ditt til oss. Det er en nåde til oss. Frels og strak etter lovstreve som ikke fører noe godt med seg. La oss få lov til å feste blikket på deg, Jesus, og den seien vi har i deg. Ved å løpe ditt dyre.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre og Frelser, vi ber igjen at du må komme og være hos oss. Du er usynlig til stede, men la oss få kjenne kraften av ditt nærvær, kjære Frelser. Og du vet at ordet det kan vi av oss selv hverken tro eller fatte, men gjør det levende for våre hjerter og opplys oss i vår samvittighet, så vi måtte kjenne det at du er her og vil gi oss en velsignelse. Og så er det alle helgens dag, og det er så mange tanker som melder seg. Vil du løfte vårt sinn opp til deg, Herre Jesus, og la oss besinne oss på hvor veien går, at ingen må gå vill på veien, men at vi alle ved din nåde kunne samles for din trone en gang. Signe stunden fremdeles, kjære Herre Frelser. Amen. Ja, det som nevnt, så er det jo alle helgens dag. Og det er jo en merkelig dag, det er mange tanker som melder seg. Og jeg har valgt å lese det som er en episteltekst for denne dagen. Og det er vel kanskje denne teksten som vi mest forbinder med denne dag. Det er den vi finner i Johannes åpenbaring i kapittel 7. Og der skal vi da lese ifra vers 13. Nei, det er vers 9 er det vi skal lese. Derefter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet.» Alle englene sto omkring tronen og om de eldste og om de fire livsvesener. Og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilba Gud og sa, «Amen! Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen.» Og en av de eldste tok til ordet og sa til meg, «Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra?» Jeg sa til ham, «Herre, du vet det.» Og han sa til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem eller noen hete, for lammet som er midt på tronen skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne. Amen.» Ja, dette er et deilig ord å lese fra Bibelen. Det er noe eget ved det, den store hvite flokk. Og vi har vel alle sammen noen som er gått i forveien for oss, og som vi tenker på, flere kanskje, og noen som vi på en særlig måte har vært knyttet til, og som vi får lov å tro at de er døde i troen på Jesus og er gått hjem til Gud. Da er det gildt å tenke opp over og se denne skaren, den store hvite skaren. Men om vi nå vender oss til teksten her i Johannes åpenbaring, så har jeg ofte tenkt på det at den tiden som Johannes opplevde, ja, det var jo naturligvis veldig forskjellig fra vår tid på veldig mange måter. Men på ett vis så er det mange ting som er likt også. Og det er underlig det når vi tenker på det. For vi synes jo ofte det, ikke sant, at det er så vanskelig nå for Guds rike sak på jorden, at vi kan nesten ikke skjønne hvordan dette kan fortsette. Og vi er jo midt oppi det også, en situasjon her i vår norske kristenhet med, ja, jeg skal ikke begynne å snakke om det, for alle som følger noenlunde med, de er orientert og er forskrekket over hva vi opplever. Med biskoper og andre i høye kirkelige posisjoner som forsvarer simpelthen det som Guds ord forbyr, bare for å nevne én ting. Det er forferdelig. Og vi spør, hva skal vi gjøre? Hva skal vi vende oss hen der? Og så minnes vi tider da det var vekkelse, og det var ingen lokaler store nok, for folk stormet på. Og folk ble frelst, og. Men nå er det liksom ikke sånn de fleste steder. Ja, vi hører jo om vekkelse, og da gleder alle troende hjerter seg. Men ellers er det vel som regel sånn rundt omkring på bedehusene at det er nok så god plass. Og vi ønsket at det var annerledes, ja. Men i den første tiden, da var det vel bra bestandig, da vel? Er en dansk forfatter og en dansk prest som har skrevet en god bok om apostlenes gjerninger. Og han kaller boken sin for gullkristne. Det var bare gull den gangen, vel? Det var vel det? Nei, du, det var nok ikke det. Og når vi tenker på den situasjonen som Johannes, apostelen Johannes var i, så kan man bedt frem komme til å tenke på den dag i dag. Det var forfølgelse, jo. Det var på keiser Domitians tid, det var en fryktelig

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hvis vi stiller det spørsmålet, hvilke mennesker det som har del i det Jesus har gjort? Hvilke mennesker det som i sannhet kristne? Så vil de fleste nok umiddelbart svare, det naturligvis de som tror. Og mange vil ganske sikkert også i det legge, troen betingelsen for å bli frelst. Troen det som skal til fra vår side for å få del i det som Jesus har gjort. Dette imidlertid så galt som noe kan være. Det ser teoretisk riktig ut, men ikke riktig, hverken teoretisk eller praktisk. Og nå skal vi lese noen av de grunnleggende ord som taler om hvilke mennesker som blir frelst. Og vi skal holde oss til meget sentrale ord. Johannes 3,16. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Ja, jeg siterte det litt forkortet. Det står, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. I samme kapittel, det siste vers, leser vi, den som tror på sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir værende over ham. For å sitere det nøyaktig etter grunnteksten. Videre kan vi lese litt ifra Romerbrevets 10. kapittel, nærmere bestemt det 11. til det 13. vers. Skriften sier, «Vær den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Det jo ingen forskjell på jøde og greker. De har alle den samme Herre, som rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Hva egentlig det grunnleggende, det avgjørende, i disse ordene og mange andre slike ord som vi kunne nevne fra skriften? Jo, de sier ganske enkelt at hver den som tror på Jesus er frelst. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme, og så videre. Jeg vet ikke om du merker deg to viktige ting her. For det første det ikke sagt at det troen som frelser et menneske. Men det sies at det troen på Jesus som frelser et menneske. Og det meget stor forskjell. Spørsmålet ikke om et menneske tror, men hvem han tror på og hva han tror på. Hvem setter han sin lit til? Hva regner han med? Vær den som tror på sønnen. Det ordet som brukt hyppigst i det nye testamentet betyr å tro i retning av, tro henimot. Vi oversetter det med å tro på. Videre det brukt et annet uttrykk som brukes om å bygge på en grunnvoll. Tro på sønnen. Det altså ikke troen, men troen på Jesus som frelser et menneske. Og dermed har vi i grunnen sagt en annen stor sannhet, som jeg skal få komme tilbake til også litt. Troen på Jesus ikke noen betingelse for å bli frelst. Troen på Jesus et middel. Bibelen kaller nettopp troen ikke for en betingelse. Troen nettopp ikke uttrykk for noe vi skal oppfylle. Det skal vi se litt mer på senere. Jeg vil bare til å begynne med ha presisert. Det hverken riktig å si at det troen som frelser et menneske. Det heller ikke riktig å si at troen en betingelse for å bli frelst. Bibelen sier det troen på Jesus som frelser. Og den sier
at dette ikke en betingelse, ingen slags prestasjon fra vår side, men ganske enkelt et middel hvorigjennom vi blir delaktig i alt det som Jesus og har gjort. For å få mer lys over dette, vil jeg først få stanse litt for spørsmålet sånn i sin alminnelighet, ganske kort. Hva vil det si å tro? Jeg mener ikke å kunne definere det, det vil si i en kort liten setning si alt som kan sies om det å tro. For det like så umulig som å definere hva det vil si å leve. Ingen kan i en kort setning si hva det å leve, og så ha sagt alt. I virkeligheten har ennå intet menneske kunnet definere hva det vil si å leve. Like vanskelig det å definere hva tro for noe. Allikevel har det stor betydning for oss, som en bakgrunn for det vi skal se på siden, å ta opp spørsmålet. Hva vil det si å tro? Og foreløpig vil jeg svare slik, troen den livsmakt som bestemmer et menneskes forhold til virkeligheten. Vil dere merke dere det? Troen den livsmakt som bestemmer et menneskes forhold til virkeligheten. Vi kan også si, det den livsmakt som bestemmer virkelighetens forhold til mennesket. Det umulig å leve uten å tro. Alle mennesker må tro. Alle må tro på noe. Det som man av og til hører, at mennesket kan være sin egen autoritet, det kan bestemme sin egen tro, og så videre, bare noe tøv. Alle mennesker tror på noe. Og troen ligger bakom alle livsytringer, fra de største til de mest dagligdagse, om vi skal bruke det uttrykket, de mest banale og selvfølgelige livsytringer. Det altså ikke virkeligheten som bestemmer vårt liv, men det vår tro på virkeligheten. Og da skjønner dere, vi kommet frem til en meget viktig kjensgjerning. Da gjelder det at kjensgjerningene bestemmer hva vi tror og hva vi tror på. Hvis jeg tror i uoverensstemmelse med kjensgjerningene, altså tror noe som ikke tilfelle, så kommer jeg til å tenke galt og handle galt i den saken. Jeg kommer til å ville galt, og jeg kommer til å føle galt, reagere galt.

Som vi har sett, karakteriserer Guds ord den frelsende tro med disse ord: den som tror på Jesus. Hva menes det med det? For å få lys over det, skal vi se på spørsmålet både positivt og negativt. Vi skal både se litt på hva troen er, og hva troen på Jesus ikke er. Først altså litt om hva troen på Jesus er. Den beste måten å få lys over det på, er å stanse for hva Guds ord sier om troen, der det ikke akkurat kalles for tro. Hele Skriften er full av slike ord. De taler om troen, og de sier hvor i troen består, men kaller det ikke for tro. Selve ordet tro er ikke brukt. Og særlig har det betydning for én slags mennesker å stanse for slike ord. Og det er de som er i nød fordi de ikke får det til å tro som de sier. De vil så gjerne tro på Jesus og eie Jesus, og ville så gjerne vite at de hører Jesus til, men alltid strander det på dette: jeg kan jo ikke tro. Jeg får det jo ikke til å tro, sier de. Jeg vil be deg, om du hører dette nå, se på hva Bibelen sier om den frelsende tro, uten at den akkurat kaller det for tro. I Salme 37 leser vi for eksempel i slutten. Det er det siste vers. Herren hjelper dem og utfrir dem. Han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Her er det altså et tredobbelt løfte om hjelp, utfrielse og frelse. Og hvem gjelder dette løftet? Hva skal det til, om en skal bruke det spørsmålet, fra vår side, for at mennesket kan få disse løfter oppfylt på seg? Tro, svarer du? Ja, rett nok. Men ser du hva troen kalles her? Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Når et menneske er i nød, er det alltid et brennende spørsmål. Er jeg slik at Herren kan høre min bønn og ta seg av meg nå? Dette spørsmålet begynner i grunnen så snart et menneske er vakt. Da ser han på seg selv og spør: har jeg tro for å bli frelst? Har jeg tro for å bli hjulpet? Og det samme gjelder mange kristne mennesker når de kommer i nød. Så spør de seg selv: har jeg tro for at Herren kan hjelpe meg nå? Bibelen taler aldri om troen på denne måten. Den sier at Herren hjelper, han utfrir og han frelser, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Sett nå at du ikke får det til å tro. Men nettopp derfor, kanskje mest av alt derfor, tar din tilflukt til Jesus. Vet du hva Bibelen sier? Du har frelsende tro. Spørsmålet er ikke om du får det til å tro. Spørsmålet er: hvem setter du din lit til? Setter du din lit til det ordet sier om hva Jesus har gjort for deg, og hva Jesus er for deg, så sier Guds ord: da har du evig liv, fordi du har tatt din tilflukt til ham. La meg nevne noen andre eksempler også, selv om det blir bare ganske kort. Jeg kan ta dem frem her. For eksempel,

Psalme 91. Det er nokså treffende. Der står det i vers 14-15. Han henger fast ved meg, og jeg vil utfri ham. Jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn. Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden, og jeg vil utfri ham og føre ham til ære. Ja, det er ikke små løfter Herren gir oss der. Og en kan spørre, hvem gjelder disse løfter? Jo, sier ordet, han henger fast ved meg. Det å henge fast ved Herren, det er frelsende tro. Han kjenner mitt navn, står det. Det å kjenne Jesu navn, det vil si, kjenne betyr der, etter bibelsk språkbruk, at en innser, innrømmer overfor seg selv og andre, så vel som en innrømmer overfor Gud, at en har bruk for det som Jesu navnet gjelder for. Den som kjenner mitt navn, den som innrømmer at han har bruk for det som Jesu navn gjelder for, og det navnet gjelder jo i himmelen. Den som innrømmer det, har frelsende tro. Likedan står det noe om å påkalle Herren. Å påkalle, hva er det? Det er å henvende seg til Jesus, fordi en kjenner det galt med seg selv. En vet at en kan ikke svare for seg selv, ikke gjøre regnskap for seg selv, uten å være fortapt. I det hele tatt, en vet og en innrømmer at skal det stå til meg, så er det ikke håp. Derfor vender jeg meg til Jesus. Det, sier Bibelen, det er å påkalle. Og det er frelsende tro. Og vil vi nå prøve å sammenfatte dette som vi har sett på. Dette å ta sin tilflukt til Jesus, henge fast ved Jesus, påkalle Jesus, henvende seg til ham når en er i nød. Det å komme til ham, det å ta imot ham, eller hvilke andre ord som har vært brukt i det vi nå har sett på, så er det en og samme grunnleggende kjensgjerning som ligger bakom alt dette, og det er at vårt hjerte er blitt rettet på Jesus. Visstnok kan vi ikke definere hva den frelsende tro består i, men vi sier i hvert fall noe sant, og til og med noe vesentlig og grunnleggende om den frelsende tro når vi sier den er hjertets rettethet på Jesus. Og du skal merke deg, det er så typisk for en kristen. Kommer han i nød, så henvender han seg til Jesus før han har tenkt på det. Er han glad for noe, takker han Jesus før han har reflektert over det. I alle ting blir det slik for en kristen. Han vender seg til Jesus. Ganske umiddelbart, merk deg det, umiddelbart, spontant, vender han seg til Jesus. Fordi han er innstillet slik, fra innerst av. Dette kaller Bibelen for frelsende tro. Du ser at dette har ikke noe med noen prestasjon å gjøre. Dette har ikke noe med en betingelse vi skal oppfylle å gjøre. Her er det tale om et umiddelbart forhold mellom Jesus og oss. Et forhold som er formidlet gjennom det som Bibelen sier om hva Jesus har gjort og hva Jesus er. Og la meg derfor få si et par ord om hvem Jesus er og hva han har gjort.
Jesus er ikke et vanlig menneske, skjønt han er nettopp et menneske, og kaller seg menneskesønnen. Dermed mener han at i ordets fulle mening er han menneske. Men han er Guds sønn også. Det er Guds sønn som er dette mennesket. Derfor heter det nettopp i forbindelse med troen, den som tror på sønnen. Dette mennesket, Jesus Kristus, han er blitt det som mennesket skal være. Hvis du for eksempel vil sammenligne salme 8, hvor det tales om hva mennesket er etter Guds plan med det, og sammenligner det med Hebreerbrevets 2. kapittel, vil du se at det fremgår av Hebreerne 2, at det mennesket skal være etter Guds tanker og planer med mennesket, det er Jesus blitt. Han er dette mennesket. Han bærer ansvaret for våre synder, sier evangeliet. Og han fullbyrdet ansvaret ved å gå i vårt sted under vår dom, under vårt syndeansvar, og bli behandlet som om han var oss. For at vi til gjengjeld skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi var ham. Det vi er skyldige, det har Jesus ordnet for oss. Det som Jesus alene som Guds sønn har rett til, det har vi fått til odel og eie i et testamente, der Gud har testamentert sin egen sønn med rettigheter og herligheter til en syndig og fallen menneskeslekt. Det å være en kristen består i at en har fått bruk for dette. At dette er det, bare dette, som gir en hjelp. Det er bare ord om Jesus som gir en noen frimodighet. Det er bare ord om Jesus som gir oss noen kraft og glede. Det er bare ord om Jesus som gir oss noen visshet om at vi er frelst. Dette som vi nå har sett om den frelsende tro, kan vi få lys over ved å se litt på hva den frelsende tro ikke er. Og det kunne ha stor betydning å stanse mye for, men i dag skal jeg bare nevne det ganske kort. Av det vi har snakket om vil du forstå at den frelsende tro ikke er det samme som å holde for sant. I og for seg er det en god ting, ja en nødvendig ting, at man holder det for sant som Bibelen sier om Jesus. Men den frelsende tro består ikke i å holde det for sant. Å holde for sant er ikke så vanskelig, men det å stole på det, det er vanskelig. Det føles vanskelig. Det føles som en risiko. Men nettopp det, at en ikke kan nøye seg med å holde det for sant, viser at troen er blitt en hjertets sak. Og som skriften sier, med hjertet tror en til rettferdighet. Det er ikke noe dårlig tegn at et menneske har vanskelig for å tro. Vi bør ha det så vanskelig for å tro alle sammen, at vi må ha ordet om Jesus å støtte oss til. Det skal være slik med oss at vår tro består i og med at vi ser på Jesus i ordet. Videre skjønner du at en frelsende tro ikke er det samme som å ha tro for å søke hjelp hos Jesus. Det var mange på Jesu tid som søkte hans hjelp, og Jesus hjalp dem også. Det er mange i vår tid også som søker Jesu hjelp og ber til Gud når de er i nød, og det skal vi for så vidt ikke forakte. Og jeg er overbevist om at Gud hjelper oss langt mer
enn vi forstår å be ham om. Men allikevel, vi ser med mange av dem som fikk Jesu hjelp, at de hadde ikke bruk for Jesus selv. Jesus fikk aldri si det til dem, din tro har frelst deg. Altså, frelsende tro kjenner du på det at det er ikke bare hjelp, men det er først og fremst Jesu person og den gjerning han har gjort i vårt sted og det han er blitt for oss. Det er det jeg trenger og må ha. Det er frelsende tro. Som et tredje eksempel vil jeg nevne at frelsende tro er ikke i og for seg det samme som å ha tro for å bli brukt av Gud. Det har Jesus talt meget alvorlig om, og det kunne være verd nærmere betraktning. Han sier i bergprekenen, Matteus 7, vers 22-23, «Mange skal si til meg på hin dag, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vitne for dem og si, jeg har aldri kjent eder. Vik bort fra meg, I som gjorde uret. Her er det altså tale om mennesker som med sin munn hadde bekjent ham som Herre. De hadde hatt tro for å bruke hans navn, og Jesu navnet hadde beholdt sin kraft, og Gud hadde også brukt disse mennesker. Men legg merke til at til tross for at Gud hadde brukt dem, sier Jesus, «Jeg har aldri kjent eder.» De hadde altså aldri vært kristne, for det å være en kristen består i å kjenne Jesus og å være kjent av ham. «Jeg har aldri kjent eder», sier Jesus, «gå bort fra meg I som gjorde urett.» Visstnok hadde Gud brukt dem, men de hadde ikke med rette vært i den stilling de var, fordi de trodde ikke på Jesus til frelse. De hadde tro for å bruke Jesu navn, og vi kan også uttrykke det slik, de hadde tro for å la seg bruke av Gud, men selv hadde de ikke bruk for Jesus. Ikke for Jesus slik som han er, og ikke for den stedfortredergjerning han var kommet for å oppfylle for oss, og har oppfylt i vårt sted. Der ser du det igjen. Det som du kjenner den frelsende tro på, er intet annet enn det at et menneske må eie Jesus og det han har gjort. Og ellers kunne det vel nevnes mange eksempler, men vi kan sammenfatte det i dette. Frelsende tro er ikke i noen form å tro på sin egen kristendom. Om jeg tror på min omvendelse, om jeg tror på min beslutning, tror på det at jeg har bestemt meg for å være en kristen, om jeg tror på mine opplevelser, om jeg tror på bønnhørelser, og tenker jeg må da være en kristen for jeg har opplevd den og den bønnhørelse. Om jeg tror ellers på hva jeg skal gjøre I Guds rikes arbeid, kort sagt, om jeg I en eller annen form tror på min kristendom, så er jeg ikke frelst. Den frelsende tro er en tro på Jesus. En tro som består I «Jeg må eie Jesus. Jesus er mitt håp. Han er min tilflukt. Han er, som David sier, han er mitt livs vern.» Dermed mener han, han er det og den som beskytter meg både mot Guds dom og vrede, og mot alt ondt som vil ødelegge meg og hindre meg I å nå frelst hjem til det fullkomne Guds rike. Han er mitt livs vern.
Og dermed kan vi da avslutte disse betraktninger ved å nevne et par kjensgjerninger i tilknytning til det vi har sagt. Troen på Jesus forener oss med Jesus, sier Skriften. Bli i meg, så blir jeg i eder. Og det står i 1. Johannes brev, i det 3. kapittel, det vers 23-24. Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre således som han bød oss. Og den som holder hans bud, det vil si tror på Jesu navn, han blir i ham, og han i ham. Og i 1. Johannes 5 står dette ordet. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrde i seg selv. Det som du tror på, det har du, sier Luther. Setter du din lit til ord om Jesus, da eier du det som ordet forkynner. Det var også dette Jesus henviste Nikodemus til. Og dermed kom jeg til det aller siste. Troen kommer av at du hører. Det står i Romerne 10:17. Troen kommer ved hørelsen, og hørelsen skjer ved Jesu ord. Troen på ham kommer av at du hører om ham. Se på ham i ordet. Regn med ham. Så blir det slik som ordet sier. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Henne slakte jeg slik om profetene. De var som sjeløyde diskuskastere, eller skjeggløynte, som vi sier på Jæren. De setter ikke mange rekorder, men de holdt i sannhet publikum våkne. For ingen kan føle seg trygge på hvor diskusen havner når en sjeløyd diskuskaster står i ringen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Når jeg leser slike avsnitt som det vi er kommet i dag, vers 26-31 i Hebreerne 10, så bekrefter det jeg ikke tenkt på flere ganger før, nemlig at alle Guds profeter, hvor forskjellige de enn var, har minst to ting felles. Fra det første hadde de evnen til å formidle trygghet til de som var urolige. Og fra det andre hadde de evnen til å uroe de som var trygge. Og når du studerer profetene, så ser det ut som de var flinkest i det siste. De var mennesker som hadde fakte og bevegelser som lyn og stemmer som torden. Folk som profeten Elia, eller Elisa, eller Amos, eller Jeremia, eller Jesaja, eller Daniel. Daniel, ja. Jeg var på møte i går kveld, og hørte en forkynner tale om Daniel, som var kastet i løvehålet. Men løvene ville ikke ete han. Og jeg tenkte på noe en annen forkynner en gang sa om Daniel. «Er det så rart at løvene ikke ville ete han?» sa han. «Tre fjerdedeler av han bestod jo av ryggrad, og den siste fjerdedelen var brusk.» Det var en måte å si på at det var ikke noe blaut kjød i profetene. De var hardhua. De hadde ryggrad og brusk. De var ikke blaude som mange andre mennesker. Og da var det jo ikke mye kjød igjen å spise for en løve. Minner meg om den festlige sørlandsvisen om Reinhardt med beinet, som jeg er sikker på at de fleste sørlendinger kan. Reinhardt var en hardbarka sjømann fra Sørlandet, som en gang forliste og ble nærpå spist av kannibaler. Han hadde tre bein. Ett bein var av tre. Det er ikke sikkert folk i fra andre kant av landet vil forstå humoren og poeng i denne visen. Men til ære for sørlendingene skal jeg i dag synge noen vers ifra Reinhardt med beinet. Jeg hadde egentlig tenkt å bare lese noen vers, men så sier teknikeren til meg, hvorfor synger du ikke likevel? Så hvis han er klar med gitaren, så skal jeg prøve å synge noen vers av Reinhardt med beinet.

For kannibalene, de svingte opp med gryder og med kar, med gule røtter og kohlrabi og persille. Og kokken hakka tenner, han blei så bleik og rar. Og så til slutt begynte tårene å trille. En av de svarte kohlrabi

Ja, ikke skriv sinte brev til meg, vær så snill. Hadde du hørt vise og sunge av en ekte sørlending, slik jeg hører første gang, så hadde du skjønt at den en del av den typiske, lune sørlandshumoren. Og den tåler vi litt av. Enda i et kristen program. Men jeg tenkte på denne vise, og da jeg hører om profeten Daniel, som smakte så ille at selv løvene ikke ville spise han. Selvsagt gjorde han ikke det. Selvsagt var det Gud som beskyttet Daniel. Jeg vet det. Men da jeg var liten, trodde jeg at løvene ikke ville spise han fordi han ikke smakte som andre mennesker. Og kanskje det et poeng i det. Kanskje det en av de mest slående karakteristikker som gitt av profetene. De smakte riktig ille, som sørlendingene sier. De må ha vært bygd opp på en helt spesiell måte som kunne stå imot det presset de stående. Som kunne tåle den forakt og den reaksjon. Ofte av et helt folk. Ofte sto de mo alene. Og et vanlig menneske ville ha bukket unna for lenge siden. Men de sto fast. Og det budskapet de serverte, og de symbolske handlingene de utførte, de smakte også riktig ille. Det skal jeg si dere. Det var uspiselig for de aller fleste. Og det var usmakelig for de fleste. En er sagt det slik om profetene. De var som sjeløyde diskuskastere. De satte ikke mange rekorder, men de holdt i sannhet publikum våkne. For ingen kan føle seg trygge på hvor diskosen havner, når en sjeløyd diskuskaster står i ringen. Det er kanskje det som skiller en profet ifra en vanlig, anstendig forkynner. Jeg vet ikke. Det slo meg da jeg var på et møte nylikt. Da sa at 50 sjeler og hører på en taler som de visste vel på forhånd hva han ville tale om. Ellers hadde de vel ikke invitert han. De visste at han ikke ville komme til å si noe som uroet de. De sa så trygge og berolige. Og noen hadde problemer med å holde øynene oppe. Og det som gjorde at jeg klarte det, var antagelig at jeg fant det interessant å kikke diskret rundt og prøve å se hvor mange som virkelig fulgte med og hører etter. Men poenget er, når du ikke venter at det skal komme noe som rammer deg. Og hvis det rammer noen i det hele tatt, så er det som regel de som ikke er der. Da kan det være vanskelig å holde seg vaken av og til. Profeterne hadde aldri problem med å holde folk vakne. For de var, som han sa, sjeløyde diskuskastere. Du visste aldri hvor diskosen ville havne. Den kunne like godt ramme deg som noen andre.

Da han la den svære kroppen fremover på talerstolen og ropte ut sitt sterke profetiske budskap over forsamlingen, var det som syn av fortapelsens pinsler danset over tilhørerne. Presten i en av kirkene han besøkte ble selv grepet av budskapet, og ble selv en profetisk røst i sin tid. Han het Jonathan Edwards. Hans forkynnelse produserte mange mesterstykker av begreper og uttrykk som senere er blitt tatt i bruk av andre store vekkelsesforkynner. En av hans prekener vil for alltid gjøre ham til den mest kjente leverandøren av religiøse domsuttrykk. Og den prekenen var over tema «Syndere i hendene på en vred Gud». Den holdt han i juli 1741. Og et lite utdrag av preken illustrerer hvor dristige disse var i sin uttrykksmåte. Han sa, «Der henger en svart sky av Guds vrede over deres hode nå, en sky full av storm og torden. Og var det ikke for at Gud i sin nåde holdt denne skyen i sjakk, ville den i dette øyeblikk slippe sin forbannelse og ild over dere alle. Var det ikke fordi Gud i sin suverene og ufortjente godhet hadde holdt sin vrede tilbake, ville dere bli sopt bort som agn som blir tresket, blir sopt bort av vinden fra treskegolvet en vindfull sommerdag.» Og tilhørerne som var til stede beskriver hvordan de kunne bokstavelig talt føle ilden slikke rundt stolene der de satt. Ja, ja, hver språkform har vel si tid. Men uansett tid og uansett språkform, de som er sett til å være profeter og vekke folk opp og riste folk ut av søvn, de kan bare glemme å bli populære. Fordi de har et budskap som ikke smaker godt. Fordi de ikke er spiselige, som sørlendingene sier. Eller for å omskrive viser litt. Unnskyld meg, sørlendinger, men jeg låner ordet dere til å beskrive en profet. Slike folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne preike til oss nesten som de ville. Og det ryktes rundt på øyene. Det er jo ikke rart at de profetene, de smaker ganske ille. Synes du dette er upassende? Å si at profetene og profetens budskap smakte ganske ille? Vel, da skal du få en liten smakebitt til i dag. For vi er kommet til et avsnitt i Bibelen som er skrevet av en profetskikkelse som vi ikke vet navnet på. Hør om du synes dette smaker godt, eller om det smaker ille. Vers 26-31 i Hebreerne 10. Synder vi med viten og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noen offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente. Dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot. Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds sønn under fot, vanhelliget paktsblodet, som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens ånd? Vi kjenner jo ham som har sagt, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde. Og videre, Herren skal dømme sitt folk. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Var dette så ille da, tenker kanskje noen. Vel, det kommer an på hvem det rammer. Hvis det bare rammer andre, så er det kanskje ikke så ille. Hvis vi har lært dere til en metode å skilje ut og sile ut alt det ubehagelige stoffet i Bibelen, og tenke, det er nå ikke meg det snakker om, så er det ikke rart om vi fortsatt søver rolig om nettene etter at vi har lest slike avsnitt. Hvem er dette sagt? Hvem er disse vi som står i begynnelsen av avsnittet? Synder vi med viten og vilje? Hvem er vi? Det var slående når jeg las noen kommentarer til dette avsnittet. Jeg prøvde å lese flere kommentarer for å finne ut hvem disse vi er. Men jeg fant det ikke ut. De fleste kommentarene virket det som, sa at det egentlig ikke spiller så stor rolle hvem det refererer seg til her. Men det spiller da en stor rolle.
Det spiller en enorm

liten rolle for meg å vite hvem vers 21 refererer seg til. For hvis det meg, da jeg i trøbbel. Og hvis det noen av de jeg glad i, da har jeg et problem. Det akkurat som skulle tenke om røntgenbildene eller skjermbildene som henger på legens kontor. Det var da noen nydelige bilder. Kunst nesten. La ikke nyte av disse bildene. Spiller ikke noen rolle hvem det bildet av. De fine å se på i alle fall. Spiller ingen rolle hvem sin tumor det som viser på bildet. Har du hørt slikt? Det spiller da all verdens rolle. Det har da alt å si hvem som har denne tumoren. Så derfor gir jeg meg ikke før jeg finner ut hvem disse vi er, som er avbildet i disse versene, og som de fleste kristne leser og studerer uten at det plager de det minste. Noen sier det må være de som ikke tror på Jesus, fordi det snakkes om dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem. Og nei, for den som skriver dette, altså forfatteren av Hebreabrevet, inkluderer seg selv i disse vi. Og da kan det ikke være ikke-kristne, for han var jo en kristen, han var jo en troende. Og dessuten tales det om slike som har lært sannheten å kjenne. Det betyr ikke bare at de har hørt sannheten, men det betyr å ha tatt imot den. Samme sak som omtalt for eksempel i 1. Timotus 2,4, det der står «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne». Der er det samme sak. Å lære sannheten å kjenne og å bli frelst er en og samme sak. Så disse som beskrives i Hebreabrevet slike som er blitt frelst, det er det ingen tvil om. Og jeg tror det snakker om mennesker som tror på Gud, men som bevisst velger en livsstil, eller bevisst velger å gjøre ting som de vet Gud er imot. Og nå tenker jeg ikke på et enkelt fall. Jeg tenker på en prosess. Jeg tenker på å komme inn i en vond sirkel, og en glir lenger og lenger bort. Og en vet om veien tilbake, og en vet hva Gud tenker om det hele. Men en fortsetter å synde, fortsetter å leve på en måte som gjør det vanskeligere og vanskeligere å gjøre opp og komme tilbake. Og forfatteren av Hebreabrevet sier, hvis konsekvensene var alvorlige for de som levde i den gamle pakt og brøt loven, hvor mye alvorligere vil ikke konsekvensene være for de som er tatt imot Jesus, men som velger en vei som går bort ifra han. Og nådens dør står åpen, men en vil ikke gå inn i den døren. Og mennesket ber for en, men en vil ikke la seg påvirke. En fortsetter å gå den galne veien så lenge at det blir nesten umulig å snu til slutt. Jeg tror ikke det er Gud som stenger døren. Jeg tror det er det at en er knyttet så mange bånd som en ikke klarer å slide av. En kjører seg fast i en blindgade, og en klarer ikke snu. For jeg møter ofte mennesker som sier, eller som skriver til meg, «Jeg er visst syndet imot den hellige ånd. Da er det ikke nåde for meg lenger. Jeg er visst forherdet. Tror du jeg er forherdet, pastor? Tror du at nådens dør er stengt for meg? Tror du det ikke lenger er tilgivelse for meg?» Jeg kan si med en gang, uten å nøle, det er ikke du som beskrives i dette avsnittet. Mennesker som spør, er det enda rom for meg? Slike mennesker er alltid velkommen til han. For slike mennesker står nådens dør åpen, enten det er for første gang eller det er for tiende gang de kommer. Men vi kjenner vel alle noen slike som har valgt å gli bort ifra han som de en gang vittner om. Mennesker som valgte en vei som de visste var gal. Og det var ikke det at de ikke kunne bli berget ifra denne veien. Og at de ikke fikk tilbud om å snu, men de ville ikke, og ville ikke. Jeg har en stor historie senest i dag, en venn av meg som fortalte om en god venn han hadde. De hadde vært beste venner, men nå var det over 40 år siden vennskap begynte å bli øyelagt. De hadde faktisk studert teologi sammen, eller kanskje det var kristendom. Og han ble en kristen ungdomsleder i en av forsamlingene i byen der de gikk på skole. En virkelig ener på alle måter.
Og så hendte det gjennom en kjede av hendelser som jeg ikke skal gå inn på her. Men det endte i alle fall med at han flyttet til en annen by, og han fant seg en jente som ikke var kristen, og som tydeligvis hadde dårlig innflytelse på han. Og den som fortalte om dette til meg, fortalte videre. Det siste gangen jeg møtte han, flere år etter vi hadde mistet kontakten, så hadde vi overfor hverandre på en restaurant, og jeg så han inn i øynene, og jeg så noe vilt i øynene hans. Jeg så en helt annen mann enn den gutten jeg hadde kjent i flere år. Det var ikke samme gutten. Han var blitt en fremmande for meg, og språket hans og alt var blitt forandret. Og jeg så framfor meg et menneske som tråkket Guds sønn under sin fot, som det står i Hebreerbrevet. Han fortalte at han hadde solgt alle kristne bøkene, hele biblioteket. Det interesserte han ikke lenger. Det var en uhyggelig opplevelse å oppdage at ansiktet hans hadde mistet den umiddelbare, ekte gleden som han var så kjent for. Og du kjenner sikkert noen slike, og jeg kjenner noen. Og jeg kjenner noen som er på vei til å komme dit. Og du prøver å rope, og du prøver å tikke, og du prøver ikke minst å be, men det ser ikke ut for at noe virker. De har bestemt seg for noe, fått smak på noe, som Bibelen sier er synd, men de vil ikke slippe det, og du kan se hvor forandret de blir rett som tiden går. De er ikke til å kjenne igjen. Budskapet i Hebreerbrevet i dag er at vi alle kan komme der. Og det er ikke et spørsmål om fall. Det er ikke et spørsmål om å ikke strekke til som kristen. Det er ikke det vi snakker om. Men det skjer når en velger en livsstil. Når en velger en synd som en vet en ikke kan forsvare overfor Gud. Det er en prosess. Og hvis du som hører meg nå er inne i denne prosessen, snu nå. Snu før det er for sent. Nådens dør er åpen for deg ennå. Den er det. Det er det siste jeg vil si i dag, før vi fortsetter med dette avsnittet også neste gang. Det er det siste jeg vil si, at nådens dør er åpen for deg som er på glid bort. Det er jeg helt overbevist om. For den samme som skriver dette, skriver tidligere i det samme brev. I dag, om du hører hans røst, så forherd ikke hjertet ditt.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Mangor Harestad. Han daglig leder I Norsk Bibel.
1: Vi leser I Matteus 28, de siste fem vers. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Slik lyder misjonsbefalingen, oppdraget som Jesus ga. «Meg gitt all makt», slik innledde han. Og det får oss til å tenke på det som står I Filipperbrevet kapittel 2. Det avsnittet der Jesu fornedrelse blir beskrevet. Han som fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset. Og så står det for vers 9. «Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som over alle navn, for at I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som I himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære.» Jesus var lydig. Han fullførte frelsesverket. Han ga sitt liv for oss. Derfor vekte Gud han opp. Han opphøyde han og ga ham navnet over alle navn. Navnet Jesus, det står I en særstilling. Josef han fikk følgende budskap fra engelen. Du skal kalle han Jesus, for han skal frelse sitt folk ifra deres synder. Og fangevokteren I Filippi spør I apostelgjerningene 16, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Tro på Herren Jesus», svaret. Og så står det I sangen, «Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann.» I vinter så hadde jeg det privilegium og store opplevelse å være med på kristenrussturné. Det var 3 ungdommer fra Vestborg videregående skole på Sunnmøre. Det var til sammen 7 grupper, 6-7 elever, som hadde 45 møter for misjonen av Vestborg I hele fylket den vegen I januar. Hun som var pianist I gruppa vår, hun hadde øvd inn 4 sanger, og de 4 sangene sång vi hver kveld fra mandag til søndag. 7 dager på rad, og en av disse var navnet Jesus blekner aldri. Og jeg må si, jeg tenkte det første kvelden, den har jo sunget så mange ganger, den jo så kjent. Men vi sång han på mandag og tirsdag, onsdag og torsdag, fredag og lørdag og søndag. Og det festet seg på en spesiell måte, ikke minst det som står I koren. «Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.» Det en bekjennelse det. «Ved Jesu navn så fant jeg frelse, intet annet frelse kan.» Og navnet Jesus, det har en forunderlig innvirkning. Jeg leste for en tid tilbake en beretning som en av utsendingene våre I Indonesia skrev. Han møtte en tidligere muslim som hadde vært en sterk leder som hatet de kristne. Han hadde kontakt med mange ånder, kunne ganske enkelt kaste spådom på mennesker om det var nødvendig. Han ble kontaktet når folk var syke, og han nøyt stor respekt og hadde nok sikkert også økonomisk avkastning på dette her. Så møtte han en dag en annerledes ungdom, som han kaller for Alfredo. Denne ungdommen hadde mye visdom, og derfor var det interessant for denne muslimske lederen som heter Pakodin, og snakket med Alfredo. Så kom de inn på mange ting I samtalen, og blant annet så forteller Pak Odin at jeg kan kontakte forskjellige ånder hvis jeg trenger hjelp til noe. Alfredo svarte at han var en nazareer. Hvis jeg trenger hjelp, så ber jeg til Jesus. Og da navnet Jesus ble nevnt, så merket muslimen at det var akkurat som det forsvant en kraft ifra han. Dette skjedde flere ganger, og derfor så utfordrer muslimen til slutt Alfredo til en åndelig tvekamp, for å se hvem som hadde de sterkeste kreftene. Pak Odin, han gikk til sies og ville ha 10 minutter til å gjøre seg klar til kampen. Han vasket hendene, ansiktet, føttene sine og bødde seg for å søke kreftene som han trodde skulle hjelpe han. Men så ser han på den andre, han sitter bare der. Skal ikke du forberede deg, spør Pak Odin. Så svarer Alfredo, jeg har vært klar fra starten av. Det er ikke jeg som skal kjempe. Jesus har allerede kjempet en kamp, og for han og for alle mennesker som ønsker å tro. Og så kommer det som er hovedsaken i denne beretningen fra Indonesia. I forberedelsen så ville Pak Odin istemme den muslimske trosbekjennelsen. Det er ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er hans sendebud eller profet. Men i det han skulle uttale dette, så sier han, «Det finnes bare en Gud, og det er Jesus Kristus.» Han forstod ingenting hva var det han hadde sagt. Han prøvde en gang til, og så kom det. «Det finnes bare en Gud, og det er Jesus Kristus.» Han prøvde 7 ganger. Den samme bønnen eller bekjennelse kom ut av munnen hans hver eneste gang. Og etter den 7. bønnen så ble hjertet hans fylt med en ubeskrivelig glede som han aldri hadde kjent før. Hva hadde skjedd? Og så svarer Alfredo, «Gratulerer, Pak Odin. I dag har du tatt imot Jesus som Herre i livet ditt. Den gleden du kjenner på er fra han. Han elsker deg og har tatt bolig i hjertet ditt. Jesu navnet hadde dratt ut av han alle de kreftene som gjennom mange år var brukt til å ødelegge for å hjelpe mennesker. Jesus var virkelig det sterkeste navnet. Neste dag så for Alfredo videre, og Pak Odin han ville prøve å spore han opp. Hvem var denne unge mannen? Så viste det seg at ingen hadde hverken hørt om han, ingen hadde sett han, ingen visste noe som helst. Og han konkluderte, Alfredo, det var en engel som ble sendt av Gud i rett tid for å overbevise og hjelpe en fortapte sjel som Gud elsker. Navnet over alle navn er Jesus. I en sang står det, si, kjenner du det skjønne Jesu navnet? Gjør du det? Han som er veien, sannheten og livet. Den eneste veien, sannheten og livet. Det er han. Jesus, det handler om til 20. og sist. Derfor er det så uendelig viktig for oss å kjenne Jesus, ha vår sak i orden med han. For det er det det blir spørsmål om til 20. og sist. På dommens dag, det heter jo i trosbekjennelsen at Jesus skal komme igjen og dømme levende og døde. Og det spørsmålet på den dagen blir ganske enkelt, hva har du gjort med Jesus? Enten har du lukket han inn i livet og hjertet ditt, eller så har du snudd ryggen til han. Enten så følger du han og hans vei, eller så går du dine egne veier. Enten lever du livet på Jesu rekning, eller så lever du livet for egen rekning og risiko. Ingen av de som tar sin tilflukt til han, dømmes skyldig. Derfor er det så uendelig viktig at det innholdet i misjonsbefalingen, evangeliet om Jesus, blir gjort kjent for alle mennesker. Jeg må ta det til meg, du må ta det til deg. De som bor i vårt eget land trenger dette. De som lever ute under andre himmelstrøk trenger dette. Jesus, han er verdens håp. Han er håpet for meg, håpet for deg, håpet for alle mennesker. Gud velsigne deg. Amen.

Det var Børge Kjessem som sang om kallet. Og det daglig leder I Norsk Bibel, Mangor Harestad, som andaktsholder I Over en åpen Bibel denne dagen. Over en åpen Bibel produsert av Norea, og du kan lese mer om Noreas arbeid på nettstedet norea.no. Mitt navn Ellen Sølien.

0: Det er Jæren Misjonsradio du lytter til, og denne veka sendingene våre sponset av Velde Industri, leverandør av pukk, asfalt og betong.
1: Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb, kapittel 11 til 13. Da tok Sofar fra Naama til ordet og sa, «Skulle en ordflom bli uten svar, eller en pratmaker få rett? Skulle ditt prat drive menn til taushet? Skulle du spotte uten at noen sier at du burde skamme deg? Og skal du få si, min lære er ren, og du kan ikke se noen skyld hos meg? Om bare Gud ville tale og opplate sine lepper mot deg, om han ville åpenbare deg visdommens hemmeligheter, at det dobbel forstand i dem, da måtte du nok innse at noe av din misgjerning tilgir Gud deg. Kan du fatte Gud med din forstand? Eller kan du finne ut hvor den allmektige har sin grense? Guds visdom, himmelhøy, er den. Hva kan du gjøre? Dypere enn dødsrike er den, hva vet du? Lenger enn jorden er dens mål, og bredere enn havet. Om Gud drar fram, om han setter i fengsel og sammenkaller retten, hvem kan da hindre ham? For han kjenner de falske menn og ser uretten. Mon han ikke gir akt? Kan en uvettig mann få forstand? Kan et villesel bli født til menneske? Hvis du vender ditt hjerte til ham og utbreder dine hender for ham, er det synd i din hånd. Da få den bort og la ikke urett bo i dine telt. Ja, da skal du, fri for lyte, oppløfte ditt ansikt og stå fast og ikke frykte. Du skal glemme din plage. Du skal tenke på den som vannet, som rant vekk. Lysere enn middagen blir da ditt liv. Mørket blir for deg som morgen, og du skal være trygg, for da er det håp. Ja, du skal se deg omkring og legge deg trygt til ro. Du skal hvile, og ingen skal skremme deg opp. Og mange vil gjerne være deg til lags. Men de ugudeliges øyne tæres bort. De har ingen tilflukt mer, og deres håp er å få oppgi sin ånd. Kapittel 12. Da svarte Jobb og sa, «Ja, sannelig, dere er de rette folkene, og med dere dør visdommen ut. Men også jeg har forstand like som dere. Jeg står ikke tilbake for dere, og hvem kjenner ikke til dette? Til spott for mine venner er jeg blitt, jeg som ropte til Gud og fikk svar. Til spott er jeg, den rettskaffende og uklanderlige. Den trygge føler bare forakt for ulykken. Han tenker at den rammer bare dem hvis fot allerede vakler. Voldsmenn får ha sine telt i fred. Og trygge er de som egger Gud til vrede, de som tenker de har sin Gud i sin hånd. Spør bare dyrene, de skal lære deg. Spør himmels fugler, de skal si deg det. Eller tal til jorden, og den skal lære deg. Og havets fisker skal fortelle deg det. Hvem skjønner ikke av alt dette at det er Herrens hånd som har skapt det? Det er han som har i sin hånd hver levende sjel og hvert menneske legemes ånd. Mon ikke øre prøver ord, like som garn smaker mat. Hos gråhårede er visdom, og langt liv gir forstand. Hos ham er visdom og velde, ham tilhører råd og forstand. Se, han river ned og ingen bygger opp igjen. Se, han river ned og ingen bygger opp igjen. Han stenger for en mann og ingen kan lukke opp. Han demmer for vane og de tørker bort. Han slipper dem løs og de river jorden med seg. Hos ham er styrke og visdom. I hans makt er både den som farer vill og den som fører vill. Han lar rådsherrer gå barbent bort og gjør dommere til dårer. Kongers bånd løser han, men binder rep om deres lender. Han lar prester gå barbent bort, og mektige menn støter han ned. Han tar mælet fra prøvede menn og innsikt fra oldinger. Han utøser forakt over fyrster og løser beltet på de mektige. Han drar det skjulte fram fra mørket og fører dødsskygge fram i lyset. Han gjør folkene store, og han lar dem gå til grunne. Han gir folkene hvitt rom, og han fører dem bort. Han tar forstanden fra høvdingene i landet, og lar dem tumle omkring i veiløs ødemark. De famler i mørket uten lys, og han lar dem rave som drukne folk.
Kapittel 13. Se, alt sammen har mitt øye sett, mitt øre hørt og merket seg. Det som dere vet, det vet også jeg. Jeg står ikke tilbake for dere. Men jeg vil tale til den allmektige, og jeg har lyst til å rettferdiggjøre meg for Gud. Men dere dikter opp løgn. Dårlige leger er dere alle sammen. Og om dere ville tie helt stille, så kunne det gjelde for visdom. Hør nå på mitt motlegg, og merk på anklagen fra mine lepper. Vil dere tale urett til forsvar for Gud? Vil dere tale svikefullt til forsvar for ham? Vil dere ta hans parti, eller vil dere være sakførere for Gud? Vil det gå godt for dere når han ransaker dere, eller vil dere narre ham som en narrer et menneske? Han skal sannelig tukte dere om dere i lønndom gjør forskjell på folk. Vil ikke hans høyhet forferde dere, og redsel for ham falle over dere? Deres tankespråk er askespråk. Deres tankespråk er askespråk. Deres skanser blir til skanser av leire. Ti, la meg være så jeg kan tale, så får det komme over meg hva det vil. Hvorfor skulle jeg bære mitt kjøtt mellom mine tenner? Jeg vil legge mitt liv i min hånd. Selv om han slår meg, vil jeg stole på ham. Jeg vil vise ham at min ferd er rett, og det skal bli til frelse for meg. Men ingen ugudelig kommer for hans åsyn. Hør da nøye på mitt ord, og la min forklaring trenge inn i ørene. Se, jeg har saken i orden. Jeg vet at jeg har rett. Hvem er den som vil gå i rette med meg? Ja, da ville jeg ti stille og dø. Bare to ting må du ikke gjøre mot meg, da skal jeg ikke skjule meg for ditt åsyn. Ta din hånd bort fra meg, og la ikke dine redsler forferde meg. Så kall da, og jeg skal svare, eller la meg tale, og svar du meg. Hvor mange misgjerninger og synder har jeg? Gjør kjent for meg min overtredelse og min synd. Hvorfor skjuler du ditt åsyn og regner meg som din fiende? Vil du skremme et bortblåst blad og forfølge et tørt halmstrå, siden du skriver så harde ting mot meg og lar meg arve min ungdoms misgjerninger? Siden du setter mine føtter i stokken og vokter på alle mine veier og drar en ring om mine fotsåler? Og dette gjør du mot en som tæres bort som et råttent tre, som et møllspist klede?

0: Lukas kapittel 24, vers 1-35.
1: Men på den første dagen i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven. De hadde med seg de velluktende urtene som de hadde gjort i stand, men de fant stein rullet fra graven, og da de gikk inn, fant de ikke Herren Jesu legeme. Og det skjedde mens de sto der i villrede om dette, se, da sto to menn hos dem, kledd i skjene klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Da sa mennene til dem, hvorfor søker

klærne. Han gikk så hjem og undret seg over det som var skjedd. Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt det som var skjedd. Og det skjedde, mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto der stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som heter Kleopas, sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som har skjedd der i disse dagene?» Han sa da til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overga ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og nå er det alt tredje dagen siden disse tingene skjedde. Men så også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinner hadde sagt, men ham så de ikke. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så trege hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem, og det skjedde da han satt i bords med dem. Da tok han brødet, ba velsignelsesbøn, og brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem, og de sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss?» Og de tok av sted i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem. De fant der de 11 samlet, og de som var med dem. Og disse sa, «Herren er virkelig blitt reist opp, og er blitt sett av Simon.» De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.

Salme 104, vers 1-9. Min sjel, lov Herren. Over måte stor er du, Herre min Gud. Høyhet og herlighet har du ikledd deg. Han hyller seg i lys som i en kappe. Han spenner himmel ut som et telt. Han tømrer i vannet sine høye saler. Han gjør skyene til sin vogn. Han farer fram på vedens vinger. Han gjør vinder til sine engler, luende ild til sine tjenere. Han grunnfestet jorden på den støtter. Den skal ikke rokkes i all evighet. Du hadde dekket dem med dype vann som med en kappe. Vannet sto over fjell. For din trussel flyktet de, for din tordenrøst for de hastig bort. De steg opp til fjellet, de for ned i dalet, til det stedet du hadde fastsatt for dem. En grense satte du, som de ikke skal overskride. De skal ikke vende tilbake for å dekke jorden. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til dagens andagsholder, som Egil Slåstad.
1: Ja, velkommen til noen minutter over en åpen bibel. Jesaja 40-55 kalles trøsteboka. Og de mest særegne tekstene i denne boka de fire såkalte sangene om Herrens lidende tjener. Der utblikket framover mot den kommende seierherre, og den binder disse tekstene sammen med resten av trøsteboka. I dag skal vi se på midtpartiet til den siste av disse sangene. Jesaja 53:1-8. Hvem trodde det budskapet vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøtte opp som en kvist for hans åsyn, som en rot i tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende som vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, og forlatt av mennesker. En smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud, og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vill som får, vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham? Fra profetens ståsted så er dette rent grammatikalsk ferdig fortid, heter det. Han som skriver, han skriver altså som om det allerede har skjedd. Vi følger denne tjeneren inn i ulike sider som smertens mann. Vantroen avspilles helt i starten. Hvem trodde? Omtalen av tjeneren vil ikke uten videre bli trodd. Utgangspunktet hans er ynkelig som et rotskudd av tørr jord. At Herren nettopp ved denne ynkelige figuren trer fram med sin arm, frelsende makt, kommer ikke til å bli forstått av alle. Aner vi også en selvanklage hos profeten, når han sier «Vi aktet ham for intet, vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig». Det var jo en forstand faktisk sant, han var slått av Gud. Men vi visste ikke hvem han egentlig var. Vi forvill, vi venter oss hver sin vei. Men i realiteten er han mer enn en martyr som kjemper for en sak han tror på. Det er Gud selv som handler med denne tjeneren i vrede. Han lot ham rammes av vår skyld. Det behaget Herren å knuse ham. Sammen med misgjerningene våre så tar han også med seg all nød og sykdom. Han går inn under menneskeslektens tragedia på vår vei mot døden. Men selv er han uskyldig og uten svik, den rettferdige tjeneren, som føres bort som et lam for å slaktes. Hele fem gang er tjenerens rolle i stedet for oss, understreket i vers 4 og 5. Han bar våre sykdommer, våre piner, våre overtredelser, våre misgjerninger og vår straff. Hvem er disse som profeten identifiserer seg med? Tydeligvis ikke bare Israels folke. Allerede i forrige kapittel var det snakk om alle folkeslag. Det han gjorde gjaldt de mange, en hebraisk måte å uttrykke alle på. Vi og de mange inkluderer både jøder og hedninger. Davids rike nåde, den visse, kommer altså ikke til å stanse ved Israels grenser. Som det sies i den andre sangen om Herrens tjener, så vil jeg da gjøre deg til et lys for folkeslagene. Sangen om den lidende tjeneren føyer seg inn i rekken av profetiske utblikk mot den nye David, frelseskongen. Det er han som skal realisere innholdet i alle messias profetier, blant annet om at han skal fødes av en jomfru, være veldig Gud, evig far, fredsfyrste, Jesaja 7 og 9. Messias profetiene ofte forankret i historiske forhold i samtida. Profetene tok utgangspunkt i enkeltheter ved kongens virke og ved ulike ordninger i det politiske og religiøse liv, for eksempel offertjenesten. På den bakgrunn tegner de under åndens inspirasjon ulike trekk i bildet av den kommende og fullkomne Messias. Skildringene sprenger alle rammer for en vanlig jordisk konge. Den siste tjenersangen skildrer Messias' oppgave som forsoner og midler mellom menneske og Gud selv. Når dette er ført til ende, skal han opphøyes til en posisjon ingen andre har hatt eller kan ha. Luther skrev en gang om apostelorda, kjøpt fri fra forbannelsen, og her viser han til Jesaja 53. Derfor er det den eneste vei å unnfly forbannelsen, nemlig å tro med og med fast tillit si «Du, Kristus, er min synd og min forbannelse». Derfor skal vi i all anfektelse lære å overføre synden, døden, forbannelsen fra oss på Kristus, for han bærer virkelig all vår nød, da Gud Fader, som Jesaja sier, har lagt alle våre misgjerninger over på ham. Jeg vil sammenfatte Jesaja 53 i en enkel sang. Som et rotskudd fra den tørre ørkenjord, trampet på, brutalt fornedret, tornekrone, purpurdrakt, folkeskaren mobber ham med stygge ord. Såret knust han bærer straffen for at vi skulle ha fred. Herren selv lot hele skylden ramme ham. Ingen røster protesterte da han hang på korsets tre, syndebæreren, Guds lyteløse lam. Hos en rik han ble begravet, inn i mørket ble han lagt, stenen veltet for, og allting stille ble. Rømt var alle nære venner, mens soldater sto på vakt, steg han seirende til dødens rike ned. Se, nå er han høyt opphøyet til Guds allmakts høyre hånd. Alle onde makter er ham underlagt. Han, vår bror og vår forsoner, rev oss ut av dødens bånd, bærer navnet over alle andre navn. Amen.
0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder var Egil Sjåstad. Denne serien den produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaget.
1: Onsdag etter femte søndag etter påske. Jeg utgått fra Faderen, og kommet til verden. Jeg forlater verden igjen, og går til Faderen. Hans disipler sa, «Se, nå taler du fritt ut, og sier ingen lignelse. Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du utgått fra Gud.» Johannes 16, 28-30. Her lærer vi at det å tro på Kristus betyr å tro at Kristus kommet fra Faderen, at han forlater verden igjen og går til Faderen, og at alt dette har skjedd for vår skyld. Sagt med andre ord, Kristus blitt et menneske for oss, død, oppstanden og har faret opp til himmelen igjen. På grunn av dette embetet har han fått navnet Jesus Kristus. Og å tro dette om ham betyr å bli værende i hans navn. Nå taler du fritt ut, sier disiplene. Ikke noen mørk skjult tale mer. De gode disiplene mente at de forsto meget godt hva det betydde at Kristus kommer fra Faderen og går til Faderen. Men dette sier de som hans gode barn, og snakker derfor av kjærlighet til ham. Det som når enkle mennesker av og til snakker med hverandre. De sier ja og nei for å behage de andre, og sier at slik det, selv om de langt fra å forstå det. Likevel skjer det i all troskyldighet, uten hykleri. Med dette viser evangelisten oss for et enfoldig og vennskapelig liv Kristus ført sammen med sine disipler. De hatt en svært fortrolig omgang med ham. Nå, sier disiplene, nå vet vi at du vet alt, og du har ikke behov for at noen spør deg. Det vil si, du kommer oss i møte og forklarer deg selv. Du taler ikke mer i lignelser, som vi må spørre deg om betydningen av. For du vet på forhånd om vi forstår det eller ikke. Alt dette handler om da de ville spørre ham om hva den lille stund var for noe. Johannes 16, 19. Jesus merket det, og sa at han måtte gå til Faderen. Det forstod de heller ikke, men det var likevel klarere for dem enn ordene om en liten stund. Da de nå innså at han kjente deres tanker, og at han visste at de ville spørre ham, bekjente de at han var kommet fra Gud og visste alt, og at han også godt visste og så hva som manglet dem. Landstad nummer 407, vers 3 og 4. Jeg kysser på din hånd, om nåde beder, at du ved sannhetsånd rett vei meg leder. Mitt hjertes mulm og mørke mer oppklarer, og sender lyset inn som alle mine trinn fra fall bevarer. Mitt hjerte vides ut av takk og bønner. Du selv, o kjære Gud, dem ser og skjønner. Jeg legger meg inn til ditt hjerte milde. Der jeg glad og still. Gjør med meg hva du vil, all nådes kilde.

En dag stakk en mann innom en stor kiosk for å kjøpe seg en avis. Han la merke til at kioskeieren sto med tårer i øynene og så ut av vinduet. Kunden spurte hva som sto på. Kioskeieren sa, «Ser du benken på bussholdeplassen der borte? Der sitter en kvinne. Hun kommer hver dag på denne tiden. Hun sitter der omtrent en time, hun strikker og venter. Busser kommer og går, men hun går aldri inn i noen av dem, og det går ingen av bussen som hun hilser på. For noen dager siden gikk jeg bort med et kaffekrus og pratet litt med henne. Den eneste sønnen hennes bor langt borte. Hun traff ham sist, for 2 år siden. Da gikk han på en buss der borte. Han gift nå, og hun har aldri møtt svigerdatteren sin eller det barnet de har fått. Hun sa til meg, «Det hjelper å komme her og vente. Jeg ber for dem mens jeg strikker småting til barnet. Jeg ser for meg at de sitter i den lille leiligheten sin og sparer penger til å komme hjem. Jeg venter på dem hele tiden.» Grunnen til at kioskeieren hadde tårer i øynene denne dagen, var at han så 3 som kom ut av bussen, sønnen,

billetten, ikke sant? Kioskeieren smilte varmt og sa, jo, jeg sendte pengene. Så gjentok han det han hadde sagt dagen før, jeg vil aldri glemme det blikket i øynene hennes så lenge jeg lever. Historien får meg til å tenke på de mange ensomme. Mange flere enn travle mennesker har overskudd til å tenke på, lengter etter besøk. Få eller ingen bryr seg om dem. De har få venner. Noen klarer å omsette lengselen til å strikke gaver. Andre lar ikke lengselen få gode utløp, men vender den innover og forvandler den til bitterhet. Lengselen er en sterk og allmennmenneskelig følelse. Apostelen Paulus satte ord på denne følelsen i det andre brevet han skrev til Timoteus. «Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede.» Lengselen er det gode ønsket om å få være sammen og dele fellesskapet. Denne lengselen kan bli hellig, ja nesten guddommelig, ifølge Paulus. Til de kristne i byen Filippi skrev han, «Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu sinnelag.» Han hadde altså en lengsel som lignet Jesu egen lengsel etter fellesskap. For en kristen kan lengselen bli aller sterkest etter dem som har forlatt dette livet. De som tror på Jesus har vissheten om å få møte sine kjære igjen. Vi har et bedre land å lengte etter, det himmelske, som det står i Bibelen. Hold ved like den gode lengselen, og ha et varmt og åpent hjerte for dem som lengter.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

0: Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien står i sangboken på nummer 87. Nå vil Henry Skogvold tale over Matteus 12, vers 33 og utover.
1: Kjære Herre, vi kommet inn i kirken din for å høre din. Gi oss nåde til å høre deg, og til å innrette oss etter det vi hører. Be din gode helligånd, for din navns skyld. Tenk inn teksten på denne søndagen, den 13. etter vins og annen tekstbenke. Står skrevet i Matteus evangelium kapittel 12, fra vers 33. La enten treet være godt og dets frukt bo, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes. Åmingel, hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forhold, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forhold. Men det sier jeg dere, hvert unyttelig ord, som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Denne søndagen vil vi sette en overskrift over prekenteksten på prekenen. Det kan samtidig være et minneord som hjelper oss til å holde fast på hva Gud ville si oss, og legge oss på hjertet nettopp denne søndagen fra sitt eget ord. Og overskriften lyder slik: troen røper seg alltid. Gjennom hele Bibelen, ikke minst det Nye Testamentet, forkynner og lærer Herrens profeter og påslår oss at den sanne og ekte troen på Gud og hans sønn Jesus Kristus røper seg alltid, lar seg alltid avsløre. Hvordan skjer det? Ved at den bærer omvendelsens frukt, troens frukt eller åndens frukt, som et tre uttrykk for samme sak, sett fra litt forskjellig synsvinkel, men hvor alltid hovedsaken stadig er den samme. Troen røper seg alltid. Det vil si troen avslører seg nettopp ved å bære omvendelsens frukt. Men ikke bare den sanne og ekte troen røper seg, det er også den falske troen. Løgntroen, hyklertroen. Ved at den sier seg å være omvendt til Gud og hans sønn Jesus Kristus, uten å bære omvendelsens frukt. Vi er jo vant med alle sammen at et menneske kan røpe seg, avsløre det som bor i ens indre, og som er noe av ens egentlige jeg. Tenk deg en ung gymnasiastgutt, som er sterkt og hemmelig forelsket i en av jentene i klassen. Så en dag blir den elskedes navn nevnt, og noen spør intet ane gymnasiasten hva han mener om denne jenten. Straks rødmer han over hele ansiktet. Hva har skjedd? Han har røpet seg. Det vil si sin hemmelige kjærlighet, det som bor i hans indre. Eller tenk på en liten blodprøve. Hvor mye kan han ikke røpe rent fysisk og medisinsk om et menneskes indre, om det er frisk eller en eller annen farlig sykdom er på gang. Men slik er det også i den åndelige verden, i troens rike. Troen røper seg alltid på en eller annen måte. Det er nettopp dette Jesus taler om i en av sine lignelser her i vår preketekst. La enten treet være godt og dess frukt bo, eller la treet være dårlig og dess frukt dårlig. For, sier Jesus, på frukten skal treet kjennes. Merk deg de ordene. De sier nettopp troen på Jesus, den sanne og ekte, røper seg i omvendelsens frukt. Samme sak taler så Jesus videre om med følgende ord. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Altså, ifølge Jesus er saken denne, at slik et menneske er i sitt indre, slik vil det før eller senere avsløre seg i det ytre. Det indre i et menneske kommer til å røpe seg. Dette viser seg jo på så mange områder, og i så mange sammenhenger. Men akkurat denne søndagen retter Jesus vår oppmerksomhet mot et meget konkret område i menneskelivet, hvor denne sammenhengen mellom det indre og det ytre er særlig påtakelig, nemlig når det gjelder våre ord. Dine ord og mine. For Jesus ser jo det hjertet flyter over, det taler han med. Der er en lovmessighet i menneskelivet som intet menneske kommer ut på. Våre ord røper oss mye mer enn vi er klar over, og liker å bli konfrontert. Våre ord røper hva som egentlig bor i våre hjerter, hva som fyller det og behersker det, hva som er hjertets herre, om det er den sanne ekte Jesus-troen, eller om det er en falsk tro, løgntroen, hyklertroen. Her gjelder ifølge Jesus et enten eller, aldri et både og, for han sier jo, la enten treet være godt og dets frukt bo, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. Så alvorlig er dette med tanke på dommen og evigheten, at Jesus sier rett ut i teksten, for etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Betyr våre ord, dine og mine ord, virkelig så mye at det står frelse eller fortapelse? Ja, slik er det ifølge Jesus, og han lyder ikke. Om ikke vi tar det alvorlig med våre ord, så gjør i hvert fall Gud det. Men hva mener Jesus konkret med disse siste ordene i teksten vår? At dine ord og mine ord skal møte opp på dommens dag hos Gud, og være et vitne enten for oss eller imot oss, om vår tro har vært sann og ekte, eller om den bare har vært falsk og uekte. På dommens dag skal de gode tilgivende ordene vitne og gi mennesker dets tro godt vitnesbyrd og si, her har troen vært sann og ekte. Men de onde ordene, all baktal og slav, alle de ondskapsfulle ordene, de bitre ordene, ryktordene, ikke minst ordene som avslørte et utilgivelig sinn, de skal gi et menneske dårlig vitnesbyrd på dommens dag og si, her har det bare vært løgntro, falskhet og hykleri. Så uendelig mye betyr vår ord, så mye sier de om deg og meg, så mye avslører de om vår tro. Det kan jo ikke være annerledes når Jesus selv sier, det hjertet flyter over av det taler med. På denne bakgrunn ble Jesu advarsel og formaning til oss i begynnelsen av teksten, som vi allerede har lest flere ganger, meget alvorlig. Her står det i sannhet om store ting. La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes. Altså slik som treet, slik blir frukten, det vil si slik som troen er, slik blir livet, og det røper seg ikke minst gjennom vår munn og vår tale. Kort sagt, nok en gang, det som er Herre i vårt hjerte, er også Herre over våre liv, vår munn og vår ord. Men da blir det et spørsmål som blir livsviktig å få svar på, i hvert fall for den som vil være en oppriktig kristen, og som tar Jesu ord på alvor. Hvordan skal du og jeg bli og være godt tre, som er god frukt, oss som er vår munn og vår tale? Av oss selv makter vi det ikke. Det skjønner vi av Jesu ord i teksten, når han sier, hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? Om deg må jeg bli bekreftet i overmål på overmål av livets erfaring. Hvorfor har ikke du og jeg skittnet oss til ved slav og baktalelse, eller ved å låne øret til den slags uten å si ifra? Hvordan skal vi bli frelst fra alt dette? Og egen munn som er innviet til å tale ord som er til velbehag for å frelses Gud. Det svarer allerede profeten på i det gamle testamentet. Han sier, velsignet er den mann som stoler på Herren, og la Herren være sin tilflukt. Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann, og skyter røtten ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer, alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år, og holder ikke opp med å bære frukt. Hvilke herre er det profeten taler om? Den herre som vitner om seg selv i Johannes evangelium. Jeg er det sanne vintre, og min fader er vingårdsmann. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han for at den skal bære mer frukt. Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom gren ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at det blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. For å være et godt tre som bærer god frukt, eller et godt menneske i Jesu betydning av ordene, som bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, må et menneske eller en synder fremfor alt ved troen ha tatt imot Jesus som sin frelser og Herre, og dermed fått den hellige ånd og et nytt liv. Det er et bitt og mitt forhold til Jesus som avgjør om vi bærer omvendelsen i sanne frukt eller ikke. Det gjelder også i sannhet hvordan vi bruker vår munn, og hvordan vi bruker ordene. Vårt forhold til Jesus avgjøres først og fremst at han daglig får være din og min frelser og Herre. Han får våre synder, at vi lever av nådens middel, av evangeliets ord, vår dåp og den hellige nadver som er nådens bord, for synder som tar sin tilflukt til Jesus. Gjennom alt dette bor han også hos ved sin hellige ånd. Og dermed har vi ånden i hjertet ved troen. Og da kan ikke vårt liv bli uten omvendelsesfrukt, heller ikke i vår munn og med vår ord. Altså slik som vårt forhold til Jesus er, slik det også vårt liv. Og det vil ikke minst røpe seg gjennom ordene. Jesus vil fylle ditt og mitt hjerte med sin ord. Fremfor alt evangeliets ord, nådens ord, tilgivelsens ord. Og dermed fyller han oss også uten at vi selv er klar over det med sin ånd. Da fylles vårt hjerte og vårt liv med et godt forhold. De gode ordene, de varme ordene, de omsorgsfulle ordene, som vi stadig kan ta fram av for å glede vår far i himmelen, og være til ære for vår frelse og til trøst og hjelp, særlig for den som sliter med livet og har tunge byrder. Da oppfylles Jesu ord på deg og meg uten at vi selv kanskje registrerer det. Den som tror på meg, av hans liv skal det, som skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd som de skulle få som trodde på. Da kommer altså du og jeg for å si det nok en gang, tale de gode ordene, tilgivelsens ord, oppmuntringens ord, ord som dekker over andres synder og feil, og avviser baktalelse, ryktespredning og slarv. Men hva skal vi gjøre med alle de ordene vi har talt, og som Guds ord var egen samvittighet med rette anklager oss for, fordi de var onde ord, til vanære for Gud og til skade for vår neste? Ikke bare det, men også alle de gode og varme ordene vi skulle ha sagt, men som aldri kom over våre lepper. Nå er det for sent. Det kunne ha betytt langt mer for et kjempende menneske enn vi var klar over. Hva med alle disse ordene? Dem skal vi gå til Jesus med. Både de vi husker og de mange som vi har glemt. Alt sammen går vi til Jesus med. Og ærlig legger vi fram for ham alt. Ber ham, rense dem bort med sin blod og tilgi dem, slik at disse ordene ikke skal anklage oss på dommens dag. For også her gjelder det, Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Og så skal vi i tillegg be Gud ved sitt ord og sin ånd, daglig ved evangeliet omvende munnen vårt, for vi greier ikke selv. Omvend munnen min ved ditt ånd i evangeliet, du kjære frelser, sånn at jeg ikke bedrøver deg og skader min neste. Det hadde nok salmisten i det gamle testamentet skjønt. Derfor ber han til sin Herre og sin Gud, Herre, jeg sett vakt for min munn, vokt mine leverstører. Enda en gang som forrige søndag vil jeg slutte preken med den bønnen som jeg lærte som teologistudent av denne gamle, blinde læreren i Guds ord. Jeg er blitt så glad i den bønnen. Jeg ber den jevnlig for meg selv. Du finner den i slutten av salmen 9. Der ber salmisten, bevar også din tjener fra skammelige synder. La dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklanderlig og uskyld i store overtredelser. La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og min gjenløser. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var her og blir en sann Gud, høylovet i evighet.
0: Det var Henry Skogvold som talte over Matteus 12, vers 33 og utover. Dette er en duett med søskenparet Dyrehovden.

Den svenske Real Group skal nå synge en sang som også står I sangboka 623. Det lyser I stille grender.

Henne slagte slik om profetene. De var som sjeløyde diskuskastere, eller skjeglønte, som vi sier på Jæren. De sette ikke mange rekorder, men de holdt i sannhet publikum våkne. For ingen kan føle seg trygge på hvor diskusen havner når en sjeløyd diskuskaster står i ringen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Når jeg leser slike avsnitt som det vi er kommet i dag, vers 26-31 i Hebreerne 10, så bekrefter det jeg ikke tenkt på flere ganger før, nemlig at alle Guds profeter, hvor forskjellige de enn var, har minst to ting felles. Fra det første hadde de evnen til å formidle trygghet til de som var urolige. Og fra det andre hadde de evnen til å uroe de som var trygge. Og når du studerer profetene, så ser det ut som de var flinkest i det siste. De var mennesker som hadde fakte og bevegelser som lyn og stemmer som torden. Folk som profeten Elia, eller Elisa, eller Amos, eller Jeremia, eller Jesaja, eller Daniel. Daniel, ja. Jeg var på møte i går kveld, og hørte en forkynner tale om Daniel, som var kastet i løvehålet. Men løvene ville ikke ete han. Og jeg tenkte på noe en annen forkynner en gang sa om Daniel. «Er det så rart at løvene ikke ville ete han?» sa han. «Tre fjerdedeler av han bestod jo av ryggrad, og den siste fjerdedelen var brusk.» Det var en måte å si på at det var ikke noe blaut kjød i profetene. De var hardhua, de hadde ryggrad og brusk. De var ikke blaude som mange andre mennesker. Og da var det jo ikke mye kjød igjen å spise for en løve. Minner meg om den festlige sørlandsvisen om Reinhardt med beinet, som jeg er sikker på at de fleste sørlendinger kan. Reinhardt var en hardbarka sjømann fra Sørlandet, som en gang forliste og ble nærpå spist av kannibaler. Han hadde tre bein. Ett bein var av tre. Det er ikke sikkert folk i fra andre kant av landet vil forstå humoren og poeng i denne visen, men til ære for sørlendingene skal jeg i dag synge noen vers ifra Reinhardt med beinet. Jeg hadde egentlig tenkt å bare lese noen vers, men så sier teknikeren til meg, hvorfor synger du ikke likevel? Så hvis han er klar med gitaren, så skal jeg prøve å synge noen vers av Reinhardt med beinet.

Og kokken hakka tenner, han blei så bleik og rar. Og så til slutt begynte tårene å trille. En av de svarte kunne

Ja, ikke skriv sinte brev til meg, vær så snill. Hadde du hørt vise sunge av en ekte sørlending, slik jeg hører første gang, så hadde du skjønt at den en del av den typiske, lune sørlandshumoren. Og den tåler vi litt av. Enda i et kristenprogram. Men jeg tenkte på denne vise, og da jeg hører om profeten Daniel, som smakte så ille at selv løvene ikke ville spise han. Selvsagt gjorde han ikke det. Selvsagt var det Gud som beskyttet Daniel. Jeg vet det. Men da jeg var liten, trodde jeg at løvene ikke ville spise han fordi han ikke smakte som andre mennesker. Og kanskje det et poeng i det. Kanskje det en av de mest slående karakteristikker som gitt av profetene. De smakte riktig ille, som sørlendingene sier. De må ha vært bygd opp på en helt spesiell måte som kunne stå imot det presset de stående. Som kunne tåle den forakt og den reaksjon. Ofte av et helt folk. Ofte sto de mo alene. Og et vanlig menneske ville ha bukket unna for lenge siden. Men de sto fast. Og det budskapet de serverte, og de symbolske handlingene de utførte, de smakte også riktig ille. Det skal jeg si dere. Det var uspiselig for de aller fleste, og det var usmakelig for de fleste. En er sagt det slik om profetene. De var som sjeløyde diskuskastere. De satte ikke mange rekorder, men de holdt i sannhet publikum våkne. For ingen kan føle seg trygge på hvor diskosen havner når en sjeløyd diskuskaster står i ringen. Det er kanskje det som skiller en profet ifra en vanlig, anstendig forkynner. Jeg vet ikke. Det slo meg da jeg var på et møte nylikt. Da sa at 50 sjeler og hører på en taler som de visste vel på forhånd hva han ville tale om. Ellers hadde de vel ikke invitert han. De visste at han ikke ville komme til å si noe som uroet de. De sa så trygge og berolige. Og noen hadde problemer med å holde øynene oppe. Og det som gjorde at jeg klarte det, var antagelig at jeg fant det interessant å kikke diskret rundt og prøve å se hvor mange som virkelig fulgte med og hører etter. Men poenget er, når du ikke venter at det skal komme noe som rammer deg, og hvis det rammer noen i det hele tatt, så er det som regel de som ikke er der, da kan det være vanskelig å holde seg vaken av og til. Profeterne hadde aldri problem med å holde folk vakne. For de var, som han sa, sjeløyde diskuskastere. Du visste aldri hvor diskusen ville havne. Den kunne like godt ramme deg som noen andre. Vi har hatt noen slike profetskikkelser opp gjennom tidene. Jeg las nettopp om en som levde omkring år 1740. Eller det var da han kom på scenen i alle fall. En av biografiene sier om han. Etter en periode med død religiøsitet, brøt ut en mektig vekkelse over store deler av New England. Den kjente evangelisten fra England, George Whitefield, besøkte dette området. Han var sjeløyd, han var en svær og tykk mann, og han hadde ingen teologisk utdannelse. Men da han la den svære kroppen fremover på talerstolen og ropte ut sitt sterke profetiske budskap over forsamlingen, var det som syn av fortapelsens pinsler danset over tilhørerne. Presten igjen av kirken han besøkte ble selv grepet av budskapet, og ble selv en profetisk røst i sin tid. Han het Jonathan Edwards. Hans forkynnelse produserte mange mesterstykker av begreper og uttrykk som senere er blitt tatt i bruk av andre store vekkelsesforkynner. En av hans prekener vil for alltid gjøre ham til den mest kjente leverandøren av religiøse domsuttrykk. Og den prekenen var over tema «Syndere i hendene på en vred Gud». Den holdt han i juli 1741. Og et lite utdrag av preken illustrerer hvor dristige disse var i sin uttrykksmåte. Han sa, «Der henger en svart sky av Guds vrede over deres hode nå, en sky full av storm og torden. Og var det ikke for at Gud i sin nåde holdt denne skyen i sjakk, ville den i dette øyeblikk slippe sin forbannelse og ild over dere alle. Var det ikke fordi Gud i sin suverene og ufortjente godhet hadde holdt sin vrede tilbake,

bare rammer andre, så det kanskje ikke så ille. Hvis vi har lært dere til en metode å skilje ut og sile ut alt det ubehagelige stoffet i Bibelen, og tenke, det nå ikke meg det snakker om, så det ikke rart om vi fortsatt søver rolig om nettene etter at vi har lest slike avsnitt. Hvem dette sagt? Hvem disse vi som står i begynnelsen av avsnittet? Synder vi med viten og vilje? Hvem vi? Det var slående når jeg las noen kommentarer til dette avsnittet. Jeg prøvde å lese flere kommentarer for å finne ut hva disse vi er. Men jeg fant det ikke ut. De fleste kommentarene virket det som, sa at det egentlig ikke spiller så stor rolle hvem det refererer seg til her. Men det spiller da en stor rolle. Det spiller en enorm rolle for meg å vite hvem vers 21 refererer seg til. For hvis det meg, da jeg i trøbbel. Og hvis det noen av deg jeg glad i, da har jeg et problem. Det akkurat som å skulle tenke om røntgenbildene eller skjermbildene som henger på legens kontor. Det var da noen nydelige bilder. Kunst nesten. La ikke nyte disse bildene. Spiller ikke noen rolle hvem det bildet av. De fine å se på i alle fall. Spiller ingen rolle hvem sin tumor det som viser på bildet. Har du hørt slikt? Det spiller da all verdens rolle. Det har da alt å si hvem som har denne tumoren. Så derfor gir jeg meg ikke før jeg finner ut hvem disse vi er som er avbildet i disse verser. Og som de fleste kristne leser og studerer uten at det plager de det minste. Noen sier det må være de som ikke tror på Jesus, fordi det snakkes om dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem. Å nei, for den som skriver dette, altså forfatterne av Hebreerbrevet, inkluderer seg selv i disse vi. Og da kan det ikke være ikke-kristne, for han var jo en kristen, han var jo en troende. Og dessuten tales det om slike som har lært sannheten å kjenne. Det betyr ikke bare at de har hørt sannheten, men det betyr å ha tatt imot den. Samme sak som omtalt for eksempel i 1. Timotus 2,4, der det står «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne». Det er det samme sak. Å lære sannheten å kjenne og å bli frelst er en og samme sak. Så disse som beskrives i Hebreerbrevet er slike som er blitt frelst. Det er det ingen tvil om. Og jeg tror det snakker om mennesker som tror på Gud, men som bevisst velger en livsstil, eller bevisst velger å gjøre ting som de vet Gud er imot. Og nå tenker jeg ikke på et enkelt fall. Jeg tenker på en prosess. Jeg tenker på å komme inn i en vond sirkel, og en glir lenger og lenger bort. Og en vet om veien tilbake, og en vet hva Gud tenker om det hele. Men en fortsetter å synde. Fortsetter å leve på en måte som gjør det vanskeligere og vanskeligere å gjøre opp og komme tilbake. Og forfatteren av Hebreerbrevet sier, hvis konsekvensene var alvorlige for de som levde i den gamle pakt og brøt loven, hvor mye alvorligere vil ikke konsekvensene være for de som er tatt imot Jesus, men som velger en vei som går bort ifra han. Og nådens dør står åpen. Men en vil ikke gå inn i den døra. Og mennesket ber for en, men en vil ikke la seg påvirke. En fortsetter å gå den galne veien så lenge at det blir nesten umulig å snu til slutt. Jeg tror ikke det er Gud som stenger døra. Jeg tror det er det at en er knyttet så mange bånd som en ikke klarer å slide av. En kjører seg fast i en blindgade, og en klarer ikke snu. For jeg møter ofte mennesker som sier, eller som skriver til meg, «Jeg er visst syndet imot den hellige ånd. Da er det ikke nåde for meg lenger. Jeg er visst forherdet. Tror du jeg er forherdet, pastor? Tror du at nådens dør er stengt for meg? Tror du det ikke lenger er tilgivelse for meg?» Jeg kan si med en gang, uten å nøle, det er ikke du som beskrives i dette avsnittet. Mennesker som spør, er det enda rom for meg? Slike mennesker er alltid velkommen til han. For slike mennesker står nådens dør åpen, enten det er for første gang eller det er for tiende gang de kommer.

Men vi kjenner vel alle noen slike som har valgt å gli bort ifra han som de en gang vittnet om. Mennesker som valgte en vei som de visste var gal. Og det var ikke det at de ikke kunne bli berget ifra denne veien. Og at de ikke fikk tilbud om å snu. Men de ville ikke. Og ville ikke. Jeg har en historie senest i dag. En venn av meg som fortalte om en god venn han hadde. De hadde vært beste venner. Men nå var det over 40 år siden vennskap begynte å bli øyelagt. De hadde faktisk studert teologi sammen. Eller kanskje det var kristendom. Og han ble en kristen ungdomsleder i en av forsamlingene i byen der de gikk på skole. En virkelig ener på alle måter. Og så hendte det gjennom en kjede av hendelser som jeg ikke skal gå inn på her. Men det endte i alle fall med at han flyttet til en annen by, og han fant seg en jente som ikke var kristen, og som tydeligvis hadde dårlig innflytelse på han. Og den som fortalte om dette til meg, fortalte videre. Den siste gangen jeg møtte han, flere år etter vi hadde mistet kontakten, så hadde vi overfor hverandre på en restaurant, og jeg så han inn i øynene, og jeg så noe vilt i øynene hans. Jeg så en helt annen mann enn den gutten jeg hadde kjent i flere år. Det var ikke samme gutten. Han var blitt en fremmande for meg, og språket hans og alt var blitt forandret. Og jeg så framfor meg et menneske som tråkket Guds son under sin fot, som det står i Hebreerbrevet. Han fortalte at han hadde solgt alle kristne bøkene, hele biblioteket. Det interesserte han ikke lenger. Det var en uhyggelig opplevelse å oppdage at ansiktet hans hadde mistet den umiddelbare, ekte gleden som han var så kjent for. Og du kjenner sikkert noen slike, og jeg kjenner noen. Og jeg kjenner noen som er på vei til å komme dit. Og du prøver å rope, og du prøver å tikke, og du prøver ikke minst å be, men det ser ikke ut for at noe virker. De har bestemt seg for noe, fått smak på noe, som Bibelen sier er synd, men de vil ikke slippe det, og du kan se hvor forandret det blir rett som tiden går. De er ikke til å kjenne igjen. Budskapet i Hebreerbrevet i dag er at vi alle kan komme der. Og det er ikke et spørsmål om fall. Det er ikke et spørsmål om å ikke strekke til som kristen. Det er ikke det vi snakker om. Men det skjer når en velger en livsstil. Når en velger en synd som en vet en ikke kan forsvare overfor Gud. Det er en prosess. Og hvis du som hører meg nå er inne i denne prosessen, snu nå. Snu før det er for sent. Nådens dør er åpen for deg ennå. Den er det. Det er det siste jeg vil si i dag, før vi fortsetter med dette avsnittet og neste gang. Det er det siste jeg vil si, at nådens dør er åpen for deg som er på glid bort. Det er jeg helt overbevist om. For den samme som skriver dette, skriver tidligere i det samme brev. I dag, om du hører hans røst, så forherd ikke hjertet ditt.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Dette er Jæren Misjonsradio, og Otto Jakobsen han er i studio, og Egil Gilja er tekniker, og vi skal sammen lose dere gjennom et trekortersprogram. Vi skal ha et samtaleprogram ved siden av, vi skal ha forskjellige sanger og så videre. Det nå hører først, det var Toril Risnes og sång Nådefulle Gud. Han vi skal samtale om med i kveld heter professor Aksel Valen Senstad, og han har jo en lange fartstid som bibellærer. Kjente han i Rogaland for sitt tid på misjonshøgskolen i Skavanger, og deretter var han en årrekke nede i Århus på menighetsfakultetet. Og han har jo skrevet så mange bøker om teologiske emner, og er i dag pensjonist og driver for å kjenne litt rundt omkring og litt i Rogaland også. Dessverre så mangt i teologien og i debatten i dag. Mellom annet har professor Kartveit på misjonshøgskolen ut i en kronikk i Vårt Land i desember, 4. desember. Han bekymrer seg sterkt for det gudsbildet i Gamle Testamentet kan være oppfattet groteskt og voldelig. Ja, Aksel Valen Senstad, hvordan er dette her? Er det slik? Og hvordan er Bibelens Gud?
1: Ja, den, du nevner den artikken til Kartveit, den har ikke jeg lest, jeg har bare lest om den, at dette med at gudsbildet i det gamle testamentet ikke kan forenes med gudsbildet i nye testamentet, og så videre. For i gamle testamentet der var han en vredens og krigens gud, og i det nye testamentet det først og fremst kjærlighetens gud, og så videre. Altså, om det er jo å si at det er jo en gammel vranglære fra oldtiden, fra de første århundrene, som kirken tok avstand fra. Og siden så har den vært nedarvet i den liberale teologi, og i dag i den såkalt historisk-kritiske teologi. Og det er rett og slett en forsøk på å omtolke og avsvekke alvor i Guds hellighet og hans vred over synden, og avsvekke det forhold at Gud griper inn i historien, sånn som han gjør ifølge det gamle testamentet, hvor han åpenbarer seg. Og hvis vi ser for eksempel på det nye testamentet, så finnes det jo ikke et eneste ord som kan sies å være kritisk i forhold til Gud, slik han fremtrer i det gamle testamentet. Tvert imot. I Nytestamentet heter det for eksempel at Gud, hos hvem der ikke er forandring eller skiftende skygge, som Jakob sier. Altså Gud, han er den samme i går og i dag. Han er den samme i det gamle testamentet som i det nye testamentet. Johannes, i sin åpenbaringsbok, så sier han at om Gud at han er alfa og omega. Han er den første og den siste, og det henspiller nettopp på at han som var fra begynnelsen av, fra evighet av, han som har skapt oss, gitt oss liv, og som har åpenbart seg i det gamle testamentet, han er den som også skal være den siste som kommer igjen for å dømme levende og døde. Og om altså at den gamle, Gud i det gamle testamentet og i det nye testamentet, det er den samme Gud selvfølgelig, og han har det samme vesen. Om Jesus sier det at han er i går og i dag den samme, ja, at leve i tid, sier Hebreerbrevet. Og om Jesus vet vi, og det bekjenner vi, at han er Guds sønn, og han er ett med Faderen. Han er Gud selv i vår midte, og han er i går og i dag den samme. Det samme sies altså om Jesus, som det sies om Gud Faderen selv. Og Jesus, om han, er det jo talt i det gamle testamentet. Han er hele det gamle testamentet, det sier Jesus selv, at det skriftene vittner om ham. Og det er han som nå er åpenbart, og som vi vittner om i det nye testamentet. Det er den samme Gud. Så den slags tankegang, den har veldige konsekvenser, og er egentlig ødeleggende for den kristne tro. Hvis vi som kristne, så er jo hele skriften Guds ord til oss. Og det gamle testamentet, det er jo Jesu Bibel, det er Jesu hellige skrift, og det er apostlenes hellige skrift. Det er jo det gamle testamentets Gud, og det som Gud har åpenbart der, som Jesus hele tiden henviser til, og som apostlene henviser til. Og Gud, slik vi møter ham i det gamle testamentet, kaller Jesus sin far, han taler om min fader, og han som har sendt ham, og så videre. Og han er også apostlenes Gud. Det kommer helt klart frem i det nye testamentet. Så Guds vesen, slik han er i seg selv, det er nøyaktig det samme i det gamle testamentet og det nye testamentet. Og den som ikke ser det, vil jeg si, han er åndelig blind, og det er grunnlaget for den kristne tro. Så det akkurat det spørsmål, det må det ikke være noen tvil om.
0: Tror du det at det er for det at den ikke helt liker dette bledet, den prøver å forme seg Gud i sitt eget bledet, den kommer med sånne påstander?
1: Ja, men det tror jeg bestemt i vår tid, så er det jo en tendens til å skulle forme et gudsbilde som passer til det moderne mennesket og så videre. Og det passer ikke det moderne mennesket å tale om Guds hellighet og hans fred over synden. Det tåles ikke, man vil helst ikke høre om det, man vil helst høre om bare om kjærligheten, men det faktiske forholdet er at Guds hellighet og hans vrede over synden, det finner vi akkurat den samme styrke og kraft både i det gamle og nye testamentet. Altså Guds kjærlighet og hans nåde, slik som den åpenbares, den er det samme i det gamle og nye testamentet. Og det gjelder også Guds hellighet og hans vrede over synden. Så Guds vrede og dom i det gamle testamentet er ikke avdempet eller på en måte borte i det nye testamentet. Det er bare delvis sagt og skildret med andre ord og på en annen måte, rett og slett.
0: Så, det som tydelig har vært fortørnet av han Kartveit, det er disse helligrigene, som han kaller de. Og det som er Guds straffende rettferdighet. Vil du si noe om det?
1: Ja, altså, i det gamle testamentet så ser vi jo at Gud både befaler og er med sitt folk Israel i krig. Og det henger jo sammen, det går frem av det gamle testamentet selv, at Israel, altså Gud har jo lovet, han lovte jo Abraham at han skulle bli et stort folk, og at Israel skulle være hans folk, hans ektemake. Og det var et løfte som dette folket fikk fra Gud, som gikk på folk og land, for at han på denne måten skulle føre frelsen frem i verden. Det var etter Guds råd. Og derfor så tar han vare på dette folk og land i en verden full av ondskap og fiendskap. Og derfor så trer Gud synlig faktisk inn mot Israels fiender. Altså Gud er ikke en som sitter langt borte og betrakter tingene på avstand, men han åpenbarer sin makt og sin kraft og sin, at han vil overholde sitt løfte til Israel ved at han trer synlig inn og beskytter Israel mot sine fiender. Og på den måten så ser vi at Guds vrede er over de som forsøker å hindre hans frelsesråd. Så det er jo det perspektivet vi må ha på disse krigene og Israels krig mot sine fiender i det gamle testamentet. Og det faktiske forholdet at nøyaktig samme skjer jo i dag, det ser jo troens øye.

0: tallrikt er meget større enn Israel, så kan vi ikke annet enn å se Guds finger I dette. Israel, som det minste av alle land, det likevel sentrum I begivenheten I dag og har vært I verdenshistorien. Og det faktisk Bibelens budskap. Det tales om, og det det perspektiv vi må også, og den sammenheng vi må se på hvordan Gud griper inn også I det gamle testamentet for å beskytte sitt folk.
1: Ja, men det var tydelig at han ikke bare brukte Israel, men han brukte faktisk hedninge folk til å føre krig imot Israel for å tukte dem.
0: Ja, det gjør han. Det gjorde han, og det kan også skje I dag. Altså, jeg har jo, det vanskelig å se at det skal være noen slags herlighetsteologi for Israel, at Israel liksom lever uten problemer. Det Gud tukte også sitt folk og lar sin vrede komme over Israel på grunn av synd og frafall. Det skjer jo I det gamle testamentet, og det skjer også I dag. Han tukte sitt folk I dag til omvendelse.
1: Ja, han Kartveiten, han tager fatt I dette her med salme 2, og fortørnet på en predikant han har hørt som har snakket om at dette sikter på Jesus, men det vil han helt avvise. Hva vil du si om det?
0: Nei, salme 2 jo en kristologisk salme, en salme som går på Jesus Kristus, det har den kristne kirke bestandig holdt for å være, og den jo også citert I det nye testamentet. Så det jo bare sånn teologisk oppspinn å si noe slikt. Der tales det jo om at jeg har dog innsatt min konge på dette min hellige berg, og han sa om å kysse sønnen, og så videre. Det er jo Jesus Kristus det tales om I den salmen. Og det viser jo nettopp at det ikke noen motsetning mellom Jesus Kristus og Guds vrede over synd. Det var jo nettopp Guds vrede over synden som gjorde at Jesus måtte komme for å sone vår synd, for at vi ikke skulle gå fortapt. Så det henger nøye sammen, disse tingene, å bortforklare salme 2, og si at det ikke har med Jesus å gjøre, det å gå direkte, ikke bare mot salmen, men mot det Nye Testamentet sier om salmen.

0: Da er vi klar med et nytt program i serien De ti bud, og i kveld så er det bud nummer 6 som skal få på planen, og vi gir ordet til Hans Torgny Indrebø og Øystein Meling.
1: Nå er du kommet til Jæren Misjonsradio. Vi vil prøve å fortsette å si noen ting om bud. Det er et framhold i den serien som har hatt 4 av før. Og nå fortsetter vi, 5 faktisk har vi vært gjennom. Og nå skal vi blankpusse det 6. budet og vise hvordan Gud har ordnet det og hva han forlanger av oss. Vi skal ikke glemme å rett og slett fortelle hvem vi er som sitter her i studio. For det, på andre siden av bordet så sitter Øystein Meling, velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Og så er det jeg som sitter her, heter Hans Torgny Indrebø. Nå skal vi gå inn i dette 6. budet med begge to gifter som vet hva det vil si å høre til inn i et ekteskap, for det 6. budet lyder slik: du skal ikke bryte ekteskapet. Og Luther han har kommet med denne forklaringen til det: du skal ottast, det vil si å respektere og akte og elske Gud slik at vi lever et rent liv i tanker, ord og gjerninger. Ekte folk skal elske og ære hverandre. Hva vil det så si, Øystein, å bryte ekteskapet?
2: Ja, det vil si mer enn en ting. Jeg vil nevne 3 grunner. Å bryte ekteskapet, det er for det første å leve seksuelt sammen med en som ikke er gift. Det er vel det som vi oftest tenker på når vi tenker på å bryte ekteskapet. For det andre, når Jesus forklarer dette budet, så sier han: dere har hørt det sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. Jesus forklarer altså her, som han gjorde i sin forklaring til det 5. bud, om ikke å slå i hel, at det også er et brudd med Guds bud når tanken over en en ikke er gift med fører til begjær. Og for det 3. Å bryte ekteskapet er også å bryte seg inn i ekteskapet før en er gifte. Altså seksuell samliv før ekteskapet er altså synd mot Guds ord. Det er en forferdelig brudd på den skaperordningen som Gud har sett inn og er satt ekteskapet inn i.
1: Du viser til skal man si, ekteskapet mellom mann og kvinne, men vi hører også om de snakker om andre ting i mellom likekjønnene. Gjelder det for deg også?
2: Nei, det er jo ikke ekteskap.
1: Nei.
2: Nei. Men det er et klart brudd på Guds bud. Det er en vederstyggelighet, sier det Guds bud for Herren. Dersom en mann ligger med en mann, slik som en mann ligger med en kvinne, det er en vederstyggelighet for Herren, står der i Mosebok, 3. Mosebok.
1: Men der finnes det forlating også for slikt?
2: Ja, det gjør det for den som ber om tilgivelse, så skal han få tilgivelse. For Jesus, hans sønns blod, det renser seg fra alle slags synder.
1: Hvorfor har Gud gitt oss dette budet, tror du?
2: Det er for å verne ekteskapet, som er et totalt fellesskap imellom mann og kvinne.
1: Det blir sagt at ekteskapet er en guddommelig ordning.
2: Ja, for det er helt ifra skapningens av ble innstiftet av Gud. Det var Gud som skapte mann og kvinne i sitt bilde. Og det var han som førte de to i sammen. Og helt i forskapelsens morgen, så er altså ekteskapet den grunnleggende samfunnsordning og den mest grunnleggende fellesskapet et menneske kan komme inn i.
1: Nettopp. Men hva sier så Guds ord om ekteskapet da, Øystein?
2: Ja, Bibelen tar både like verd og kjønnsforskjeller på alvor. Det er jo mye snakk om det i vår tid. Både mann og kvinne er skapt i Guds bilde, og mann og kvinne er ulike, men de utfyller hverandre, og de trenger, vi trenger hverandre. Og målet for ekteskap er å sørge for at etterkommerne, at det skal bli nye etter oss, nye slekter.
1: Ja.
2: Og Gud sa jo til Adam, da han innstiftet ekteskapet, at vær fruktbare og bli mange og fyll jorden, og legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.
1: Men nå, da er vi etter det som du sier her, det er at vi skal bli mange. Det er der mange spørsmål som melder seg. Det andre er at vi har fått et veldig forvalteransvar med å råde over alt som er under himmelen av fugler og det som finnes i havet og alt som rører seg på jorda, altså av dyr. Betyr det? Det betyr jo det at vi har fått en oppgave også her.
2: Ja, vi er forvaltere. Og jeg tror vi som er menn, vi skal se på kona vår på to måter. Først som en gave for Gud. Det står der i Bibelen. Den som har funnet en hustru har fått en stor gave fra Herren. Det står i den tidligere oversettelsen faktisk en nådegave. Og da vet du at selv om vi ser at kona vår kunne vært på en annen måte, ikke akkurat alltid like sånn som jeg ville hatt nå. Tror man ikke noe å tenke som så?
1: Jeg har hørt det der, eller de som legger seg opp i hvordan kona legger inn i oppvaskemaskinen.
2: Ja, det er forferdelig. Nei, men hvis den tenker på at en kona eller ektefellen, enten det er kona eller mann, det er en gave for Gud, da blir kona verdifulle ut ifra giveren som har gitt henne. En som for eksempel blir tildelt kongens fortjenstmedalje i sølv. Han kunne kjøpt den medaljen for sine egne penger, så det er ikke kronverdien som er verdifull for han. Men det er for giveren til kongen. Kongen har gitt meg, kona mi.
1: Mm-hmm.
2: Guds gave.
1: Kongenes konge.
2: Ja, Guds gave er det. Er hun, eller han.
1: Ja.

0: Du, jeg lurer på dette med å skilje seg. Hvorfor er det så forferdelig å bryte ekteskapet?
1: Jo, det er forferdelig galt å bryte Guds skaperordning, og ekteskapet det er en del av Guds skaperordning. Og for da setter jo mennesket seg opp imot Guds ordning og Guds vilje. Og ekteskapet kalles i Bibelen for Guds pakt. Nå har jeg en inntrykk av at det er mer som en avtale eller en kontrakt, men det er en Guds pakt. Det er ikke sånn tosidig, altså mellom meg og Gud. Nei, det er faktisk alt mellom meg og brura, ja. Men det er mellom brud og brudgom og Gud og mann og kvinne, trikanten der, og så er jo samfunnet, staten, med i dette her. Ekteskapet, det er faktisk et bilde på modellen for ekteskapet, det er det forholdet som er mellom Gud og Kristus og menigheten. Det er avhengighetsforholdet som er det.
0: Ja, og, men rent praktisk menneskelig, så er det kanskje bunden inne i et ekteskap som er i ferd med å bli øyelagt. Og det er foreldre og venner og alt det som følger med. Dette også med hvem skal jeg nå besøke? Skal jeg besøke han eller henne som har gått ifra hverandre? Så jeg tykker det er voldsomt mange konsekvenser av et ekteskapsbrudd.
1: Ja, jeg hørte det var noe, de som sa det slik, nå når jeg snakket om dette med skilsmisse, så det ble jo ikke skilde, det ble jo skilde altså rent juridisk, og de flytter ifra hverandre og sånt, men de kommer aldri vekk fra hverandre, for de har felles barn sammen.
0: Ja.
1: Så det er jo en annen side.
0: Men hvordan kan ekte folk elske og ære hverandre i hverdagen med badene, skal vi si, styr og stell med kjøring hit?
1: Ja, du vet at denne her småbarnsfasen, det er jo en, jeg vil si det at det, og jeg har snakket om det med kone også, at det var den travligste tida i livet, og det var den mest aktive tida i yrkeslivet. Men du hadde ungene som krevde sitt, de skulle kjøres, og de skulle ha inn transportfase, og du har jobben som krever sitt. Og det kan by på både små og store utfordringer, det å skal ære og elske hverandre, ta vare på hverandre i en sånn travel livssituasjon. Selv om Bibelen sier at mann og kone er ett kjød,
0: ja.
1: Da faktisk altså er de to personer.
0: Ja.
1: Det er to personligheter. Og de er ofte svært ulike. Og det ser ut for at ulikhetene, de har en egen tiltrekningskraft på hverandre, slik at vi ser hun eller han har noe som ikke er hva, det likte jeg.
0: Ja.
1: Og så kan vi se noe som han eller hun, han eller hun ikke kunne holde på med det der, og snakke sånt, og oppføre seg slik, og så skal det, blir det bearbeidet og gnege på en annen. Altså, man må respektere hverandres likheter, det er det enkleste, men ikke minst ulikheter. Og så tror jeg også det er viktig at vi sier og bedt med oss selv at vi har fått en annen på lån. Ja, vi har fått en annen på lån. Vi vet ikke hvor lang lånetiden blir. Det vet vi ingen. Noen har fått kona si på lån veldig kort tid, eller mann. Derfor må vi være gode med hverandre.
0: Jeg kjenner et ektepar, de har vært gift i 70 år, Øystein.
1: Ja.
0: Og de sier det, de går aldri til sengs uten at de har sagt god natt, kjære.
1: Ja, det er flott. De må holde på det så lenge de lever. Ja, da, det er veldig fint. Mm.
0: Men når man skal ta, det står vel noen ting i Bibelen om det

0: enn forandre på andre. Og så må vi også ta hensyn til hverandre og ikke kjøre som solister gjennom et ekteskap, at jeg alltid må ha min vilje og mine lyster, det, og det jeg har lyst til, det må gå før alle dine antine forventninger og dine lyster. Vi skal ikke forvente at den andre skal bare delta etter oss, og at vi skal liksom det må et samspill.
1: Man må vel få lov som ekte folk å ha ulike interesser.
0: Ja, jeg tror det. Ja. Jeg hørte det var en psykiater som en hjerneforsker var det, som sa det. Han hadde et foredrag om menn og kvinners hjerner, ulikheter.
1: Ja.
0: Og da hadde han altså to modeller da, av et som framfører seg, så pekte han på kvinnehovet, og så sa han, her krysser den ene tanken ifra den andre til den andre. Det er akkurat som et nettverk på kryss og tvers går tankene, så kvinner. Mens jo mannen, så er det en tanke som linjer som går fra den siden av hjernen, så er det den siden, så neste er det den siden. Der har du noe av ulikhetene. Vi kan ikke gjøre en stort tant eller en ting om gangen, og så må vi som mannfolk, så må vi ferie med det. Men hun kan både åpne skapdøren, røre i gryta og svare ungene som står og maser på siden av henne, og enda til sier en formaningsord til mannen der borte i hjørnet. Altså, det klarer så mye mer. Men det som han sa også, det var det at mannen har et eget rom.
1: Ja.
0: Som ikke kona vet om.
1: Ja, men det er inne i hovedet du snakker om.
0: Ja, det er inne i hovedet.
1: Det er ikke på det rommet.
0: Jo, nei. Han kan for eksempel ha behov for å være alene. Han trenger ikke snakke hele tiden. Kona liker best å snakke. Damen liker best å snakke.
1: Ja.
0: Han kan sette seg med fjernsyn og så se. Og kan sitte der kanskje flere timer og så se uten at han trenger å si så mye og kommentere så mye av det han ser. Det er ikke så godt for det andre kjønnet. Han kan ta seg en tur på fiske, og han kan være helt alene. Han kan stå der en hele dag uten å si et ord. Ser er mulig, og de ulikhetene må man gi hverandre i et ekteskap. Det tror jeg da blir det gode ekteskap.
1: Hva skulle jeg kona mi da, Øystein, og hva skulle hun meg eventuelt, eller hva skulle ekte folk hverandre?
0: Ja, det er jo slik at ekteskapet, det er skapt et modell av forholdet mellom Gud og Kristus. Og Kristus og menigheten. Og det må vi tenke på. Slik som Jesus er imot oss, slik skal altså vi være mot hverandre i ekteskapet. Slik skal vi være mot konene våre. Og slik skal vi kunne være i vårt menn vår. Han ga seg selv for oss. Det skal også vi gjøre. I stedet for oss å stille de mange krav til hverandre, så skulle vi heller spørre til ektefellen, hva ønsker du i dag?
1: Ja.
0: Hva vil du?
1: Ja.
0: Og hvis at hun spør meg eller han, eller omvendt, så kan vi gjerne, i stedet for oss å si bombastisk, sånt, skal det være, sånn skal det gå. Ja, hva tenker du?
1: Ja.
0: Og så kan jeg snakke, så, ja, det, sånt tenker jeg det også. Ja.
1: Kan vi prøve med litt musikk, Øystein?
0: Ja, vi må det.

0: Det er slik at vi sitter her, Øystein Meling og meg, begge to er vi godt gifte, og på mange måter så sitter vi i et, skal man si, det de kaller for glashus, når det gjelder å snakke om dette sjette budet. For vi vet at her har vi sagt det, at det kreves mye av oss som ektefeller. Men hva mener Bibelen med det å kappes om å bære hverandre sine bører og vaske hverandre sine føtter?
1: Det betyr at vi skal være til støtte og til hjelp for hverandre så langt jeg ser det. I et travel så tid så er det jo vanskelig å ta tid for hverandre. Jeg tror nok, vi har det travelt at det er enkelt ekteskap som vekser seg i fråk for andre.
0: De snakker ikke med hverandre?
1: Nei, vi slutter med det. Og så
0: sender melding,
1: altså, men de kommer hjem, hiver seg rundt, ja. Det, ut med altså, det går så fort, det er så kjapt, alt går så fort i vår tid, og derfor så tror jeg det er rett og slett viktig at den sier nei, nå kan jeg ikke få min, jeg har et ekteskap å ta vare på, jeg kan ikke være med på det i kveld i forbindelse med jobben. Jeg tror vi må sette litt grenser overfor arbeidsgiver, for arbeidsgiver krever jo mer og mer. Og så må en overraske hverandre med noe godt.
0: Ja.
1: Noe som jeg vet den andre liker.
0: Ja.
1: Ikke noe som jeg vet jeg liker selv, og som jeg må dra den andre med på. Men noe å sette meg selv vekk.
0: Ja.
1: Og så tenke, hva vil hun nå sette pris på?
0: Ja. Nettopp.
1: Ja, og for vi lærer jo en annen å kjenne, og vet hva de liker til hvert. Det tror jeg er viktig. Og så må vi gi hverandre mange gode klemmer.
0: Nettopp.
1: Man må knipe hverandre.
0: Ja.
1: Må ikke være sparsomme med det.
0: Og med de gode ordene da?
1: Og de gode ordene som den som har levd i 70 års ekteskap, det var jo fantastisk.
0: Ja.
1: Og så kunne han si god natt. Og så kunne han si, jeg er glad i deg i dag også etter 70 år.
0: Ja.
1: Ja. Takk for at vi skal få leve i lag. For forholdet mellom Jesus og menigheten, det blir jo sammenlignet med, som jeg nevnte, med brudgom og bror. Og vår himmelske brudgom Jesus, han ga alt for oss, slik er vi skyldige og pliktige til å gi alt for vår ektefelle. Og han har spesielt sagt et ord til oss mannfolk her, menn.
0: Ja.
1: Elsk deres hustruer, liksom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den.
0: Ja.
1: Da skal de begge underordne seg hverandre i Kristi frukt, står der i Bibelen. Og så har vi jo med dette her som du nevnte, med å være gode med hverandre, bære hverandre sine byrder. Det lover vi jo hverandre når vi inngår ekteskapet. Elsker, ære hverandre i vonde og gode dager inntil døden skiller oss ad. Og når jeg nå sitter og snakker om dette, så tenker jeg på to personer, to menn, som er forbilder for meg.
0: Ja.
1: Som mann. Mm. Sånn vil jeg også behandle kona mi, tenker jeg. Begge fikk koner som var syke.
0: Ja.
1: Ulike sykdommer. De måtte bokstavlig talt bære de med sine hender. Ja. Trilla de i rullestol. Og den ene av disse, jeg tror nok den andre også hadde sagt, hvis vi hadde kommet inn på det, men den ene sa, den stunden jeg er på institusjonen, etter arbeidstid med kona mi, det er den beste timen jeg har. Og hun hadde da begynt å bli dement, men hun kjente hun har fortsatt sin mann. Men det var den beste timen når de fikk sitte der på rommet og se hverandre, og snakke på den måten som de da kunne, mm-hmm. som de ikke hadde kunnet tidligere. Står som fantastiske forbilder for meg når det gjelder det å ta vare på hverandre i vonde der. Bære hverandre konkret om det er nødvendigt.

0: Gjelder dette budet om å ikke bryte ekteskapet bare kristne ekte folk?
1: Nei, det gjør det ikke. Dette har ikke noe med Guds frelsesplan å gjøre, ekteskapspakten. Det er en ordning som Gud har satt inn, både for alle folkeslag og alle ulike truer, overbevisninger og religioner. Så her har Gud skapt mennesker i sitt bilde, og etter forbilde av seg og Kristus, så dette gjelder alle.
0: Nå spør jeg kanskje et vanskelig spørsmål, men jeg vet ikke. Hvorfor er det så farlig for kristne, eller for den saks skyld alle mennesker, å ta til seg og lese urene litteratur og se på pornografiske bilder? Hvordan kan du og jeg leve altså et rent liv, eller sagt på en annen måte, hvordan kan vi seire over synd?
1: Ja, jeg tror ikke det er forskjell på hverken kristen eller ikke kristen her heller. Det er en som har sagt det slik: «Si meg hva du leser, så skal jeg si deg hvem du er.» Og Luther, han sier at en kristen er samtidig en synder, og så samtidig er han rettferdig. Bibelen lærer oss at syndenaturen, den har vi i oss så lenge vi lever. Alle kjenner på urent begjær og trang. Men for en kristen skal den trangen holdes nede. Han skal korsfestes, skal dødes. Eller, som Guds ord sier, vi skal ikke gi vår syndige natur mat og næring ved å lese syndig natur, klikke oss inn på nettsider der vi kan få tilfredsstilt vårt seksuelle behov, eller se pornografi. Det seksuelle livet, det skal leves i ekteskapets ramme, og bare der.
0: Ja, for nå svarte du egentlig på det spørsmålet jeg hadde tenkt å stille deg. Hva så når han er på nettet, som jeg sier, og når han sitter framfor fjernsynet, plutselig så sitter du der, og så har du det rett i fanget.
1: Nå skal du av.
0: Så greit.
1: Så enkelt. Så enkelt.
0: Ja, og ikke søke det.
1: Nei, skal ikke søke slikt.
0: Nei. Når ekteskapet er så hellig for Gud, dette å ikke bryte ekteskapet, hvordan er det da med skilsmisse oppi dette? For det skjer?
1: Ja, det skjer, men Guds vilje var jo at dette et ekteskap, det skulle vare så lenge inntil den ene ektefellen dør.
0: Ja.
1: Altså det ble oppløst kun ved døden. Og når den ene da er død, så har den andre rett til å gifte seg.
0: Han er fri til det.
1: Han er fri til å gifte seg. Han leser om det i 1. Korinterbrev kapittel 7. Men Jesus sier at det var for de harde sin hjerters skyld at Gud gjennom Moses ga anledning til å skille seg ifra sin ektefelle. Og Jesus, han åpner for skilsmisse av to grunner. Det ene, det er ved seksuelt utroskap. Det andre, det er ved at ekteskapet, sier det er en kristen og en ikke-kristen, de gifte seg som ikke-kristne begge to, men så ble den ene en kristen, og så blir dette så komplisert. Det kan bli det, at den andre sier at det var ikke den kona jeg gifte meg med, det var ikke den mann jeg gifte meg med, vi går jo ikke på samme plass, vi tenker jo ikke likt, vi lever jo ikke likt.
0: Andre verdier.
1: Ja. Da skal ikke den kristne i det ekteskapet nekte den andre til å
0: gå ut.
1: Men det beste av alt, det er jo kjærlighetens vei. Altså at en kan bære over hverandre med hverandre og tilgi hverandre. Og det står stor respekt for meg, og jeg tror for folk flest, å kunne ta den som har vært utro tilbake til seg selv igjen. Det er ganske stort, men det er den veien som Jesus gikk for oss. Han, vi som hadde vært utro mot han gjennom alle buder som han har gitt oss, med vi har fått nåde og tatt, blitt tatt hjem igjen av han. Det ønsker jo Gud at vi skal bruke den veien.

0: Ja, nå har vi vel sett også gjennom dette sjette budet at vi kommer til kort. Og enten den er gift eller ugift, altså den syndige tanken, dette begjæret, dette å se en annen kvinne og begjære henne, det kommer vi ikke utenom. Men det er forskjell på det å la fuglene fyke over hovedet for oss. Vi kan ikke hindre det, men vi kan hindre at de bygger reier i hovedet for oss. Vi kan si som Josef sa, nei, jeg vil ikke synde med deg. Og han flykta ifra det. Han trenger ikke fylle tanken til bevisst handling. Og den som da har disse tankene, han skal få vite det at han samtidig er, og så samtidig tror på Jesus, han skal vite det at han er samtidig rettferdig for Gud, og han er samtidig en synder for Gud. Men Jesus, hans blod, renser oss fra all synd. Synder er ikke altså at tanken, når du lar fuglen bygge reir i hovedet ditt, og du aktivt gjør det, det er da du synder. Men Guds nåde, han går overalt. Da synden er stor, er nåden større. Men det gir ingen anledning til å fortsette i synden.
1: Takk skal du ha, Øystein Meling. Takk for du ble med oss i studio i kveld. Så står det igjen og ønsker lytterne en fin kveld videre. Men jeg har lyst å si det at de som ønsker å lese mer og høre mer omkring dette med buda, for å lære seg selv å kjenne og Gud å kjenne, så finnes det god litteratur omkring dette. Vi har Bibelen, vi har Budo av Rosenius, og vi har Luthers katekisme. Men kanskje den vesle Bojo som heter Budo for meg, den er skreven av flere forfattere, mellom andre Sverre Bø og Christian Helland og Rolf Køde. Og bøkene, de kan du få i gjenbruksbutikkerne på Klepp og Bryne og Nærbø eller Varhaug. Forresten lover gjerne litt mye, men du kan i hvert fall leide og se der, og ellers er det mye annen god litteratur der.
0: Og det får du vel også i kristne bokhandler?
1: Ja, da, det skjer også at den kan nevne. Men hvis den er virkelig på jakt etter noe sånn god litteratur, og kjenner både titel og forfatter, så kan du også søke på å se disse antikvariatene rundt omkring. Men før vi slutter helt av, så må jeg også si at Ragnar Ege har styrt teknikken her med faste hånd, og jeg heter Hans Torgny Indrebø, det jeg har prøvd å stille spørsmål om. Så ønsker vi deg en god natts kvile videre. Ha det.

Da har vi plass til litt mer sang på dette programmet før vi slutter det av for i kveld, og da skal vi høre Millie og Oddny synge for oss «Når det kvelder på jorden».

Da har du fått bedre kveldsprogrammet med om de 10 bud, og i dag så var det bud nummer 6 som var fremme, og neste gang så kommer bud nummer 7, og vi har plass til litt mer sang også i dette programmet. Så vi hører Millie Ådny synge for oss, Golgata skjuler det alt.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre og Frelser, vi ber igjen at du må komme og være hos oss. Du er usynlig til stede, men la oss få kjenne kraften av ditt nærvær, kjære Frelser. Og du vet at ordet det kan vi av oss selv hverken tro eller fatte, men gjør det levende for våre hjerter og opplys oss i vår samvittighet, så vi måtte kjenne det at du er her og vil gi oss en velsignelse. Og så er det alle helgens dag, og det er så mange tanker som melder seg. Vil du løfte vårt sinn opp til deg, Herre Jesus, og la oss besinne oss på hvor veien går, at ingen må gå vill på veien, men at vi alle ved din nåde kunne samles for din trone en gang. Signe stunden fremdeles, kjære Herre Frelser. Amen. Ja, det som nevnt, så er det jo alle helgens dag. Og det er jo en merkelig dag, det er mange tanker som melder seg. Og jeg har valgt å lese det som er en episteltekst for denne dagen. Og det er vel kanskje denne teksten som vi mest forbinder med det er denne dag, det er den vi finner i Johannes åpenbaring i kapittel 7. Og der skal vi da lese ifra vers 13. Nei, det er vers 9 er det vi skal lese. Derefter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet.» Alle englene sto omkring tronen og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilba Gud og sa, «Amen! Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen!» Og en av de eldste tok til ordet og sa til meg, «Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra?» Jeg sa til ham, «Herre, du vet det.» Og han sa til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem eller noen hete, for lammet som er midt på tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne. Amen.» Ja, dette er et deilig ord å lese fra Bibelen. Det er noe eget ved det, den store hvite flokk. Og vi har vel alle sammen noen som er gått i forveien for oss, og som vi tenker på, flere kanskje, og noen som vi på en særlig måte har vært knyttet til, og som vi får lov å tro at de er døde i troen på Jesus og er gått hjem til Gud. Da er det gildt å tenke opp over og se denne skaren, den store hvite skaren. Men om vi nå vender oss til teksten her i Johannes åpenbaring, så har jeg ofte tenkt på det at den tiden som Johannes opplevde, ja, det var jo naturligvis veldig forskjellig fra vår tid på veldig mange måter. Men på ett vis så er det mange ting som er likt også. Og det er underlig det når vi tenker på det. For vi synes jo ofte det er ikke sant at det er så vanskelig nå for Guds rike sak på jorden. At vi kan nesten ikke skjønne hvordan dette kan fortsette. Og vi er jo midt oppi det også i en situasjon her i vår norske kristenhet med, ja, jeg skal ikke begynne å snakke om det, for alle som følger noenlunde med, de er orientert og er forskrekket over hva vi opplever. Med biskoper og andre i høye kirkelige posisjoner som forsvarer simpelthen det som Guds ord forbyr, bare for å nevne én ting. Det er forferdelig. Og vi spør, hva skal vi gjøre? Hva skal vi vende oss hen der? Og så minnes vi tider da det var vekkelse, og det var ingen lokaler store nok, for folk stormet på. Og folk ble frelst, da. Men nå er det liksom ikke sånn de fleste steder. Ja, vi hører jo om vekkelse, og da gleder alle troende hjerter seg. Men ellers er det vel som regel sånn rundt omkring på bedehusene at det er nok så god plass. Og vi ønsket at det var annerledes, ja. Men i den første tiden, da var det vel bra bestandig, da vel? Er en dansk forfatter og en dansk prest som har skrevet en god bok om apostlenes gjerninger. Og han kaller boken sin for gullkristne. Det var bare gull den gangen, vel? Det var vel det? Nei, du, det var nok ikke det. Og når vi tenker på den situasjonen som Johannes, apostelen Johannes var i, så kan man bedt frem komme til å tenke på den dag i dag. Det var forfølgelse, jo. Det var på keiser Domitians tid, det var en fryktelig tyrann. Det fløt mye kristenblod i den tida. Og apostelen selv, han hadde jo husarrest, han var plassert på denne vesle øya, og han hadde ikke lov å komme derifra, og han kunne ingenting gjøre, han visste lite om hvordan det var rundt omkring i menighetene. Han tenker hvor hardt det må ha vært å sitte der og tenke på de stedene han hadde vært, og kjære Gud, har han nok bedt og sagt, hvordan er det med dem? Hvordan skal dette gå? Og du, Herre Jesus, har han sikkert tenkt og sagt, du har sagt vi skal gå ut til all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Og her er det jo sånn forfølgelse og så vanskelig, så vi kan ikke røre oss. Hva skal dette bli? Ja, hva skal det bli? Ja, her kan du se, det er noen som har hatt trøbbel før oss. Men så ser du, så en dag så skjer dette forunderlig, at så trekker Herren liksom et forheng til side, og så får han se inn i himlen. Hva ser han der? Ja, det må ha vært underlig det. For han hadde jo for seg, altså, det første han får høre, det er hvorledes det er rundt i menighetene. Men det skal jeg ikke bruke mye tid på, men hver bibelleser, han husker jo noe av det. Det var menigheten i Efesus, altså, da det Det var falt ifra sin første kjærlighet, ja. Og menigheten i Smyrna det. Ja, og noen som holdt seg til Biliams lære, sånn var det der. Og Thyatira da, og ja. Og menigheten i Sardes, ja, det er, du har navn av at du lever, men du er død. Grusomt det måtte være for apostlene, han tenkte på Sardes. Ja, også Sardes, det er bare død, elendighet. Men det er noen få, står det. Det er noen få i Sardes som ikke har sølt til klærne sine, noen ganske få. Og så er det Philadelphia, og der er det gildt å høre. Det er bare godt å høre det, sier han, at det der er det godt. Der er det fint. Og så sier bare hold fast på det du har, så ingen skal ta din krone. Men så den siste da, så er det jo menigheten i Laodikea. Bare elendighet, tenke seg til. Du sier du er rik og har overflod og har ingen nød, og så vet du ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Ja, det får han høre der han sitter og kan ikke gjøre noen ting annet enn å be til Gud og sukke i sitt hjerte. Og det er sannelig litt av hvert rundt i menighetene, gullkristne. Ja, det er litt av hvert av det. Og ja, sånn var det på den tiden, og sånn synes vi nok at vi har noe. Og vi hører om liten virksomhet, og det er lenge mellom hver gang vi får be med noen som gir seg over til Gud, og så videre, og så videre. Og vrang lærdom og død gudstyrkelse, jeg vil ikke snakke mer om det. Ja, og så blir forhenget dratt til side, og så får han se inn i himmelen. Ja. Hva ser han da? Da ser han en stor skare som ingen kan telle. Han står for Gud og lammet. En stor skare som ingen kan telle. Sånn skal du bli at du får en trøst. Å, kjære venner, vi må aldri miste motet. Vi må ikke tenke at det er ute med Guds sak på jorden, og det blir borte som en flis i en foss. Han fristes vi til å tenke når vi ser ut over jorda med svære begivenheter, og så noen små flokker her og der. Ja, Jesus har aldri lovt oss noe annet. Han har ikke lovt oss noe annet. Men en gang så skal det bli annerledes. Sluttresultatet skal bli godt. Det skal det. En stor skare som ingen kunne telle. De sto for Gud og lammet kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Det er som et bilde på seier og på glede og fryd, og det er ikke noen sorger lenger. Nei, du, så fint. Ja, det er fint.

svar. Han sier bare, ja Herre, du får si det du. Ja, jeg synes jeg er grunn til å stoppe litt ved. For som sagt, dette er apostelen Johannes. Det er han som ved Guds ånds inspirasjon har fått skrive på Johannes' evangelium, og der står jo litt der da, om hvem som kommer hjem til Gud. Så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for det at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og den som tror på meg, står det, dette har Johannes fått skrive, er Jesu ord, ved Guds åpenbaring og inspirasjon. Ja, den som tror på meg har evig liv og kommer ikke til dommen, er gått over ifra døden til livet. Det hadde Johannes fått skrive, du. Og enda blir det så svært for ham når han får se denne store flokken, så han finner ikke ord. Herre, du får si det du. Du får si det du. Og så får han høre det. Han har trang til å høre det en gang til. Ja, det har han. Og det kan jeg forstå. For det nemlig som heter evangeliet om frelsen i Jesu blod, det er så stort at det kan ingen klare å tro uten at han får høre det og ved Guds ånd får forklart det for seg. Herre, du får si det du. Han hadde lyst til å høre det en gang til. Det var ikke det han ikke hadde hørt, det var ikke det han hadde glemt, men det er så voldsomt, kjære Gud, det er så stort, så jeg klarer ikke å tro det, forkynn meg det en gang til. Ja, jeg synes det er noe betagende ved dette, Herre. Herre, du vet det. Forkynn det, si det en gang til. Altså, det er dette, Herre, som er så karakteristisk for Guds sanne barn på jorden, altså at de vet det, de har greie på det, de har hørt om Jesu blod, de har hørt om forsoningen, de har hørt om troen, de kan det jo for så vidt da, men hvorfor kommer de da på nytt i kirke og bedehus og setter seg ned for å høre? Jo, fordi det troen, den er sånn. Den må høre om igjen og om igjen og atter om igjen. Sånn er det med sanne kristne. Stakkars den som kan det så godt at han ikke behøver å høre det en gang til. Ja, det sier jeg med alt dette trykk. Og den som er sånn at, ja, det der har jeg hørt, og det har jeg grei på, den gamle leksa, den behøver du ikke spørre meg om, for den har jeg hørt så mange ganger at det gidder jeg ikke gå og gjøre på. Stakkars kroken som har sånn, da må det være noe galt med hjertet hans. Men de sanne Guds barn, for dem er dette nemlig så stort, og det er så ufattelig, og så rikt, og så stikk imot hva jeg har fortjent. Jeg har ikke fortjent å tenke å få høre noe så stort, så jeg må gå dit hvor Guds ord forkynnes, for jeg vil høre det om igjen. Fortell det gamle budskap, det beste som jeg vet, om Jesus og hans nåde og om hans kjærlighet. Fortell meg det rett ofte, jeg glemmer det så lett. Fortell det gamle budskap, fortell det igjen. Si meg det igjen. Jeg har lagt merke til det at det, når et menneske skal dø og sier farvel til denne verden, så er det jo naturligvis stor forskjell da. Det er noen, de ligger på sykehuset
Ja, de dør akkurat som ingenting, og det, på nattbordet der ligger det nå ukeblad med tegninger og bilder på, og det viser hva de har tenkt på de siste stønn og de levde. Nei, ja, ikke noen ting der, det akkurat de dør som et dyr. Det forferdelig det. Men så kan du komme til en kristen, han har kanskje vært, eller hun har vært en kristen i mange, mange år, og så sier de, les for meg. Les med meg et ord om Jesus. Les for meg og be til Gud for meg. Da kan du se forskjellen på den som sover i dødens søvn, og så det hjerte som lever, altså. Man kan ikke leve uten Jesus. Man må høre det om igjen og om igjen. Jeg står her og tenker på en av dem som jeg har hatt en glede å kjenne. En mann som Gud hadde kalt inn i Oslo, i Vaterland, hvor jeg var prest noen år for lenge siden. Han hadde en egen evne som sjelesørger. Han var så flink, han samlet voksne gutter, og en av disse, de ble omvendt til Gud som mange, og det er 14 der nå, så var jeg i begravelse etter en av disse her, han Oskar, som jeg husker så godt ifra den tiden. Og der satt en 6-8, altså. Ja, de var gamle nå, de også. Ja. Mennesker som har vunnet til Gud ved denne ungdomsarbeideren som jeg snakker om. Og så besøkte jeg han på Ullevål. Ring noen ganger før han skulle dø. Hvordan var det? Du får lese noe for meg, sa han. Du får lese for meg om Jesus. Han syntes det var så stort å skulle bli frelst, så han hadde vanskelig for å tro det. Han er sånn, venner. Er det hjertet som hungrer og tørster efter rettferdighet? Det ligger et brev inn i Bibelen der, sa han, og det har jeg fått, og så nevnte han navnet på han som har skrevet brev, og det. Hvis jeg nevnte det, så er det mange som kjente navnet. Les for meg det som han skriver til meg der, sa han. Ja, det er sånn er det med et kristent hjerte. Har han ikke hørt det før da? Nei, jo. Men han lever, han. Jeg har fortalt det mange ganger, jeg, men hjemme i Sarpsborg, jeg vokste opp der. Jeg hentet det seg en søndags i kvellinga, det var møte, hadde vært i et lokale der, og folk strømmet ut, de hadde vært på kristelig møte. Og så var det en mann som kom ut da, og så dermed så møter han en arbeidskamerat, utenfor døra der. Og han, arbeidskameraten, han gikk aldri og hørte. Han var uten interesse og forståelse. Så sier de, altså, du har vært på møte nå igjen da, sa han. Ja, han hadde noe det. Rare greier, sa han. Ja, det kan du ikke dette nå, da, sa han. Hvor lenge har du gått og ruslet her i dette lokalet og hørt dette her? Nå, du må vel snart kunne dette nå, da, sa han. Ja, så lo han litt, han. Det var en troende mann, og så sa han, det var ikke du som hadde sølvbryllup her nå nylig, sa han. Hvor mange ganger har du spist de kjøttkakene som kona di lager, da, sa han. Kan du ikke dette nå snart? Ja, nei, men det er jo forskjell, for det er jo maten som en lever av, det, sa han. Nei, der sa du, sa den troende mannen, det er det jeg lever av, sa han. Det er ikke et spørsmål om å vite sånn oppi hodet på en eller annen måte, men det er om et hjerte som lever av det, kjære venner. Og for hvem det er så stort at man kan knapt tro det, at Jesu Kristi Guds sønns blod renser fra all synd. Også den som jeg kjenner på her, inne i hjertet, og som har betalt for alt det som jeg har gjort galt, og som jeg, ja, jeg kan være enda gammelt som en kan komme på, og engstes og tenke på det,
og spørre seg selv, kan det virkelig være råd at jeg skal bli frelst? Men en må høre det om igjen. Herre, du vet det. Og så forkynner denne himmelske eldste, hør nå, så skal du høre, han forkynner evangeliet for apostelen Johannes. Jeg skulle tro han kunne det, men han måtte høre det på nytt, for det er så stort. Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor, av den grunn, så står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og du, så stort som det er, og så ufattelig rikt, og så ufortjent, og så sant. For Guds ord sier det, og bevitner det for våre hjerter. Og da er det vel så at det er vel ikke bare på en allehelgens dag, men det er noe som går på fort det. Vi har noen av våre som er gått foran, og som vi er glad ved å tenke at de er frelst og hjemme hos Gud. Og så blir det spørsmål til deg i dag, hvem er det da som er kommet hjem til Gud? Hvem er det? Hvem er det? Ja, da er det altså så stort og rart det høres. Det er ikke spørsmål om hvor fromme de var, hvor snille de var, hvor gudfryktige de var, og aldri gjort noe galt, og aldri sagt et stygt ord, og ingen verdens ting å si på. Det er ikke det som det spørres etter, til tross for at noen av dem faktisk har vært så snille og gode og kjærlige, så det var et mirakel. Ja, det finnes sånne. Jeg har kjent sånne. Har du med? Men det er ikke det det er spørsmål om. Og så er det noen andre da, som har ikke vært andre enn fyll og spetakkel og løgn og underslag og godt i laser, både bokstavlig talt og moralsk sagt, ja da. Men det er ikke spørsmål om det heller. Det er ikke spørsmål om det heller. Det var et spørsmål om en ting. Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor, av den grunn, er de for lammets troende, står de for Gud i evighet, i fryd og glede. Derfor. Og da får jo hver og en av oss spørre seg selv, hvordan jeg har det i så måte, om jeg skal være med i den flokken. Om jeg skal det. Noen synes det er så bra, så de behøver ikke tenke noe stort mer på det. Ja, men du kommer ikke inn på det, kjære venn. Andre synes de er så vonde og skrøpelige, jeg har gjort så mye galt, du skulle bare vite. Alt det som jeg har på samvittigheten, så nytter ikke. Det er ikke spørsmål om det heller, kjære venn. Det er ikke det. Det er spørsmål om en ting. Har du tvettet din kjortel og gjort den hvit i lammets blod? Det vil si, har du hatt et realt oppgjør med Gud om dine synder? Og har du tatt din tilflukt til ham og bedt ham ta imot en fattig stakkar som deg? Det er det det er spørsmål om. Ikke noe annet. Og dette er godt å få lov å hente frem, og i all enfoldighet og enkelhet tenke på, glede seg over. Og så er det vanskelig tid, og hva skal vi gjøre, sier vi, at det er så vanskelig tid? Ja, det har det vært før. Det har det vært hele tiden. hele tiden, og skal bare fortsette og bli ikke bedre. Vi lever i verden, nemlig. I verden. Og hele verden ligger i det onde. Ja.
Men så lar Gud oss se noe. Vi ser en stor flokk av frelste syndere, og andre folk er det ikke der enn frelste syndere. Kjære Jesus, nå får du hjelpe oss til om vi kunne få fatte dette og ta det til oss i våre hjerter, og så ved troen på dette leve i ditt samfunn og dø salig og komme hjem til deg. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hvis vi stiller det spørsmålet, hvilke mennesker er det som har del i det Jesus har gjort? Hvilke mennesker er det som i sannhet er kristne? Så vil de fleste nok umiddelbart svare, det er naturligvis de som tror. Og mange vil ganske sikkert også i det legge, troen er betingelsen for å bli frelst. Troen er det som skal til fra vår side for å få del i det som Jesus har gjort. Dette er imidlertid så galt som noe kan være. Det ser teoretisk riktig ut, men er ikke riktig, hverken teoretisk eller praktisk. Og nå skal vi lese noen av de grunnleggende ord som taler om hvilke mennesker som blir frelst. Og vi skal holde oss til meget sentrale ord. Johannes 3,16. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Ja, jeg siterte det litt forkortet. Det står, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. I samme kapittel, det siste vers, leser vi, den som tror på sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir værende over ham. For å sitere det nøyaktig etter grunnteksten. Videre kan vi lese litt ifra Romerbrevets 10. kapittel, nærmere bestemt det 11. til det 13. vers. Skriften sier, «Vær den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Det er jo ingen forskjell på jøde og greker. De har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.» Hva er egentlig det grunnleggende, det avgjørende, i disse ordene og mange andre slike ord som vi kunne nevne fra skriften? Jo, de sier ganske enkelt at hver den som tror på Jesus er frelst. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme, og så videre. Jeg vet ikke om du merker deg to viktige ting her. For det første er det ikke sagt at det er troen som frelser et menneske. Men det sies at det er troen på Jesus som frelser et menneske. Og det er meget stor forskjell. Spørsmålet er ikke om et menneske tror, men hvem han tror på og hva han tror på. Hvem setter han sin lit til? Hva regner han med? Vær den som tror på sønnen. Det ordet som er brukt hyppigst i det nye testamentet betyr å tro i retning av, tro henimot. Vi oversetter det med å tro på. Videre er det brukt et annet uttrykk som brukes om å bygge på en grunnvoll. Tro på sønnen. Det er altså ikke troen, men troen på Jesus som frelser et menneske. Og dermed har vi i grunnen sagt en annen stor sannhet, som jeg skal få komme tilbake til også litt. Troen på Jesus er ikke noen betingelse for å bli frelst. Troen på Jesus er et middel. Bibelen kaller nettopp troen ikke for en betingelse. Troen er nettopp ikke uttrykk for noe vi skal oppfylle. Det skal vi se litt mer på senere. Jeg vil bare her til å begynne med ha presisert. Det er hverken riktig å si at det er troen som frelser et menneske. Det er heller ikke riktig å si at troen er en betingelse for å bli frelst. Bibelen sier det er troen på Jesus som frelser. Og den sier
at dette ikke en betingelse, ingen slags prestasjon fra vår side, men ganske enkelt et middel hvorigjennom vi blir delaktig i alt det som Jesus og har gjort. For å få mer lys over dette, vil jeg først få stanse litt for spørsmålet sånn i sin alminnelighet, ganske kort. Hva vil det si å tro? Jeg mener ikke å kunne definere det, det vil si i en kort liten setning si alt som kan sies om det å tro. For det like så umulig som å definere hva det vil si å leve. Ingen kan i en kort setning si hva det å leve, og så ha sagt alt. I virkeligheten har ennå intet menneske kunnet definere hva det vil si å leve. Like vanskelig det å definere hva tro for noe. Allikevel har det stor betydning for oss, som en bakgrunn for det vi skal se på siden, å ta opp spørsmålet. Hva vil det si å tro? Og foreløpig vil jeg svare slik, troen den livsmakt som bestemmer et menneskes forhold til virkeligheten. Vil dere merke dere det? Troen den livsmakt som bestemmer et menneskes forhold til virkeligheten. Vi kan også si, det den livsmakt som bestemmer virkelighetens forhold til mennesket. Det umulig å leve uten å tro. Alle mennesker må tro. Alle må tro på noe. Det som man av og til hører, at mennesket kan være sin egen autoritet, det kan bestemme sin egen tro, og så videre, bare noe tøv. Alle mennesker tror på noe. Og troen ligger bakom alle livsytringer, fra de største til de mest dagligdagse, om vi skal bruke det uttrykket, de mest banale og selvfølgelige livsytringer. Det altså ikke virkeligheten som bestemmer vårt liv, men det vår tro på virkeligheten. Og da skjønner dere, vi kommet frem til en meget viktig kjensgjerning. Da gjelder det at kjensgjerningene bestemmer hva vi tror og hva vi tror på. Hvis jeg tror i uoverensstemmelse med kjensgjerningene, altså tror noe som ikke tilfelle, så kommer jeg til å tenke galt og handle galt i den saken. Jeg kommer til å ville galt, og jeg kommer til å føle galt, reagere galt. Hvis derimot virkeligheten får bestemme hva jeg tror, kommer jeg til å tenke riktig, handle riktig, ville riktig, reagere riktig. Slik det i alle ting i livet. Troen den livsmakt som bestemmer menneskets forhold til virkeligheten og virkelighetens forhold til mennesket. Men mer skal jeg ikke si om det. Vi skal nå gå over til spørsmålet som vi begynte med. Hva da frelsende tro? Som vi har sett, karakteriserer Guds ord, den frelsende tro, med disse ord, den som tror på Jesus. Hva menes det med det? For å få lys over det, skal vi se på spørsmålet både positivt og negativt. Vi skal både se litt på hva troen og hva troen på Jesus ikke Først altså litt om hva troen på Jesus Den beste måten å få lys over det på, å stanse for hva Guds ord sier om troen, der det ikke akkurat kalles for tro. Hele skriften full av slike ord. De taler om troen, og de sier hvor i troen består, men kaller det ikke for tro.
Selve ordet tro ikke brukt. Og særlig har det betydning for en slags mennesker å stanse for slike ord. Og det de som i nød, fordi de ikke får det til å tro som de sier. De vil så gjerne tro på Jesus, og eie Jesus, og ville så gjerne vite at de hører Jesus til, men alltid strander det på dette. Jeg kan jo ikke tro. Jeg får det jo ikke til å tro, sier de. Jeg vil be deg, om du hører dette nå. Se på hva Bibelen sier om den frelsende tro, uten at den akkurat kaller det for tro. I Salme 37 leser vi for eksempel i slutten. Det det siste vers. Herren hjelper dem og utfrir dem. Han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Her det altså et tredobbelt løfte om hjelp, utfrielse og frelse. Og hvem gjelder dette løftet? Hva skal det til om en skal bruke det spørsmålet fra vår side for at mennesket kan få disse løfter oppfylt på seg? Tro, svarer du? Ja, rett nok. Men ser du hva troen kalles her? Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Når et menneske i nød, det alltid et brennende spørsmål. Jeg slik at Herren kan høre min bønn og ta seg av meg nå? Dette spørsmål begynner i grunnen så snart et menneske vakt. Da ser han på seg selv og spør: har jeg tro for å bli frelst? Har jeg tro for å bli hjulpet? Og det samme gjelder mange kristne mennesker når de kommer i nød. Så spør de seg selv: har jeg tro for at Herren kan hjelpe meg nå? Bibelen taler aldri om troen på denne måten. Den sier at Herren hjelper, han utfrir og han frelser, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Sett nå at du ikke får det til å tro, men nettopp derfor, kanskje mest av alt derfor, tar din tilflukt til Jesus. Vet du hva Bibelen sier? Du har frelsende tro. Spørsmålet ikke om du får det til å tro. Spørsmålet hvem setter du din lit til? Setter du din lit til det ordet sier om hva Jesus har gjort for deg, og hva Jesus for deg, så sier Guds ord: da har du evig liv, fordi du har tatt din tilflukt til ham. La meg nevne noen andre eksempler også, selv om det blir bare ganske kort. Jeg kan ta dem frem her. For eksempel Salme 91. Det nokså treffende. Der står det i vers 14-15. Han henger fast ved meg, og jeg vil

Han kjenner mitt navn, står det. Det å kjenne Jesu navn, det vil si kjenne betyr der, etter bibelsk språkbruk, at en innser, innrømmer overfor seg selv og andre, så vel som en innrømmer overfor Gud, at en har bruk for det som Jesu navnet gjelder for. Den som kjenner mitt navn, den som innrømmer at han har bruk for det som Jesu navn gjelder for, og det navnet gjelder jo i himmelen. Den som innrømmer det, har frelsende tro. Likedan står det noe om å påkalle Herren. Å påkalle, hva er det? Det er å henvende seg til Jesus fordi en kjenner det galt med seg selv. En vet at en kan ikke svare for seg selv, ikke gjøre regnskap for seg selv, uten å være fortapt. I det hele tatt, en vet og en innrømmer at skal det stå til meg, så er det ikke håp. Derfor vender jeg meg til Jesus. Det, sier Bibelen, det er å påkalle. Og det er frelsende tro. Og vil vi nå prøve å sammenfatte dette som vi har sett på. Dette å ta sin tilflukt til Jesus, henge fast ved Jesus, påkalle Jesus, henvende seg til ham når en er i nød. Det å komme til ham, det å ta imot ham, eller hvilke andre ord som har vært brukt i det vi nå har sett på, så er det en og samme grunnleggende kjensgjerning som ligger bakom alt dette, og det er at vårt hjerte er blitt rettet på Jesus. Visstnok kan vi ikke definere hva den frelsende tro består i, men vi sier i hvert fall noe sant, og til og med noe vesentlig og grunnleggende om den frelsende tro når vi sier «Den er hjertets rettethet på Jesus». Og du skal merke deg, det er så typisk for en kristen. Kommer han i nød, så henvender han seg til Jesus før han har tenkt på det. Er han glad for noe, takker han Jesus før han har reflektert over det. I alle ting blir det slik for en kristen. Han vender seg til Jesus. Ganske umiddelbart, merk deg det. Umiddelbart, spontant, vender han seg til Jesus, fordi han er innstillet slik, fra innerst av. Dette kaller Bibelen for frelsende tro. Du ser at dette har ikke noe med noen prestasjon å gjøre. Dette har ikke noe med en betingelse vi skal oppfylle å gjøre. Her er det tale om et umiddelbart forhold mellom Jesus og oss. Et forhold som er formidlet gjennom det som Bibelen sier om hva Jesus har gjort og hva Jesus er. Og la meg derfor få si et par ord om hvem Jesus er og hva han har gjort. Jesus er ikke et vanlig menneske, skjønt han er nettopp et menneske, og kaller seg menneskesønnen. Dermed mener han at i ordets fulle mening er han menneske. Men han er Guds sønn også. Det er Guds sønn som er dette mennesket. Derfor heter det nettopp i forbindelse med troen, den som tror på sønnen. Dette mennesket, Jesus Kristus, han er blitt det som mennesket skal være. Hvis du for eksempel vil sammenligne salme 8, hvor det tales om hva mennesket er etter Guds plan med det, og sammenligne det med Hebreerbrevets 2. kapittel, vil du se at det fremgår av Hebreerne 2,

at det menneske skal være etter Guds tanker og planer med menneske, det Jesus blitt. Han dette menneske. Han bærer ansvaret for våre synder, sier evangeliet. Og han fullbyrdet ansvaret ved å gå i vårt sted under vår dom, under vårt syndeansvar, og bli behandlet som om han var oss. For at vi til gjengjeld skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi var ham. Det vi skyldige, det har Jesus ordnet for oss. Det som Jesus alene som Guds sønn har rett til, det har vi fått til odel og eie i et testamente, der Gud har testamentert sin egen sønn med rettigheter og herligheter til en syndig og fallen menneskeslekt. Det å være en kristen består i at den har fått bruk for dette. At dette det, bare dette, som gir en hjelp. Det bare ord om Jesus som gir en noen frimodighet. Det bare ord om Jesus som gir oss noen kraft og glede. Det bare ord om Jesus som gir oss noen visshet om at vi frelst. Dette som vi nå har sett om den frelsende tro, kan vi få lys over ved å se litt på hva den frelsende tro ikke Og det kunne ha stor betydning å stanse mye for, men i dag skal jeg bare nevne det ganske kort. Av det vi har snakket om vil du forstå at den frelsende tro ikke det samme som å holde for sant. I og for seg det en god ting, ja en nødvendig ting, at man holder det for sant som Bibelen sier om Jesus. Men den frelsende tro består ikke i å holde det for sant. Å holde for sant ikke så vanskelig, men det å stole på det, det vanskelig. Det føles vanskelig. Det føles som en risiko. Men nettopp det at den ikke kan nøye seg med å holde det for sant, viser at troen blitt en hjertets sak. Og som skriften sier, med hjerte tror en til rettferdighet. Det ikke noe dårlig tegn at et menneske har vanskelig for å tro. Vi bør ha det så vanskelig for å tro alle sammen, at vi må ha ordet om Jesus og støtte oss til. Det skal være slik med oss at vår tro består i og med at vi ser på Jesus i ordet. Videre skjønner du at en frelsende tro ikke det samme som å ha tro for å søke hjelp hos Jesus. Det var mange på Jesu tid som søkte hans hjelp, og Jesus hjalp dem også. Det mange i vår tid også som søker Jesu hjelp og ber til Gud når de i nød, og det skal vi for så vidt ikke forakte. Og jeg overbevist om at Gud hjelper oss langt mer enn vi forstår å be ham om. Men allikevel, vi ser med mange av dem som fikk Jesu hjelp, at de hadde ikke bruk for Jesus selv. Jesus fikk aldri si det til dem, din tro har frelst deg. Altså, frelsende tro kjenner du på det at det ikke bare hjelp, men det først og fremst Jesu person, og den gjerning han har gjort i vårt sted, og det han blitt for oss, det det jeg trenger om å ha, det frelsende tro. Som et tredje eksempel vil jeg nevne at frelsende tro ikke i og for seg det samme som å ha tro for å bli brukt av Gud.
Det har Jesus talt meget alvorlig om, og det kunne være verd nærmere betraktning. Han sier i bergprekenen, Matteus 7, vers 22-23, «Mange skal si til meg på hin dag, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vitne for dem og si, «Jeg har aldri kjent eder. Vik bort fra meg, I som gjorde urett.» Her det altså tale om mennesker som med sin munn hadde bekjent ham som Herre. De hadde hatt tro for å bruke hans navn, og Jesu navnet hadde beholdt sin kraft, og Gud hadde også brukt disse mennesker. Men legg merke til at til tross for at Gud hadde brukt dem, sier Jesus, «Jeg har aldri kjent eder.» De hadde altså aldri vært kristne, for det å være en kristen består i å kjenne Jesus og å være kjent av ham. «Jeg har aldri kjent eder», sier Jesus, «gå bort fra meg I som gjorde urett.» Visst nok hadde Gud brukt dem, men de hadde ikke med rette vært I den stilling de var, fordi de trodde ikke på Jesus til frelse. De hadde tro for å bruke Jesu navn, og vi kan også uttrykke det slik, de hadde tro for å la seg bruke av Gud, men selv hadde de ikke bruk for Jesus. Ikke for Jesus slik som han og ikke for den stedfortredergjerning han var kommet for å oppfylle for oss, og har oppfylt I vårt sted. Der ser du det igjen. Det som du kjenner den frelsende tro på, intet annet enn det at et menneske må eie Jesus og det han har gjort. Og ellers kunne det vel nevnes mange eksempler, men vi kan sammenfatte det I dette. Frelsende tro ikke I noen form å tro på sin egen kristendom. Om jeg tror på min omvendelse, om jeg tror på min beslutning, tror på det at jeg bestemt meg for å være en kristen, om jeg tror på mine opplevelser, om jeg tror på bønnhørelser, og tenker jeg må da være en kristen for jeg har opplevd den og den bønnhørelse. Om jeg tror ellers på hva jeg skal gjøre I Guds rikes arbeid, kort sagt, om jeg I en eller annen form tror på min kristendom, så jeg ikke frelst. Den frelsende tro en tro på Jesus. En tro som består I, jeg må eie Jesus. Jesus mitt håp, han min tilflukt. Han som David sier, han mitt livs vern. Dermed mener han det og den som beskytter meg både mot Guds dom og vrede, og mot alt ondt som vil ødelegge meg og hindre meg I å nå frelst hjem til det fullkomne Guds rike. Han mitt livs vern. Og dermed kan vi da avslutte disse betraktninger ved å nevne et par kjensgjerninger I tilknytning til det vi har sagt. Troen på Jesus forener oss med Jesus, sier skriften. Bli I meg, så blir jeg I eder. Og det står I 1. Johannes brev I det 3. kapittel, det vers 23-24. Og dette hans bud, at vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre således som han bød oss. Og den som holder hans bud, det vil si tror på Jesu navn, han blir I ham, og han I ham. Og I 1. Johannes
5 står dette ordet. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrde i seg selv. Det som du tror på, det har du, sier Luther. Setter du din lit til ord om Jesus, da eier du det som ordet forkynner. Det var også dette Jesus henviste Nikodemus til. Og dermed kom jeg til det aller siste. Troen kommer av at du hører. Det står i Romerne 10:17. Troen kommer ved hørelsen, og hørelsen skjer ved Jesu ord. Troen på ham kommer av at du hører om ham. Se på ham i ordet. Regn med ham. Så blir det slik som ordet sier, den som tror på sønnen har evig liv. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: høre på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det var litt sånn at jeg stanset for samme teksten I kveld som vi hadde fremme I går. Fra Johannes evangeliet, 16 kapitel. Og det 26. vers. Men først skal vi fortsette å legge møtet fremfor her. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt gode ord til oss, evangeliet, til glade budskap. Og vi ber, Herre Jesus, om din hellige ånd, at du kunne tale det inn I våre hjerter. Det det bare du som kan, Jesus. Det ligger ikke vår makt, men du har den makt, Herre. Og bringe ordet inn I oss. Gi oss lys. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. På den dag skal dere be I mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere. For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg utgått fra Gud. Jeg utgått fra Faderen, og kommet til verden, og jeg forlater verden igjen, og går til Faderen. Hans disipler sa, se, nå taler du fritt ut, og sier ingen minnelse. Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du utgått fra Gud. Jesus svarte dem, nå tror dere. Se, det kommer en time, og den alt kommet, og alle skal bli spredt, hvert til sitt. Og la meg være alene. Men jeg ikke alene, for Faderen med meg. Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred I meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Du ser vi det samme, det underlig dette Guds rike, du ser vi det samme disiplene sier, hør hva de sier, nå tror vi, sier de. Altså de gir seg selv vitnesbyrd av å tro. Og dette ser du, Jesus han slår ned på det med en gang. For skal vi nå himmel og salighet, skal vi kunne bli bevart I Jesus, I frelsen, så det ikke det som vi får til oss. Da må vi ikke få blikket vendt mot oss selv. Men da må vi få se på han, for alt gitt oss I han. Legg merke til sånne ting. Du ser Nikodemus, så kommer til Jesus om natta også. Så sier han, vi vet at du en lærer kommer fra Gud, sier han. For ingen kan gjøre de gjerninger du gjør, uten at han sendt fra Gud. Altså, dette mente Nikodemus å kunne se da. Og så ser du Jesus ta tak I det med det samme. Uten at den blir født på ny, kan man ikke se Guds rike. Og så Nikodemus plassert der hvor Jesus kan begynne å forkynne for ham. Det sånn det altså. Men den som har tatt imot Jesus, han står for Gud, lærer skriften, som den som selv har gått hele veien og bestått. Vi klar over det? For vi vender oss stadig tilbake til oss selv og ser hvordan går det nå da. Det blitt bedre med meg og sånne ting? Nei, det I Kristus. Der har du bestått. Og det ikke noe Gud gir deg tilbake og gir deg tilbake ettersom hvor flink du vært, vet du. Det har altså Guds klare ord til bekreftelse på. Det en I himmelen I denne stund som vi samlet her. Som dette for oss til enhver tid, altså. Ingen forandring med det. Derfor kan vi, som Jesus sier her, be I hans navn. Og meg det så nøye, for det særdeles viktig og herlig å se det, altså, hva han sier videre. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere. For Faderen selv elsker dere. Fordi dere har elsket meg og trodd at jeg utgått fra Gud. Det altså Faderens syn på de troende. Det vil også si at vi har et åpen adgang direkte inn til Faderen. I dette navnet, og det en fader som elsker oss for hans navns skyld, som vi har fått ta vår tilflukt til. Dette så stort at ingen oss fatter det. Elsket av Gud fordi, for Jesus skyld. Det så godt å få lagt oss av dette her, så vi hele tiden ser på seg selv. Om du holder på det. For det gjør du jo ikke. Aldri. Men det en som alltid holder mål, og det hans navn vi skal få lov til å komme. Det når vi står overfor slike sannheter at vi gjerne oppdager hvor liten og famlende vår tro egentlig Det liksom ikke noe å skrive hjem om, som vi sier. Det hele dårlige saker. Han en soning til enhver tid. Det Guds klare ord til oss. Derfor så også frelsen på troens vei, og ikke på gjerningenes. For gjerningene, det jo noe vi holder på med. Vi kaller oss gjerne lutheranere og lutherske, og så sier vi at det blir ikke frelst ved gjerninger, sier vi. Jo da, vi gjør det. Og det kanskje noen som reagerer når vi sier sånt. Blir frelst ved gjerninger? Ja, vi gjør det, men ikke ved våre gjerninger. Men ved de gjerninger som Kristus utførte i denne verden. Det de gjerninger Faderen har tatt imot. Og skal vi få lov til å regne med dem? Den som tror og som tar sin tilflukt til ham, det Guds land i ham elsket av Gud, og trenger ikke mer til forbønn i den forstand altså. Jesus lever til enhver tid for Faderen. Det ikke slik at Jesus liksom må gå frem og be om ny nåde når du liksom har falt. Når man ber for deg en gang til, vi står i nåden. Derfor så forsikres vi også, som i klagesangen 3.23, om at hans barmhjertighet ny hver morgen. Den samme morgenen som da du la deg kunne føre. Det konstant nåde. Hans forbønn, hans bønn for oss, innenfor tronen i himmelen, hva det for noe egentlig? Det at Jesus står der og ber Faderen om at du enda en gang se nåde til hans stakkaren der? Det sånn, liksom? Kanskje sånn kan se det for seg, men det også hans sår. Til synders soning, som Faderen alltid ser, det Jesu forbønn for synderen. I såren bare, som Johannes så på tronen i himlen, som et lam liksom slaktet, kan du se det for deg? Blodig, såret, Jesu forbønn for en synder i himlen. Det også den bønn som Gud har vittnet at han har hørt og blitt forsont ved. Vår Gud en forsonet Gud. Ja, hva det som har forsonet ham da? Det det at jeg ville være en kristen? Det det at jeg ga meg over til Gud? Så har han blitt forsonet ved noe sånt? Nei, han forsonet ved Kristi blod, som utløst til syndenes forlatelse for meg. Derfor Gud forsonet med meg. Jesus sår altså forbønn for oss, alltid til stede for Guds trone. Og hvorfor må det være sånn? Jo, fordi vi alltid i behov av forbønn. For det ikke noe av vår egen som kan stå for Gud til noen tid. Derfor så lærte Jesus også å be hver eneste dag egentlig, forlat oss vår skyld. Så vi forlater våre skyldere. Derfor taler også romerne 5.2 om den nåde som vi står i, står det. Vi har satt inn i nåden også. For jeg vil være nådig overfor den urett jeg har gjort, og ikke mer komme deres synder i Gud, som vi leser i Hebreerne 8.12. Vi leser i romerne 11.22, se derfor Guds godhet, og strenghet mot dem som falt, men over deg Guds godhet, så sant du holder fast på hans godhet. Ellers skal også du bli hogd av. Dem som falt, det vil si ved vantro, som ikke trodde evangeliet, som ikke trodde det som Jesus var I verden for dem. Så sant holder fast på hans godhet, det må liksom jages inn I nåden, ikke sant? Å bli bevart som kristen også dette å bli værende I evangeliet om Jesus Kristus. Vi både taler og synger om det å leve for Gud, ikke sant? Hva tenker du på da? Det for eksempel å være misjonær I Sør-Amerika eller på Grønland? Det å leve for Gud? Det sånne ting? Det det vi liksom gjør for Gud? Det taler om? Ja, Gud har en hjerne for hver enkelt oss, det sant. Men det først og fremst det å være I Kristus. Det å leve for Gud, det ingen andre som levende for Gud enn den som I Jesus Kristus. Det å leve for Gud. Jeg lever for Gud I ham. Jesus svarte dem, nå tror dere, se det kommer en time, og den alt kommet, og det alle skal bli spredt. Vær til sitt, og la meg være alene, men jeg ikke alene, for Faderen med meg. Dette har jeg talt til dere, så sier han underlig for at dere skal ha fred I meg. Ikke det en underlig tale? Han talte nettopp om at de skulle svikte han alle sammen, og så sier han plutselig at dette sier for at dere skal ha fred I meg. I verden har det trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Altså, jeg leste de tre siste vers I teksten her, som jeg tenker på Krogedals sang, som vi nettopp sang på møtet her. Du visste alt om meg før du meg kallet. Her forutsier han disiplenes fall, og det gjør han for at de skal ha fred I ham. Undre, ikke sant? Han forutsier fallet og tilsier forlatelse før det skjer. For dere skal ha fred I meg, sier han, selv evangeliets hemmelighet. Dette taler om altså. Vende blikket deres bort ifra dem selv. Og til seg, han som soner synder. Nå skal det skje her på jord det som forutsagt med profeten Jesaja I Jesaja 53:5. Straffen lå på ham. Hvorfor det? For at vi skulle ha fred. Det det han sier til dem. For at dere skal ha fred I meg. Ikke fred I deres egen dugelighet og styrke I tjenesten. Ikke fred det de får til, altså. Men I meg. Som han sier han som nå går I deres sted, altså oppfyller den gjerning han var sendt til jord for å gjøre. For dere kommer til å springe som kaniner for å berge dere selv. Vær til sitt. Forskjellen på disse disiplene som jeg taler om her, og Judas for eksempel, det var at I tross fallet nå hadde et hjerte som gjerne ville ha Jesus og høre ham til. Det var altså hva Jesus hadde lagt ned I den forstående. Akkurat som han forutsier Peters forferdelige fall, Peter fornekta Jesus, banna på at han ikke kjente ham. Du kjenner historien. Jesus forutså det, så sier han Peter, Satan har krevet opp og sikte dere som vet det, og så må du høre hva han sier til Peter, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Så du kan vite på at Peter etter dette fallet han gikk rundt og hadde det så vondt. Han ville så gjerne høre Jesus til, men nå hadde noe falt så forferdelig igjennom. Men de hadde også dette hjertet for Jesus. Akkurat som det står av disse kvinnene som gikk ut til graven tidlig om morgenen. Men han var jo død. Alt så ut som hadde gått knas, ikke sant? Det hadde ikke gått så bra dette her. Nå Jesus død. Men ser du likevel så måtte de ut dit hvor han var. Det dette hjertet som blir knyttet av det Herren også. Og det et verk av Gud I deg. Du kan ikke bare bestemme deg for å tro en slik tro. Det en tro som gis av Gud når du sitter og hører ordet og den hellige ånd får gjøre sin gjerning.

Kjære venn, ikke at du har fått det til, ikke at du har klart å slutte å synde, ikke at du har blitt så strong og kristelig, men på grunn av seg selv, og det han har gjort, det det grunnlaget han forlater deg dine synder på, aldri noe annet. Om synder og tvil, synger vi en sang om dette, hele min ære, han min frelse, og det vil han være. Nåden fri, og jeg kviler meg der, slik som jeg slik som jeg må ikke skje noen forandring her som Gud kan se med velbehag på meg, for det skjer en sånn veldig forandring med meg. Nei, slik som jeg for jeg låter høre ham til. Det han har betalt for den elendigheten som bor her inne. Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Ja, dette et ord fra Herren. Guds barn til alle tider har funnet trøst ved, for Guds sanne barn har til alle tider hatt trengsel av forskjellig art i denne verden. Og slik også i dag, det ikke en yttre plage at folk forfølger deg, så det indre. Vi aldri fornøyd med deg selv, ikke sant, når du står for Gud. Alt noe som plager deg. Husker de gamle forkynner oppå til Setesdalen? Han hadde et sånt uttrykk. Den vonde mannen i bringa, sa han. Ja, den vonde mannen. Kjenner han? Han som bor der inne og som aldri blir å skikke på. All verdens velstand kan ikke forandre det at et Guds barn har ofte vondt i denne verden. Disse her som finner seg vel til rette med denne verden og trives her, går omkring uten anfektelse av noe slag, alt så greit liksom, det ikke Jesu disipler, rett og slett. Guds barn lovet en ganske annen tilværelse, nemlig, du skal ikke ha lest mye Guds ord for å se det, vet du. Men disse av oss, de kan leve uten Guds ords forsikring om nådestand, det går greit det. Uten bønn, det vil si uten noe indre rop til Gud over den tilstand de ser bor i dem. Eller noen bedebønn, når de ser i ordet at det sonet ved lammets blod. Ja, det jo ikke så svært det vel. Jo, det svært. Fordi, hvorfor det sånn? Jo, for de har ikke åndelig lys til å se dette, og derfor heller ikke noen egentlig trang til Gud. De må på møte nå, da. Men det ikke er noe annet spennende som skjer, da. Kommer hvis du, jeg kan ikke på møte hvis det passer sånn. Og det anfekter dem ikke det minste, dette å bli sittende hjemme. Og når Guds ord kommer til dem som tukter og trøst, er hjertet lukket til som en musling. Hans ord finner altså ikke rom i dem. For de hører ikke ham til, og er derfor ikke født nettopp i ordet. Det altså døde verdensmål, og derfor heller ikke noen hunger etter en mat, som overfra. Nå taler jeg altså ikke om syndere som lever i all slags utskeielser og sånt ute i verden, men det altså de religiøse mennesker. De som har nok i sin egen religiøsitet. Og det var jo dette Jesus støta på i denne verden som det verste fiendskap. Det var jo disse som hadde nok i det de var selv. Vi har ikke bruk for det Jesus har kommet, men vi klarer jo dette her fint vi. Og det må da Gud være fornøyd med. Særlig hvis du da har vært i en stor virksomhet, eller hva det måtte være. Du verden, jeg har vært misjonær i Afrika i 50 år, så på mine slitte hender. Jeg har slitet meg ut som misjonær. Det må vel Gud ta imot. Nei, det, man gjør ikke det. Hvis du ikke har noe mer enn det, så går du fortalt. Om du så hadde vært der ikke 50 år,

virksomheten. Det er bare ett som har åpnet denne himmelens dør for oss mennesker, og det er Jesu Kristi, Guds sønns blod. Ikke noe annet. Finnes ikke noe annet. Det er altså ikke sånn med Guds barn, at de elsker det som er av verden, og på verden godtar dem til viss grad, vet du, de religiøse. Det er ikke sånn med Guds barn, de må finne seg og bli uglesett, holdt utenfor, bli regnet som spesielle, forfulgt på forskjellig vis altså. Både av den religiøse og av den åpenbare verden. Og mest av den religiøse, faktisk. Men som han sier, vær frimodig igjen. Og han gir en begrunnelse for det. Jeg har overvunnet verden. Jeg merker til det når Jesus sier sånn til sine disipler, frykt ikke, vær ikke redd. Eller sånn som her, vær frimodig igjen, så gir han alltid en begrunnelse. Og så skal du legge merke til hva begrunnelsen alltid er. Det er meg, sier han. Frykt ikke, det er meg. Vær ikke redd, det er meg. Vær frimodig, for jeg har overvunnet verden. Peker alltid til seg selv. Det er grunnen til at du og jeg kan være frimodige med tanke på alt som ligger foran oss. Han har overvunnet den verden du finner i ditt eget indre. Og som gjerne plager deg så, da han tok det med seg på sitt legeme opp på korsets tre. Noen mennesker må slite med alvorlige ting her inne. Forferdelige ting kan komme opp i et menneske. Noen kan ligge under for all slags underlige ting, som absolutt ikke kan stå for den levende Gud. Hva skal de gjøre da? Får jo skyld, får jo ut. Det er bare en ting som har berget oss folk, og det er ord om Jesus. Han har gjort soning for deg. Det er det du får, og Herre. Trygt ikke, jeg har gjort soning for deg. Og denne tanken også som stadig kommer, liksom at, nei, det må bli bedre med meg. Disse tingene som kommer opp i mitt hjerte, nei, det må ut, det må bort. Jesus har tatt det bort, for 2000 år siden. Naglene til korsets tre, nede på Golgata. Alt som var meg imot ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset med ham, synger vi. Hør det en gang til, og legg merke til disse små ordene som kommer. Både i sånne kristne vitnesbyrd og i skriften selv, alt som var meg imot, altså alt som kunne stenge meg ute fra Guds rike, ble utslettet med blod. Jesu Kristi, Guds sønns dyre, tok det bort alt sammen. Det har skjedd, forstår du. Som Luther sier om evangeliet, så sier han, det er jo ikke et ord om Guds løfter til deg om hva han skal gjøre for deg. Det er ikke evangeliet det, sier han. Ja, hva er evangeliet? Det er ordet hva han har gjort for deg. Det er altså det som vi på engelsk kaller done deal. Altså det er gjort. Det er en gjort gjerning. Din frelse. Han har frelst deg i Kristus. Og der på korsets tre så seier han også over den øvrige verden, altså den som ifølge 1. Johannes 5,19 ligger i onde. Det er Guds vitnesbyrd om denne verden. Hele verden ligger i onde. Det er ikke noe av oss i denne verden som kan stå for Gud. Alt skal jo brennes opp med ild, står det. Det skal bort, og skal det fødes en ny verden. En himmel og en jord hvor rettferdighet bor, som det står. Den er av Gud. Da han vendte seg mot Jerusalem og Golgata og sa,
Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Nå skal Satan kastes ut. Han skulle gjøre det. Da så han mot Jerusalem. Det som skulle skje der, altså. Da de nagla ham til korsets tre. Da ble Satan kastet ut. Der tapte han. Hva den tro som seirer, som Kjetil var inne på? Jo, det jo nettopp troen på han som henger der på Golgata kors, og seirer over Satan, kjøper oss fri. Du ser han seirer både over denne verden som ligger i det onde, og de åndskrefter som holder denne verden fast i det onde. Nå skal makten tas fra ham, sier Jesus. For han eide oss med rette, djevelen, vet du. Han gjorde det. Vi ga jo etter for ham. Ga oss over til ham, tok imot løgnens ord. Og ble fallende skapninger. Men nå skulle vi kjøpes fri igjen. Nå kom altså den løsepenge som var altså en slik verdi at den kunne kjøpe hele verden fri. Fra synd. Nå skal makten tas fra ham, og denne seier er Jesus, og altså ikke noe annet sted. Du blir aldri så god, du skjønner, at du kan leve for Gud. Ved det? Aldri. Men det en som har levd i stedet for deg. Jeg satt på en forening bort i Kragerø for mange år siden. Så sitter det to eldre damer der, så jeg kan ikke unngå å høre hva de snakker om. Og så sier hun igjen det. Jeg så at Kristus var korsfestet for meg, og det var stort så. Men det var en ting jeg enda ikke hadde sett. At han også levde livet for meg. Har du sett det? Og en av de to damene der og skrev flere sanger, som hun sang på bedehuset der borte. Og den ene gikk sånn. Takk, Jesus, du levde livet til Guds ære, og dette livet får jeg regne med som ditt. Hører du det? Dette livet får jeg regne med som ditt. Det er det jeg skal møte Gud med. Stedfortredere, Jesus Kristus, han som leder livet til Guds ære, og dette livet får jeg regne med som ditt. Om Gud ga deg aldri så mye kraft, så kunne du ikke seire hverken over djevelen eller ditt eget kjød. Begge er for mektige for deg og meg. Men i Kristus er allerede seieren. Vær frimodige. Jeg var. Han sier ikke, du skal. Nei, jeg var. Sier han. Jeg har seiret. Det er brodrene. Brodrene over alle. Brødre. Den første bøtte. Han sier ikke du skal. Han sier nei. Jeg har gjort det for deg. Og ved denne hans seier som allerede er for hånden, så skal også du seire. Bli bevart i denne seieren. Jeg skal lese et ord nå til slutt ifra 1. Johannes brev, kapittel 2. Og fra vers 24. La oss høre det og be Gud om at det måtte få synke inn. For vi hører så mye tale om, ja, men du kan ikke bare være sånn. Du må komme videre, sier vi. Du må komme videre i kristelivet. Hele tiden dette maset. Så står det her. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli dere.
Det var noe annet, det. Det var ikke fremover, liksom, når du kommer videre. Nei, se bak. Se hva som skjedde. Det du ble frelst med. Det du hørte i begynnelsen, ord om Jesus. Dersom det dere hørte fra begynnelsen, altså et løfte knyttet til dette, blir i dere, da skal også dere bli i sønnen og i faderen. Og dette er løftet han lovte oss, det evige liv. Ja, hvordan skal det gå til? Jo, ved å bli det dere hørte fra begynnelsen, at Jesus døde for dine synder. Du har vel hørt budskapet? Kom, sier han, for alt er ferdig. Om ikke du har hørt det, så kan du bla opp i din bibel og lese i Matteus 22,4. Jeg gikk i mange år rundt omkring og ville gjerne være kristen. Var på mange møter, og de hadde det sånn at kom nå fram da, og så bøy deg her, og så gi deg over til Gud, og så videre. Hjalp ikke det? Jeg gikk derfra og var like fattig og elendig som da jeg kom dit. Men da evangeliet går for hjertet, så ble det noe ganske annet. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet din synd den store, og det grunnvis og regn er drakt. Det er ferdig. Det er fullbrakt. Det er gjort. Ja, Jesus, vi takker deg igjen for budskapet ditt til oss. Det er Gud nåde til oss. Frels og strak etter lovstreve som ikke fører noe godt med seg. La oss få lov til å feste blikket på deg, Jesus, og den seien vi har i deg.

Vi leser sammen fra avslutningen av Matteusevangeliet, det som kalt for misjonsbefalingen. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Misjonsbefalingen, det er ikke en anbefaling. Det ikke et ønske. Det ikke hvis du vil, så kan du få være med på dette. Men det en befaling. Det Jesu vilje. Det derfor den også kalt misjonsbefalingen, og ikke misjonsanbefalingen. I andre kongebok i det gamle testamentet så finner vi en interessant fortelling fra den tid da Nordrike Israel var beleiret av den syriske hæren. Syrerne hadde slått ring rundt Samaria hovedstaden, og vi befinner oss ca. 845 år før Kristi fødsel. På grunn av beleiringen så var det hungersnød i Samaria, og det var ganske dramatiske tilstander. Kongen i Israel, Joram, han la skylda på profeten Elisha. Så fortelles det at i byporten så sitter det 4 spedalske menn, og de spedalske de måtte holde seg for seg selv. De hadde ikke mat de heller. Og fortvilelsen var like stor der. Hva skal vi gjøre? Blir vi sittende her så dør vi. Går vi inn i byen så dør vi der også, for der er det ikke mat. Og går vi ned til leiren til syrerne så enten så dreper de oss, eller så lar de oss leve. Og så ble de enige om det å gå ned til syrerleiren. Og så finner de ut der at det finnes ikke et eneste menneske i hele leiren. Fienden var borte. Og det var ikke bare det, men det lå nok igjen av mat, klær, utstyr og kostbarheter. Og så tar de for seg, først i det ene teltet, så i det andre. Men så stopper de opp. Det er ikke rett dette her, sier de. Her har vi alt det vi trenger, mens folk inne i byen lir nød. Og så sier de til hverandre, dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Fienden var slått. Det var Gud som hadde grepet inn. Velsignelsene lå der, det var bare til å forsyne seg. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Kom, vi må gå til kongens hus. Og så gikk de, og så kom folket, og så fikk de del i disse velsignelsene. Dette har også med misjonen å gjøre. For fienden er slått. Djevelen er beseiret, skyldbrevet er slettet ut, og veien hjem til Gud er fri og åpent for hver eneste som slår inn på den. Velsignelsene fra Herren, de ligger bokstavlig talt der, det er bare til å forsyne seg så mye som en kan ta til seg. Dette må andre få del i. Å fylle misjonsbefalingen, det vil si å krysse grenser. Det vil si å bryte ut av sin egen egocentriske verden, der jeg og mitt står i sentrum. Å krysse grenser, det kan bety å ta kontakt med naboen din. Enten å ringe på døra, ta en telefon, eller invitere vedkommende inn. En kjenning av meg fortalte om mor si, som var blitt en eldre dame. Eneboligen var solgt, og hun hadde flyttet inn i leilighet. I samme oppgangen så bodde der en annen dame på omtrent samme alder, og så sier hun til sønnen sin, «Jeg skal tro om hun er en kristen.» Og så sier han, «Kan du ikke invitere henne på kaffe?» Og så gjorde hun det. Og så kom de i samtale, og så ble det første til besøket til flere, og så sa sønnen der mor si, «Hun begynte som evangelist da hun var 86 år gammel.» Å krysse grenser, det kan også bety å gå inn i oppgaver blant barn og ungdom. Søndagsskolen, den er definitivt ikke avgått ved døden. Den trenger alltid ledere. Og i dag så kan grupper som tar for seg data og alt som har med den verden å gjøre, mekking på motorsykkel og bil, friluftsliv, all idrett, det er mange, mange arenaer der en kan møtes, og der en kan få så inn evangeliet om Jesus.
Misjonsbefalingen vil si å krysse grenser, for eksempel ved å flytte til en bydel, eller en plass i Norge der det ikke er et kristent arbeid, der det kanskje ikke bor kristne mennesker så langt en vet. Det kan si å ta kontakt med våre nye landsmenn, for det er mange av de som ønsker å bli kjent med ekte innfødte nordmenn. Å fylle misjonsbefalingen vil også si å krysse grenser på den måten at en krysser landegrenser, kulturgrenser, lærer et nytt språk, blir, skal vi si, misjonær i den tradisjonelle forståelsen av begrepet. Og det trengs fortsatt misjonærer som reiser ut og tjenestegjør blant andre folkeslag. For i dag er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Og det gode budskapet, det er det samme i dag som det har vært så lenge evangeliet har blitt forkynt. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Evangelium Jesus. Det er nok det som Jesus gjorde. Som en frelst og tilgitt synder, så kan du se med frimodighet fram mot både døden, dommens dag og evigheten. Dette er dagen da vi kan bringe godt budskap. Vi har ikke lov til å holde budskap om Jesus for oss selv. En av de som tok misjonsbefalingen på alvor og fulgte kallet, det var Asbjørn Aavik. Han krysset grenser. Han reiste til Kina. Og hans mange bøker, blant annet fra Kina, forteller både om den store åndelige nød og om hva evangeliet Jesus kan utrette. Jeg og bøkene sine forteller han om en gammel kineserdame som heter Liu Ma. Der hun bodde, så hadde de møteveker, de kristne. Og Asbjørn Aavik, han var tilreisende predikant sammen med andre. Og dette var en skikkelig møteveker fordi at de hadde tre møter til dagen. Den tredje dagen så kommer en eldre kristen kvinne med gamle Liu Ma. Jeg møtte henne opp i bakken, jeg tok henne med. Hun er 83 år, hun har ikke hørt før. Nå må du tale, så skal jeg be. Det var beskjeden som misjonæren fikk av denne gamle kristne kineser kvinnen. Og så ble det samtale med gamle Liu Ma etter møtet. Og i løpet av samtalen så tar hun fram et tau som hun hadde gjemt inn forbi trøya si. Hun var på vei bort i skogen for å ta livet sitt. Her er tauet. Og så fortalte hun om den eneste sønnen hun hadde som var opiumslave. Han har sett alt over styr. Vi har ingenting igjen. Han forbanner meg hver eneste dag. Du er gammel. Du trenger mat. Du kan ikke arbeide. Du kan ikke gi nytte for deg. Jeg skulle ønske du var død. Sånn sier han til meg. Sånn har han sagt i lang tid. Derfor så orker jeg ikke mer i dag. Jeg var på vei bort for å ta livet mitt. Men hun kom tilbake, gamle Liu Ma, hver dag, og så lyttet hun. Og en dag så skjedde det samme med henne som skjedde med andre på den tid. Hun havna på gulvet, lå langflad, bekjente sine synder i bot og bønn mens tårene rant. Og så fikk hun møysommelig reist seg opp igjen. «Har du bekjent alt?» var spørsmålet. «Ja, alt. Men det er noe tungt her inne ennå. Ennå er det vondt.» Og så kom det fra misjonæren, så siterte han, «Jesu hans sønns blod renser ifra all synd.» «Står det slik?» «Ja», svarte han. «All synd?» «Ja.» «Mine mord også?» spurte gamle Liu Ma. «Ja», måtte misjonæren svare. Og da var det menigheten stemte i å synge, «Det er kraft i Jesu blod å rense hvit som snø.» Så fikk de samtale, og så fikk hun fred med Gud ved å bekjenne sine synder og sine mord. Det var ikke uvanlig i Kina på den tid at mange småbarn ble tatt livet av rett etter fødselen, særlig hvis det var jentebarn. Gamle Liu Ma hadde ønske om å bli døpt. Hun begynte i dåpsklassen, og der var det den lille katekismen til Luther som var pensum, med fader vår og trosbekjennelsen og forklaringer og det som hørte med. Men det var ikke lenge før det ble klart, jeg greier ikke å lære utenat, sa hun. Så hun fikk spesialpensum. 1. Johannes 1,7. Jesu, hans sønns blod, renser for all synd. Og på dåpsdagen så sto hun i hvite klær sammen med de andre dåpskandidatene. Under overhøringen så ble det spurt, kan du verset ditt?
Og så kom det at Jesu, hans sønns blod, renser fra all synd. Tror du det? Ja, svarte du. Kan du dø på det? Ja, svarte du igjen. Kommer du inn i himmelen på det? Ja, svarte du igjen. Og så ble hun døpt. Og så gikk det ikke mer enn 3 veker før hun fikk flytta inn i de himmelske boligene. Og ifølge de som var sammen, hun død salig. Dette er dagen da vi kan bringe godt budskap. Det budskapet fikk Lioma del i. Det budskapet er til meg og til deg òg. Ta imot det om du ikke har gjort det. Amen.

korset der Jesus ga sitt liv. Pelle Karlsson var det som sang. Og det daglig leder i Norsk Bibel, Mangor Harestad, som andaktsholder i Over en åpen Bibel. Andaktserien produseres av Norea. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer. Og så minner jeg også om at Noreas forbønnstelefon, den åpen hver fredag. 38 14 50 20, det telefonnummeret du bruker dersom du har et forbønnsbegjær som du ønsker å formidle. Ellen Sørlien mitt navn. Jeg takker for meg og ønsker deg alt godt.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Vi skal prøve også i kveld å lese fra det andre kapitlet i Johannes åpenbaring. Vi var samlet om det i går kveld. Og da leste vi det første av de brevene. Og nå er det sånn at jeg tror det rett at jeg skal lese derifra i kveld også. Og da skal vi lese litt lenger ute. Men før vi leser så vil vi prøve å samle oss i bønn. Kjære Herre Jesus, og vil vi takke deg for at du er her hos oss nå. Og nå ser du hvordan vi har deg, Jesus, du kjenner oss til botten alle sammen. Men det er en ting vi vil be deg om, Jesus. Gi oss den hellige ånd, så vi kan få høre det du vil tale til oss. Og gi sånn med oss at du får oss hjem, koste hva du vil. At vi alle får gå inn gjennom porten inn i den nye Jerusalem, inn i ditt rike. Vi ber deg om deg i ditt dyre navn. Amen. Vi leser litt ifra